Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet I går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte I 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering I fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjonen med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen, og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal funnes sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor er lettet over at flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholdt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, samarbeid der. Aller først i tidlig morgen, Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma sammen om låta Try Me. Og den åpna den denne tirsdags morgen, 25. august skriver vi i dag. Nils Åge Rostad her i studio, og riktig god morgen til deg som våken nå.

Talk is cheap, sang Eric Hutchinson, og før det Fredrik William Olsen. Fornøyd med hans låt. Og nå det Justin Bieber som synger oss fram til nyheten halv seks.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Fire av ti yrkesaktive ser for seg store endringer I livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak Heidi Gautun mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, det skriver Kongehuset I siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi I noen uker. I helga meldte Kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. Minst 47 mennesker drept I et gjengangrep I Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde I et fjellområde som ligger like ved landets hovedstad. Området har I flere måneder slitt med gjengvold, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen vurderer enda strengere regulering av cruisetrafikken rundt Svalbard, det bekrefter justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. Ministeren besøkte nylig Barentsøya og sier beredskapen blir satt på prøve av økt turisme.
2: Så det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
0: Gjerte Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Stavanger Aftenblad sier Gjerte Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, Daily med litt Brian Adams tidlig en tirsdag morgen. Can't stop this thing we started, sang han. Og Nils Hagen Onsdag stadig her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Mye deilig musikk på gang I den siste halvtimen vi har sammen. For eksempel Hekla Stålstrenga.

0: Simple Minds var dette. Don't you forget about me. Og klokka, jo da, den straks kvart på 16. Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringen av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringen, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

Du har en snøvsing om bølja her i tidlig morgen, og nå det Joa som får lov til å synge helt til slutt. Og da sier Nils Hågen Ostad takk for laget, og ønsker deg en fin tirsdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste far, da, eller ikke det? Og det er like han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg, da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså. Det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
11: Tenk på sånn der ID-tyveri og alt det der hacking og at de stjeler informasjonen din. Så ble jeg sånn, jeg prøvde å sette meg i hackernes sko.
12: Ja.
11: Se for jeg hadde klart å få tak i e-postadressen din da.
12: Oi,
11: hva skulle jeg funnet på liksom? Jeg skjønner jo at det finnes bank. Hvis bankinformasjonen din, da skjønner jeg hva jeg kan bruke penger.
12: Da går han og henter ut litt kronasjer, rett og slett.
11: Ja. Men at jeg bare, liksom, at jeg kan personnummer, så blir jeg sånn, ja, det blir jo sørnekerika.
12: Mailadressen. Kan sende noen tullemailer da til resten av redaksjonen, vet ikke.
11: Ja, melde opp til en eller annen kirke som ikke slutter å ringe.
12: Ja, nettopp. Melde opp til eksamen i et eller annet.
11: Å, det hadde vært gøy.
12: Det hadde vært gøy.
11: Ja. Nå har jeg e-posten, så kan det bare helvete starte.

0: Bon Jovi for en spark bak på starten av tirsdagen, altså. Living on a prayer.
1: Og når vi I tillegg har et kakestykke I magen nå, med litt Bon Jovi,
0: ja.
1: Vi kommer til å fly ut av det studio etter hvert.
0: Men hvorfor var det kake på NRK I går? Hva var det? Jeg har funnet ut nemlig.
1: Du har det, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, var det noe rekordnotering, håper jeg skal si. Nei, ok.
0: Jeg kom tilbake til dette, ja, ja. De lokale nyhetene. Lea, god morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal høre at politiet rykket ut til en leilighet på Ensjø I natt.
2: Ja, det skjedde etter at flere ringte og fortalte om bråk fra en leilighet. Da politiet ankom stedet, fortalte eieren av leiligheten at det hadde vært en sammenkomst hvor flere hadde blitt truet med pistol. Det sier operasjonsleder Kristine Hedli.
3: Vi dro til stedet der og kom I kontakt med eier som var alene I leiligheten. Han opplyste at det hadde vært en sammenkomst I hans leilighet hvor noen på et tidspunkt hadde tatt opp et våpen som de oppfattet som var pistol og da hadde formentlig blitt truet med dette. Disse hadde forlatt leiligheten før politiet kom til stedet.
2: Politiet har nå kontroll på to mistenkte og en fornærmet. De har ikke funnet noen skadde I forbindelse med hendelsen. I går var det minnemarkering for drapet på Tamima Nibras Johar. I sin appell tok leder I antirasistisk senter Omar Ashraf til ordet for et permanent minnesmerke for Tamima. Sosialbyråd Julianne Ferskau positiv, men kan ikke si noe om hvordan et eventuelt minnesmerke skal utformes eller hvor det skal plasseres.
4: Jeg veldig glad for at Antirasistisk Senter løftet denne problemstillingen. Vi vet at det å ha et sted å gå til, det å ha et fysisk merke for den historien vi har I byen, også når den vond, den kan bety mye. Så dette vi veldig positive til.
2: Billettsalget til kampen mellom LSK og Vålerenga den 12. September har gått unna I et voldsomt tempo. Kanariefeltet ble utsolgt på 2 minutter, skriver Romerikes Blad. Og etter 20 minutter var også Vålerengas bortebilletter utsolgt. Men før kampen mot erkerivalen møter LSK det albanske laget Egnatia I playoff til Europaligaen. Og I går var det solgt over 7000 billetter til torsdagens avgjørende kamp.
0: Leder Rolam Ibraten med det lokale nyhetet. Jeg hørte ikke at jeg hadde mikrofonen på, men det bare litt sånn rensegal. Beklager det.
1: Det klart det, når det litt sånn rester av noe krem og marsipan og I det hele tatt I munnen. Ja, ja.
0: 50-årsdagen til en av de som lyser nyhetene ute. Så mye kake. Godt det. Det en måte å starte dagen på?
1: Jeg har stilt spørsmål I hvert fall inne I radioappen. Det innenfor å starte dagen med kake? Det helt likt I øyeblikket.
0: Det jo ikke hver dag.
1: Nei, det det jo på en måte aldri. Men det kan I perioder når det både markeringer og bursdager og det ene og det andre. Da blir det mye kake altså.
0: Du vet det store spørsmålet. Når skal det være kake på jobben hvis noen har bursdag I helg?
1: Ja, da ville jeg... Nei, men fredag det ofte enten noen vaffel eller noe sånt I tillegg. Det å få
0: fredag.
1: Det på mandag.
0: Nei. Fredag, helga. Fredag før helga,
1: ja.
0: I lunsj. Dette jo ikke vanskelig, Knud Erik.
1: Men det da innenfor for jubilanten, hvis man har hatt noen markering, å ta med rester på mandag?
0: Det kan du godt høre.
1: Ja, ikke sant?
0: Men altså, arbeidsplassen skal ha kake fredagen før helga I lunsj.
1: Jo da, jeg for så vidt med på den. Ja. Og det jo noe med å ikke være I bakkant av å markere at man har bursdag heller.
0: Nei, det godt poeng. Vi skal til gårdstagens lyd. Hjelpe den K-radio kan du være med å stemme på. Det ene og det andre å sende melding om hva du tror den første debatten til Sjuvatnet kommer til å være da.
1: Det har begynt å komme litt meldinger allerede.
0: Yes, men for den tid så kan jeg klinke til deg med min lyd, og den at det var så varmt I går.
1: Ble det et bad?
0: Herla meg ut til. Det var altså da oppe I Nordmarka. Fantastisk. Det da først etterpå, når du kommer opp og ser sånn, ja, det jo sånn del skitt I det vannet
1: her. jo, det deilig å ta seg en liten dusj når du kommer hjem for eksempel.
0: Det var det jeg gjorde,
1: ja, herlig. Du, jeg, det blir litt oppsummering for helgen, ettersom jeg var borte I går dette her, så I helgen så opplevde jeg, ja, dette her. Nei, jeg var inne I et parkeringshus, altså, med verdens minste parkeringsplasser.
0: Det imponerende hvor lite små de kan bli.
1: Altså, jeg fikk plass, men det var bare så vidt jeg ikke måtte krabbe ut baklykka. Men da begynner det å pipe, da, vet du, I den ene selv som etter den andre. Så var det jeg prøvde å billedgjøre, eller lydgjøre, lydlegge.
0: Gårdstagens lyd kan du stemme på. Jappen NRK Radio. Kake på fredagen før eller mandagen etter hvis noen har bursdag helg på jobben.
1: Skal vi sette I gang debatten?
0: Det første debatten til så uåpnet.

0: hjertelig velkommen til debatten.
1: Debatten, ja. Det var dessverre ikke du og jeg som fikk jobben, det var det. Steinar Stuvatnet som fikk en fyr som mange har kjensel på etter å ha skrevet en bok, tidligere journalist i Dagbladet.
0: Ja, det fikk, ble jo mye omtalt.
1: Ble den det? Hvorfor det? Hvorfor det?
0: Må jeg ærlig innrømme at jeg husker ikke alle detaljene, men...
1: Men det var vel hvor kildene kom fra.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, ja. Det handlet om partiet, var det ikke det da?
0: Jo.
1: Nå skal han ta over debatten, men hva handler den første debatten om? Det det store spørsmålet. Jeg har prøvd å tenke selv.
0: Og mene...
1: Jeg tenkte jo, i går tenkte jeg noe var sånn, ja, okay, vi kan ha litt sånn der debattbingo da, men nå røyker jo den streiken for flyglederne,
0: ja.
1: Så det kan det ikke være.
0: Nei, da må de kaste seg rundt.
1: Ja, det litt bakpå. Det at det sølvbryllup for kroppsparet er ikke bra nok.
0: Nei.
1: Det ikke noe å debattere. At kongen syk, men på bedringens vei forhåpentligvis, det også sånn, ja, ja. Hvordan setter man opp til debatt, ikke sant? Det det som vanskelig.
0: Nettopp. Må man klare både stemmer for og mot her.
1: Så du var rett på EU, ja eller nei?
0: Ja, eller skal vi åpne for en ny EU-avstemning på en måte?
1: Ja.
0: Jeg tror ikke man kliner til med det i første program.
1: Nei.
0: Jeg tror at man kjører litt mer sånn generelt. Ja, vi har varm... Europa har lagt bak seg den varmeste sommeren med skogbranner og masse død. Men, klimaendringene, menneskeskapt eller ikke, vi tar debatten i kveld.
1: Ja. Åja, klinker til. Det er ikke
0: ja, for da blir det, liv i studio.
1: Ja, debatt om handlingsreglene og bruk av oljepenger, foreslår Thomas.
0: Ja.
1: Altså litt mer sånn da, ikke sant? Generelle. Anne, Norges pris... og datacenter, den ikke dum.
0: Nei, ikke sant.
1: Datacenter jo et hot take. NRK har også en svær sak om, sorry, det var VG, om vindkraft, mer vindkraft på land, vindkraft engasjerer.
0: Herre min.
1: Tror du han klinker bare til å gå for ulvedebatter?
0: Oi, oi, oi, rovdyrproblematikken, ja. Da stikker du hånda inn i vepsebord.
1: Øyvind har samme forslag som du hadde under låta her.
0: Ja, ikke sant? Setter en femtilapp på hvem har skylda for alle togproblemene denne sommeren i sesongens første. Den er det flere som nevner her, altså.
1: Ja.
0: Budbil Anders, han spår at ja, det er samme. Bane Nord og ruteproblemer med signaler og, sporfeil etter sommers arbeid. Kanskje et dypdykke Fritt Ords honnørpris også,
1: ja.
0: Som ikke Karpe.
1: Karpe fikk det, var jo debatten i går. Nei, Dagsnytt 18. Det det som vanskelig med å ha et program som heter Debatten, og det går såpass sent, for da kan jo andre plukke liksom før deg. Det går jo et debattprogram 2 timer tidligere.
0: Ja, ikke sant?
1: Du og jeg hadde jo... Jeg hadde gitt opp etter første uke. Sånn. Kjempegøy å holde på, altså, men nå får den andre ta over. Ja. Debatten kan fort handle om skolestart, studier, skriver Annette.
0: Mm.
1: Ja, den ikke dum. Det kan jo så være at det blir noe om streiken. Hos flyglederne.
0: Ja, ikke sant?
1: At det blir et eller annet sånn havre for godt her i landet, eller
0: ja,
1: ilandsproblemer, eller et eller annet sånt. Ja.
0: Burde muligheten for å streike bli vanskeligere?
1: Er det dialekta til han?
0: Ja, nei, han er fra nede på Sørlandet, er han ikke det? Rundt Arndalstraktene, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, men alle faste littere vet hvor dårlig jeg er på etterliggende dialekter. Det havner opp i en eller annen plass på Vestland, uansett.
1: Anne foreslår noe om Trump. Ok, nei, men vi holder vinduet oppe utover.
0: Ja, ja.
1: Noterer oss ned hva dere foreslår, så gjør vi en liten bingo.
0: Mm.
1: Og hva slags kreative grep kommer debatten til å innføre nå? Jeg har et idiotisk grep etter Odd Nordstoga og en sång som finnes. Har du andre gode og dumme? Jo dummere, jo bedre, tenker jeg, på NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Fire av ti som i jobb ser for seg store endringer i livene sine fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak, Heidi Gautun, mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kan ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Flere unge vil dra til sjøs. Det går frem av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass til 53% flere søkere, mens veksten for nautikk 20%. Gode jobbmuligheter, høy lønn, turnus og en variert arbeidshverdag trekkes frem som viktige grunner. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Spørsmålet om islandsk fiskeri kan avgjøre om det blir nye forhandlinger med EU om et medlemskap. Denne uka det folkeavstemning, og meningene i bransjen delte.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of few families in Iceland are making so much money. And the public gets so much little from the fish profit.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
3: I call the system a little bit.
0: Reporter var Line Tomter. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april så signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål, men flertallet av dommerne i Høyesterett sier delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre denne presidentordren. Dommerne tar likevel ikke stilling til om ordren var lovlig, og dermed det fortsatt mye som uklart 2 måneder før valget i USA. Jeg heter Jon Branes.
4: Det var en liten av meg som hoppet ut i en liten innsjø i Nordmarka i går. Det er deilig å skitte, men også veldig nedskjølt. Det var usedvanlig varmt, og det skal det bli i dag også. En prat med statsmeteorologen allerede straks. Opp mot 24 på det varmeste.
5: Begynner å tette seg fra Asker og til Sandvika på E18 inngående, også rundt, ja, mellom Klemmesrud og Mortensrud på E6 sørfra, men ingen hendelser og ikke noe særlig forsinkelse. Kommer det over nå 22.80, 82.80.
4: Streikebryteri, foreslår Rune, kan være den første debatten i kveld. Pris på matvarer, vannmagasiner og strømpriser jo en veldig sånn klassisk debatt, da, skriver Kristian.
5: Ja, og Håvard, regulering av leiemarkedet, ja. For mye korttidsleie, vanskelig for folk å finne bolig. Det gode temaer som blir nevnt her, altså.
4: Men Suvatn, ikke sant? Han jo hentet en for å være en rebell. Ja. Hvilke sånne, liksom, man kommer til å gå for et sånn crazy tema, hvor alle sånn, hæ, dette var helt synssykt.
5: Og hvor man tenker liksom, nå må jeg i hvert fall få med neste debatten.
4: Ja, det klart det, at du skulle liksom hukke på. Ja, ja. Så har man jo sett opp gjennom at man prøver å modernisere debatten litt da, med også forskjellige kort, og du skal liksom pitch. Det mye greier.
5: Hit og dit.
4: Ja. Nå kommer jeg ikke på noen av de da, men du vet altså at man prøver å sprite det opp litt.
5: Ja.
4: Det det ene de faktisk ikke har prøvd, sprite det bokstavlig talt opp litt. Okay. Ta alle seg et par shots, og så ser vi hvordan det går etterpå.
5: Det kunne ha blitt gøy.
4: Det hadde blitt en spennende høst.
5: Ja, ja. Men du hadde et forslag til...
4: Ja, han har jo hatt litt sånne reklamer for at han driver og tar ting i benken. Han sånn der, driver og løfter vekter og sånn, at alle som skal inn i debatten, og ser hvem som løfter tyngst først, at det liksom det som inngangen, og den får lov å begynne debatten.

0: lunsj på NRK P1. Dette var Sigrid. 8:08. God morgen, Kristian.
1: God morgen, god morgen.
0: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss på plass da, for å gi oss altså en tirsdag som... Dette her helt sinnssykt, det ikke det da?
1: Jo, den blir knallfin.
0: Ja, hvor fin blir den da?
1: Nei, det nesten ikke en sky å se på himmelen nå på morgenkvisten, og... Skal egentlig holde seg sånn. Komme litt mer skyer når vi begynner å nærme oss kvelden. Det gjør ikke noe, for sola den går ned 20:41 i dag I Oslo. Og at det kommer litt skyer da, det gjør egentlig bare sitt til at det blir ikke så kaldt på nattestid.
0: Ja.
1: Litt mindre dog, kan man vel si. Skal opp igjen nesten 25 grader I dag. Så absolutt en fin sommerdag.
0: I alle dager. Ja, som blir I morgen da?
1: Det blir egentlig mye av det samme, altså.
0: Ja.
1: Det gjør det. Kan passere litt mer skyer litt tidligere ut på ettermiddagen I morgen, men også 25 grader I morgen og på torsdag. Men når vi da begynner å nærme oss helgen, da bjuder himmelen på litt gratis vanning.
0: Ja.
1: Da blir det skyer, det blir litt regn, så da kommer lavtrykket sigende inn fra Atlanterhavet. Akkurat nå så det et høytrykk som passer på oss, men dette... Dra nordover, og endelig kan Nord-Norge kanskje nyte godt av noen sommerdager.
0: Åh, det gode nyheter.
1: Ja, for dem det det.
2: Vi unner dem det.
1: Ja, vi gjør det, absolutt, absolutt. Ja, ja.
0: I alle dager. Nei, nå ble jeg bare usett vanlig glad, ja. Det et eller annet med at vi erklærte sommeren for over forrige mandag, som gjør at sommeren hørte det, og tenkte... Nei, vent meg litt, ja.
2: Jeg blir ærlig til.
0: I dag startet debatten opp igjen med en ny programleder. Steinar Søvatnet, vi har spurt, hva tror du debatten blir om? Tror du det kan bli sånn vær, klima kanskje, eller?
1: Ja, klima jo veldig aktuelt.
0: Ja, ja.
1: Været håper at jeg får styre meg.
0: At du
1: at ikke skal inn I debatten.
0: Det gøy hvis du hadde takket ja, hvis du kom inn og du skal bare møte full kling klimafornekter eller et eller annet, det hadde jo blitt en litt sånn...
1: Det hadde blitt spennende.
0: Ja, det hadde blitt... Ja. Den ikke det, eller, den litt dum, men den ikke dum, men det ikke sant? Det kunne vært, og det skal jo fylles en hel høst.
2: Ja. Så må vi sikkert... Altså, om man ikke får brukt... Vi har en liste med mange temaer her nå, så vi kan jo bidra vi også.
0: Så når de kom på jobb I dag og innser at, ja, hva skal vi snakke om da? Så det sånn, vet du hva, den jobben har vi gjort allerede, altså. Ikke tenk på det. Da statsmeteorolog Kristian Gislefoss, utannonserer han.
2: Yes!
0: Sender han ut I dag igjen. Husk solkrem.
1: Ja, solbriller.
0: Solbriller, ja. Alle dager.
2: Så må jeg ut I trafikken for Europavei 134. Oslofjordtunnelen nå I øyeblikket stengt I retning mot Drøbak. Dette her på grunn av en personbil med stans. Alternativ rute jo da fergesambandet Horten-Moss eventuelt. Og ikke fått noe anslag på når, hvor lang tid dette her kommer til å ta.
0: Sille Nedgård nå. Dette her det går nok over før vi skal til de lokale nyhetene. Klokka straks 7:15.

0: kanskje den første debatten om Haaland skulle ha tatt hår eller ikke. At det rett og slett at folk bare sånn, en frisør som sier at det var veldig feil å gjøre.
1: Og det kan være kanskje smeller I til med to temaer, og så Oi. Kanskje begynner med Haaland, litt sånn lett og ledig, og så det rett inn I...
0: Vindkraft og ulv.
1: For eksempel.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Det debattfritt, for øyeblikket I hvert fall, og det vi skal begynne med at det nå skal avgjøres hvem som skal bli Oslos MDGs nye frontfigur, Lea.
2: Ja, og kampen om plassene på Oslo MDGs kommunevalgliste neste år får betydning også for personkabalen I dagens bystyre. Hvem som får toppplassene avgjør hvem som blir gruppeleder og leder for samferdsels- og miljøutvalget når Sirin Stav går ut I fødselspermisjon I neste uke. Nestleder I bystyregruppa Sigrid Heiberg overtar inntil videre, men foreslått vraket fra topp 10. Og andre kandidater til dagens toppjobber partiveteranen Einar Wilhelmsen og Eivind Trædal, som sier dette.
3: Vi skal jo konstituere oss etter møtet, og det nok naturlig at den som står høyest på lista får det. Så da vil jo for eksempel Einar Wilhelmsen stå foran meg I køen, og for min del ikke det så avgjørende egentlig. Jeg jo nå fritidspolitiker ved siden av en jobb jeg veldig glad I, og hvis jeg får muligheten til å drive med politikk på fulltid før valget, så det en kjempebonus.
2: Politiet rykket I natt ut til Ensjø I Oslo etter en melding om en trusselsituasjon I en leilighet. Flere personer ringte inn til politiet og fortalte å ha blitt truet med en pistol. Politiet har kontroll på to mistenkte personer og en fornærmet, og ingen skal være skadet. Det ble først søkt etter flere mulige involverte, blant annet med politihelikopter, men dette søket avsluttet. Billettsalget til kampen mellom LSK og Vålerenga den 12. September har gått unna I et voldsomt tempo. Kanarifeltet ble utsolgt på 2 minutter, skriver Romerikes Blad. Og etter 20 minutter var også Vålerengas bortebilletter utsolgt. Men før kampen mot erkerivalen møter LSK det albanske laget Egnatia I playoff til Europaligaen. Og I går var det solgt over 7000 billetter til torsdagens avgjørende kamp.
0: Og det Lea Girolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene, og I og med at vi har konkludert med at sommeren tross alt ikke over, så lurer Hanna på om hun kan få lov til. Men vær så snill, ber om å få lov til å høre Sara Larsson.
1: Da det vel greit da.
0: Ja vel, det greit da, Hanna, det greit. Straks 10 på 7. God morgen!

0: hyggelig melding fikk vi tilbake fra Hanna som skrev takk om et hjerte til og med.
1: Oh.
0: I alle dager det hjelper å mase. Midnight Sun, Sara Larsson på NRK P1. Vi har en ny debatten, programleder på TV I kveld.
1: Ja. Det ser ut som Tore rett og slett setter seg på flyet og runder av ferien I anledning at han skal få med seg første sending med en ny programleder. Han har fått på vei hjem.
0: Det det. Ja, da må vi komme og se om det debatten på TV.
1: Og han tenker at togkaoset da burde frem I lyset og synliggjøres. God tirsdag, flying home, skriver Tore.
0: Ja, ok. Regulering av leiemarkedet, korttidsleie, pris på matvarer, penger til Zelensky. Ja. Sommeren over eller ikke over?
1: Eller det greit? Altså, kake til frokost.
0: Ja.
1: Yay or nay.
0: Det begynner der, rett og slett.
1: Ja, det jo... Hva skal vi si? Folkelig tema I hvert fall.
0: Det som har klinket til med at man tar flygledestreiken, på en måte se litt på det ved et slags perspektiv på
1: Nettopp.
0: Hvis man tjener så mye. Og, ja. Så, ja, ikke sant? Nå var det andre ting og pauser og det ene og andre, men ikke sant? Har vi det for godt her I landet? Kan du fort være det også?
1: Ja, det ikke umulig. Noe om Trump jo en litt generell tema.
0: Ja. Eller hva med KI? Ja, jeg orker ikke at den første debatten blir KI. Åh, det høres helt grusomt ut. Hvilken debatt går han for da? 20-vattene på sin første sending. Vi legger bingo. Du har 10 minutter på å sende inn melding. Ja. Ditt forslag. Hva tror du han går for? Han gir en svær redaksjon.
1: Ja da. Ja. Ok, han alene som tror for det gjennom kanskje, men han har kommet med noen forslag, vil jeg tro.
0: Jeg liker det. Du sa I utgangspunktet om at det kommer sikkert til å bli et eller annet med litt edge, for at du skal få lyst til å se på resten av sesongen. Det bingo rett og slett, så I morgen tidlig så får vi jo se da hva det ble til, og den som kommer nærmest tema de lander på I løpet av morgenen, vinner et handlenett.

0: dere. Og apropos debatten egentlig, Mats. Vi har jo en debatt som det er enkelt å ta stilling til ute i radioappen allerede. Er innenfor å starte dagen med kake.
1: Ja, i går var det en som ble 50 her på nyhetsgulvet på NRK, så i dag så var det kake på desken.
0: Ja.
1: Og du og jeg er ikke vond å be.
0: Er ikke det?
1: Nei.
0: Og det, jeg må ærlig innrømme at en gang imellom, helt nydelig start på dagen. Da har du, trenger du ikke noe påfyll før godt etter sending.
1: Nei, det gøy, for det jo overveldende 70% av dere som sier ja, det helt innenfor å spise kake til frokost. Ja.
0: Og det Håvard som har sendt melding også, bare skrevet absolutt, det innenfor innimellom digg å starte dagen med noe søtt til kaffen. Og så Eivind da, som forteller at det kake her også. Vi feirer sølvbryllup på søndag.
1: Oi!
0: Ha en herlig tirsdag, Eivind. Det fortsatt kake igjen. Nydelig. Ann-Sofie, helt innenfor å spise kake og cola på senga på bursdager. Det tradisjon hos oss. Vekking med sang, kake og gaver. Herlig.

0: Å lagre meldingene, forslag til hva dere tror den skal handle om. Jeg hadde penger lenge på flygelegestreiken, ikke sant? Men nå den flygelegestreiken, det den. Den har ikke jeg fått med.
1: Nei, nei. Anne sendte inn, bare tar et temaforslag fra henne her. Eldre og ensomme fram I beredskaps- og selvbergingskapasiteten. Kjøkkenhagen og småpotetene overalt. Voksenopplæring med safting, sylting på alle skolekjøkken om ettermiddagene. Ja, det kan være tema for debatten dette her.
0: I alle dager.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, eller forteller du... Ja, vi har med... Her soppblokker. Hvorfor forteller du ikke hvor du finner soppen din?
1: Ja. Må tenke på I selvbergingsøyemed for hele befolkningen. Bidra.
0: I kveld det I hvert fall premiere da. Så vi skal følge litt med, og så kårer vi en vinner da om de som kom nærmest hva tema blir. For gave I morgen, alle dager nå. Niklas Strømstedt opp mot 7. Straks forteller hva du skal prate om I lunsjen skal vi gjøre. Så blir det strålende sol opp mot 25 varme på tirsdagen din. Velkommen til 25. august.
1: God morgen, god morgen, god morgen.
0: Dere kommer alt her.

God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller

0: reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en crash, det blir kø. Resultatet av det at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte, som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet at Iran allerede under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som Så det altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne at de kan bli stengt ute av det globale dollarsystemet, sier Bessent, og det særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående hans majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.

0: strålende sol. 4-25 varmegrader kan du forvente deg på tirsdagen din. Jeg blir I altså så innmari godt humør.
1: Husk solbriller, køer og forsinkelser på de vante stedene inn mot hovedstaden. Hendelsen vi har I øyeblikket, det Europa 134, Oslofjordtunnelen, som stengt I retning mot Drøbak. Dette på grunn av en personbil med stans har vært stengt en drøy halvtimes tid. Alternativ rute jo det enten via Oslo eller fergesambandet Horten-Moss. Og bergingsbil underveis. En siste oppdatering fra Statens Vegvesen kom for en 5 minutters tid siden.
0: Kristine har skrevet en nettartikkel på nrk.no nå som heter «Vi vet det farlig. Hvorfor gjør vi det likevel?»
1: Oi.
0: Ja da, det å for eksempel sykle uten hjelm, drikke alkohol, ikke trene, eller bruke mobiltelefon I bil. Ja. Holdt på å bli halvveis overkjørt av en bil, hvor du så helt tydelig at mannen I forsettet satt med mobiltelefonen I hånda.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å, liksom, jeg har lyst til å hoppe opp på panseret. Jeg blir så forbannet produsert.
1: Ja, ikke sant. Men du hadde jo mobilen selv I en hånd.
0: Ja, jeg måtte bare sende noe mail og noe greier. Men vi vet at det farlig. Vi gjør det likevel. Jeg spurte jeg på NRK Radio. Gjør du ting du vet at det ikke bra for deg? Får vi en ja der, eller? Jeg klinker jo til, jeg, altså. Har da, på tross av det?
1: Svart nei.
0: Kjøpt meg hjelm.
1: Har du syklet uten hjelm, Mats?
0: Nei, det var ikke det jeg ville at du skulle si. Jeg ville at du skulle klappe meg på skulderen og si bra jobba.
1: Nei, det fint. Kjempeflott. Ja,
0: ja. Med sånn teknologi, som jeg ikke husker noe stip eller stup eller et eller annet sånt.
1: Mips, kanskje?
0: Mips det jeg var.
1: Ja.
0: Men hva I søren det for noe?

0: Bo Kaspers. En av forsvinner på NRK P1. 8 minutter over 7. 94% som skriver ja, jeg gjør ting som jeg vet dårlig for meg. Om du leser saken på nrk.no. Fikk meg hjelmen, syklet rundt, den har til og med lys oppe og bak, vet du. Og så var det du kalte det Mips.
1: Mips, ja.
0: Kom inn til bunns i hva det var for noe, fordi det var alle rundt bordet sånn, det veldig bra, det må du ha. Hva det? Det sånn teknologi som bra for deg, bare sånn, ja, men hva det?
1: Det står for Multidirectional Impact Protect System.
0: Å nei, sier du det? Det
1: er sikkerhetsteknologi da, som brukes for å beskytte hjernen bedre mot skader, som for eksempel at den har et ekstra innvendig lag som kan bevege seg litt i forhold til resten av hjelmen. Og ved et skrått treff for eksempel, hvis du faller av sykkelen, bang, så kan dette laget her inne i hjelmen da, gli noen millimeter, noe som leder bort farlige rotasjonskrefter fra hodet. Så det bra.
0: Men det sexy?
1: Ja, men hjelm, altså, det...
0: Jeg fikk faktisk en kommentar. Ja, det var en av mine veninner som sa sånn, vet du hva, jeg synes det sexy med en hjelm.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, ok, watch me bike away, baby. God morgen, 9:07. Hva har du med Mips da?
1: Om jeg har med Mips, ja.
0: Ja.
1: Men det er bra du minnte meg på det. Nå akkurat i øyeblikket så har jeg ikke sykkel, men jeg må, når jeg da får kjøpe en ny sykkel, også investere i ny hjelm.
0: Ja, for du må ikke kjøpe brukt, har jeg hørt.
1: Nei, på ingen måte. Nei, brukt hjelm, det...
0: Jeg føler Mips er som at jeg hadde laget en hjelm, og så heter det sånn, og så er det WAPS på den. Og alle bare sånn, du må ha WAPS. Ja. Hva det? Nei, det jo Way of Moving Interceptor Protector.
1: Ja. Og akkurat det med hjelm og sikkerhetssystemet og sånn, der sparer jeg ikke på kroppen. Altså.
0: Nei, det sant. Ta vare på dere selv. Bruk hjelm av oppfordringen, sier jeg nå. Sykler jeg 4 år uten. Men nå jeg blitt voksen da. Ja. Så man gjør jo ting, selv om man vet at det farlig for deg. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag.
2: Jeg kan drømme meg på.
1: Ja, vi starter med en ordentlig veteran. Vi hørte, dro kjensel på stemmen til Bjørn Eidsvåg her. Han har rukket å bli 72 år, men han setter stadig rekorder som artist da. Her hørte vi han i låta I takt med deg, sammen med Simmermann. Og denne låta har toppet Spotifys hitliste i Norge nå nylig. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang.
0: Hæ?
1: Yes!
0: I alle dager.
1: Så sier han i en litt sånn humoristisk kommentar da. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig, sier han til VG. Vi har hatt mye togproblemer den siste tiden. Mange har kanskje drømt seg bort til at tenk så herlig det hadde vært for eksempel med 2-etasjes tog og ting hadde gått på skinner.
0: Tenk, alle sitter her, skulle bare hatt en etasje til. Ja. Det er det jeg tenker om leiligheten min også.
1: Og det har det vært snakk om, men nå så har regjeringen satt et endelig punktum for flere års utredning da, av 2-etasjes tog på Østlandet.
0: Er det rart vi synes det er byråkrati? Flere års utredning? Altså, det ett møte med gulllapper. Ja eller nei til 2-etasjestog. Flere år, altså. Ja, men folk skal ha noe å gjøre med det på jobben nå.
1: Absolutt. Og dette her blir ikke noe av, da, skriver Aftenposten. De anbefalte, altså jernbanedirektoratet i 2023, å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt betydelig flere sitteplasser på flere av de mest liksom, belastede togstrekningene som i vårt område.
0: Ja.
1: Men etter en sånn ny vurdering da, i fjor, så trakk direktoratet anbefalingen, og nå har samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre, og saken anses dermed som avsluttet.
0: Lukket, ja. Men den begynte på 80-tallet, så det tar tid, ja. Det klart det.
1: Så runder vi av med en litt sånn finurlig sak fra oppe i nord, langt utenfor vårt område. Vi skal til noen elgskilt som rett og slett blitt borte. Vi snakker om en 8-10 skilt.
0: Som har blitt borte, altså noen har stjålet dem liksom?
1: Det blitt stjålet, de vet ikke helt hva som har skjedd, men man har opplevd tidligere også at med jevne mellomrom og sånne elgskilt blir borte. Nå det snakk om en 8-10 på kort tid imellom Bardufoss og Rundhaug. Og Øyvind Strømseth da, i Troms fylkeskommune, han konstaterer at disse her forsvant i sånn februar-mars. Han har ikke noe formening, han vil liksom ikke peke på noen siden, for vet du hva, det er de. Men i dette tidsrommet, man skal ikke skylle på forsvaret heller, så var det en sånn svær NATO-øvelse oppi der da, vet du. Og litt mer ned i Europa for eksempel, så er det ikke så mye sånn elgskilt, så det nok kan være noen som vil ha med noen souvenir hjem da.
0: Alle dager, det er intenst å ha med seg liksom...
1: Gjennom sikkerhetskontrollen.
0: Ja, det er. Jeg tenker også, er det ikke noen sånne folk som driver med sånne elgburger og sånt, som har sånne elgkilt som liksom en del av greia?
1: Ja, elgstua heter det.
0: Begynne der da, for borte eventuelt da. Sånn på jakten etter tjuven.
1: Ja.

lest kan speile seg i utstrålingen din. Og jeg går stolt ved siden av og viser alle at jeg vet

0: natuur til at gå. Der håber jeg, at det kunne af folk, jeg bryr mig om, synger alle sangene, som minder dem om mig, og sender mig videre til himlen i takt med dig.
1: Og sender mig videre til himlen i takt med dig.
2: Simmermann, Bjørn Eidsvåg i takt med dig. Første gang jeg hører låta?
3: Ja.
2: Yes. Det er klart denne her er på toppen. Jeg er ikke en tvil i min kjære. At Bjørn Eidsvåg er så gammel, det er ingen som tenker over. Han er ung, han er sav. Altså, dette er jo helt fantastisk.
3: Ja.
2: Utmerket ny norsk musikk på NRK P1 17 over 7 denne tirsdagen. Vi skal over til de lokale nyhetene. Ja, en mann skal ha blitt truet med både kniv og skytevåpen i Lillestrøm natt.
4: Ja, det skriver Romerikes Blad. Mannen møtte opp på et utested hvor han fortalte om å ha blitt holdt i en leilighet mot sin vilje og truet med våpen. Da politiet fant leiligheten, fikk de kontroll på tre personer som alle ble pågrepet og satt i arrest. De vil bli avhørt i løpet av dagen. Og fornærmede, en mann i 20-årene ble tatt med til legevakt for en sjekk. Kampen om plassene på Oslo MDGs kommunevalgliste neste år får også betydning for personkabalen i dagens bystyre. Hvem som får toppplassene avgjør nemlig hvem som blir gruppeleder og leder for samferdsels- og miljøutvalget når Sirin Stav går ut i fødselspermisjon i neste uke. Nestleder i bystyregruppa Sigrid Heiberg overtar inntil videre, men er foreslått vraket fra topp 10. Andre kandidater til dagens toppjobber er partiveteranene Einar Wilhelmsen og Eivind Trædal som sier dette.
5: Vi skal konstituere oss etter møtet, og det nok naturlig at den som står høyest på lista for det. Så da vil jo for eksempel Einar Wilhelmsen stå foran meg i køen, og for min del ikke det så avgjørende egentlig. Jeg jo nå fritidspolitiker ved siden av en jobb jeg veldig glad i, og hvis jeg får muligheten til å drive med politikk på fulltid før valget, så det en kjempebonus.
4: I går var det minnemarkering ett år etter drapet på Tamima Nibras Johar. I sin appell tok leder i antirasistisk senter Omar Ashraf til ord for et permanent minnesmerke for Tamima. Sosialbyråd Julianne Ferskau positiv, men kan ikke si noe om hvordan et eventuelt minnesmerke skal utformes, eller hvor det skal plasseres.
6: Jeg veldig glad for at antirasistisk senter løftet denne problemstillingen. Vi vet at det å ha et sted å gå til, det å ha et fysisk merke for den historien vi har i byen, også når den vond, den kan bety mye. Så dette vi veldig positive til.
2: Og det Lea Gerolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene. Marlene skriver Mips, og Hjelm hot, hot, hot. Feil musikk. Skal vi se, jeg skal ta den meldingen en gang til. Gi meg et halvt sekund. Fått melding fra Marlene. Ja da, Mips. Og Hjelm, det sexy. Der du nå triller ut, kanskje, med oss på øret. Tenk at, ja, folk får dra til seg, ja. Hjelmen min her oppe.
7: You know your heart.
2: Marlene skriver også,
7: det oser trygghet, så at en andre part kan ta vare på seg selv.
2: Ja, det klart det. La oss få en hjelmlusjon.
7: Ja.
2: En hjelmrevolusjon, jeg vet ikke om det er ord eller lander i nyordboka, men.
7: Nei, men det jo litt sånn nå, altså. Har du ikke hjelm når du ute og sykler, så du
2: idiot.
7: Usexy.
2: Du, vi skal til en fresk gjeng ved Sognsvann. Else Karina har tatt på seg badedrakta.
7: Ja, enkelt og greit.
2: Så enkelt er det. For forrige uke fikk dere melding.
7: Vi en gjeng som bader hver dag i sommerhalvåret fra midten av mai til oktober. Ja, da må vi vel møte denne gjengen, tenkte vi.
2: Etter Hillary nå. Fall into place.

0: Hillary. Norsk musikk på NRK P1 og Fall Into Place. 7:30. Og vi har tatt turen til Sognsvann.
1: Ja, det har vi. Egentlig på bakgrunn av da jeg og Elsk og Rina hadde sending sammen et par dager i forrige uke, så fikk vi litt sånn, ja, hva er det dere holder på med på morgen? Meldinger, og Lise var en av de som sendte, hun var allerede på plass på Sognsvann, og kunne fortelle videre at der er hun hver dag med en gjeng, og bader fra midten av mai til oktober.
0: Elsk og Rina, der har du tatt turen nå.
2: Ja, her står jeg, vet du, med gjengen. Altså, vet du hva, det nesten kø her for å komme ut på den lille brygga på sørsiden av Sognsvann her, nå for å komme ut og bade. Noen har allerede vært ute, men noen står igjen her på brygga. Dere klare for et bad?
3: Ja!
2: Dette en gjeng. Her kommer du, Lisa. Du jo på en måte liksom primus motor, har jeg inntrykket, for denne gjengen som bader.
4: Ja, vi har samlet her, møttes her. Ja.
2: Tilfeldig?
4: Delvis.
2: Ja. Hvor lenge det siden da?
4: Ja, vi har badet i 20 år, har vi ikke det?
5: Jo. Ja, vi har holdt på i 20 år.
2: 20 år, ja! Men, da snakker vi tradisjon.
4: Men som gruppe fra pandemi, tenker jeg. Pandemien, ja. Det var ikke da vi begynte å møtes. Men vi har jo møttes tilfeldig før, og vi har jo badet morgenbad. I mange år, alle sammen. Ja.
2: Og det noen som har vært ute, men du gjør jo ikke noe ting halvveis, Lise. Du har jo selvfølgelig lagt ut termometer her. Kan du snu deg litt på meg?
4: Ja.
2: Sånn. Det ganske varmt.
4: Ja, men det feil.
2: Og det feil?
4: Ja, og det også. Men...
2: ja, vel, hvordan vet du temperaturen? Hva temperaturen i vannet da?
4: 18,2.
2: Ja. Så det har du kjent på kroppen og ikke sett på disse?
4: Ja, det har Ole kjent.
2: Det har du kjent, ja. Ole?
6: Jeg kjenner med stortåa. Og det var 18,2 i dag.
2: Ja.
6: Det er viktigere enn Claes Olssons termometre.
2: Skjønner. Du, Åge, kjør i gang. Du må starte ballen nå. Du har stått her lenge og ventet. Blir det bomba?
7: Det blir bomba. Hei!
2: 18,2 grader. Han gikk ikke til bunn, så han kom opp igjen. Lise, jeg må spørre deg, hvorfor er dette så deilig?
4: Ja, men det, fordi det er en fantastisk start på dagen, og så er det både fysisk og sosialt.
2: Ja, nettopp. Mm. Nå skal damene ute, Anita, gruer du deg litt, eller også tar
8: det
2: frostet?
8: Nei, det gruer meg jo ikke. Det er jo bare helt deilig og nydelig etterpå.
2: Ja. Ja. Du sa det her i sted, altså sola flommer jo, så det var ikke noe problem å stå på brygga og vente litt.
8: Nei, ikke det helt tatt.
2: Og hva velger du? Du velger trappa?
8: Ja, jeg velger trapp. Jeg blir så våt i håret.
2: Ah, nå Åge og damene ute her. Men jeg lurer på en ting. Dere har noen sånne regler for litt hvordan man svømmer her. Har dere ikke det? Hvordan
9: nei,
2: dit,
9: ingen regler. Det er fritt fram.
2: Oh, ja, men det var noen som snakket om at på et visst tid av året her, så er det sånn at du kan svømme fra trapp til trapp her for å få...
6: Ja, det heter jo rett og slett at vi svømmer i Sognsvann på innersving. Okay. Det fra trapp til trapp, det blir 8 tak.
2: Ja, 8 tak, ja. Det mot slutten av oktober det da, kanskje?
6: Det tidlig i oktober allerede. Nettopp. Ja, sånn det. Ja.
2: Du, Ole, hvor går turen videre nå da? Hva liksom, får du pepp av dette her, så skal du liksom rett ut på noe annet?
6: Nei, jeg skal hjem og drikke kaffe. det er planen, og det en veldig, veldig fin start på dagen, rett og slett. Ja.
2: Ja. Hvorfor slutter det i oktober? For det jo derfra, det fra mai til oktober?
6: Når isen legger seg, så skal ikke vi være her. Da blir det et hull i isen her for disse her vinterbaderne, og det er ikke oss, rett og slett.
2: Nei, ingen som synes det noe digg her.
6: Så vi i gang i mai igjen. Ja.
2: Ja. Men enn så lenge, så kaffen, hvordan smaker den kaffen da når du kommer hjem?
6: Nei, men helt vidunderlig å komme hjem til kaffe. Det er liksom, det er morgenen. Det er morgenen for meg. Bade og hjem til kaffe.
2: Ja. Møtes dere bare her, eller er det liksom venner og en gjeng gjennom hele året her?
6: Jeg er bare her, og jeg er upålitelig, for jeg driver og ferierer andre steder. Det er noen som er her hele sommeren, rett og slett. Lisa er en sånn en.
2: Lisa er en stayer, vet du. Det var hun som skrev melding til oss og ba oss komme. Kan ikke du bare holde, for nå skal jeg gå ut i, Ole.
6: Jeg holder mikken.
2: Kom litt bort her, så du kan høre. Ja. Jeg må liksom bevise at jeg jo tør der.
6: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Men det,
6: nå skal vi se om selveste programlederen også kommer seg ut i.
2: Ja, men du, det jo nydelig. Det jo helt sånn mykt.
6: Hun synes det nydelig.
2: Ja.
6: Nei, men du skal jo bare der.
2: Kommer alltid på sånn lite rop, uansett.
0: Jeg koser meg. Det en fantastisk radio.
2: Er det ikke nå, eller?
6: Nå har vi et nytt medlem i badegruppa her, altså.
1: Ja, det helt tydelig.
0: Fantastisk fra Egen, altså, som bader hver eneste bort på Sognsvann. For en start på dagen nå med Emily. Hallo i tillegg.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
1: Jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
0: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemninga. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
2: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
1: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
2: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
1: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt.
2: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
4: Gjør en jobb for de eldre, så skal en ha inntekt for det.
2: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
4: Og da med nett for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
5: Jeg håper han blir frisk.
6: Han er jo hele Norges beste far da, eller ikke det? Og det er ikke han som konge.
7: Hva betyr kongen for deg da?
8: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
9: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
10: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
11: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
12: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
13: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klare over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og de leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det snakker om et såkalt tjenestenektangrep, det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
14: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
15: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
14: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson positiv til EU.
16: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much from the fish profit.
14: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
16: So equal the system a little bit.
14: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
17: Argumentet fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
0: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema i politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
18: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
0: Denne uka kan norsk fotball få to lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
19: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
20: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterliga fotball i nord.
19: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
21: Kommer han løfte ballen innover i motstander 16-meter, kommer han dit, og det 3-0!
20: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
22: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
20: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
22: Og der har jo Bodø/Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bar bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
23: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
20: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
0: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budal. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke I første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid I fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth og I studio, Jon Brannes.
1: Stemmer det. Ja. 10 minutter over halv 8.

0: velkommen til tirsdagen I dag. Sometimes maybe very good vær. 4-25 varmegrader og strålende sol.
1: Høres ut som en veldig grei start på dagen for de der oppe på Sognsvann, og for en dag å gjøre det på da, når du kan bare stå og tørke deg og kose deg I sola etterpå, selv om det var bare en 18,2 I vannet. Nydelig! Ute på veiene så må vi til Europa 134. Der har det en drøy time nå vært sånn at Oslofjord-tunnelen har vært stengt I retning mot Drøbak. Fortsatt stengt. Siste oppdatering fra Statens Vegvesen at Bergensbilen var underveis for en 40 minutters tid siden. Forhåpentligvis klarer man å åpne der I løpet av ikke alt for lang tid. Og det kjøre om Oslo da, eller Morten Hås-ferja som alternativer. Ellers det køer og forsinkelser på de vanlige stedene. Mest forsinkelse det på E18 vestfra og E6 sørfra I øyeblikket.
0: Jeg hørte bare Morten Hås, ikke Moss, og så tenkte jeg at det var dialekt at du sa også det ferja hos Morten.
1: Morten.
0: Så tar du ferja hos Morten og så det der, vet du.
1: Ja, og står Hås på andre siden og tar jeg mot.
0: Vi skal snakke teater for det norske teatret. Scene 3 for nyinnflyttede skuespillere for det kommende året. Barneteater med gjengen I feil teater på plass om 10 små minutter. Men flere priser, og det blir Frankenstein og show utover høsten og til våren, altså. De på plass straks. Sam Fender og Olivia Dino først. Dette Rain Me In.

0: 500 og Olivia Dean. Kvart på åtte. Vi skal oppdatere deg på hva som du bør vite på starten av dagen. Hva har skjedd i løpet av natta? Vi skal til Lillestrøm, der en mann har blitt holdt I sin leilighet mot sin vilje natt, Lea.
1: Ja, og nå tre personer pågrepet. Mannen skal ha blitt truet med skytevåpen og kniv. Og da han kom seg ut av leiligheten, tok han kontakt med et utested I Lillestrøm sentrum, ifølge operasjonsleder Kjetil Ringseth.
2: Han hadde blitt fratatt telefonen sin av de gjerningspersonene, så jeg antar at han ikke hadde mulighet til å kontakte politiet på annen måte, og da har han oppsøkt et utested som igjen kontaktet oss.
1: Politiet vil ikke si hvor lenge mannen ble holdt inne I leiligheten, men sier at det ikke snakk om veldig lang tid. De ønsker heller ikke si om de har beslaglagt våpen. Nå nærmer det seg nominasjonsmøte I Oslo MDG, og hvem som får toppplassene på kommunevalglista neste år, det avgjør også hvem som blir gruppeleder og leder for samferdsels- og miljøutvalget, når Sirin Stav går ut I fødselspermisjon I neste uke. Nestleder I bystyregruppa Sigrid Heiberg overtar inntil videre, men foreslått vraket fra topp 10 på valglista. Andre kandidater til dagens toppjobber partiveteranene Einar Wilhelmsen og Eivind Trædal. Mannen I 50-årene, som før sommeren ble siktet I forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen, nå siktet I en ny sak. Han ble pågrepet I Sverige forrige uke, men nå utlevert til Norge. Siktelsen dreier seg om en grov narkotikasak. Denne ikke knyttet til forsvinningssaken I Lørenskog, som mannen nekter for å ha noe med å gjøre. Forsvarer Victoria Holmen sier at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen og avviser den kontant. Mannen sitter I Sem fengsel I Tønsberg.
0: Og det Leon Jerome Bråten som gir deg de lokale nyhetene. Det norske teatret har ikke bare en, ikke to, men tre scener.
3: Ja.
0: Og den scene nummer tre, der det litt sånn utskiftning til tider, hvor noen da får et oppdrag, fyll denne scenen et helt år med program.
3: Nå får vi straks besøk av to som skal være med å fylle programmet.
0: Ja da, teater på barnas premisser.
3: Ja.
0: Det barneteater fra teaterkompaniet Feil Teater. Nå sa jeg teater mye, men det jo teater vi skal snakke om.
3: Det jo det.
0: Ja,
3: I fokus.
0: På scene 3 vi får straks besøk fra gjengen som skal fylle huset med barneteater etter Jesse Jane og Bang Bang på NRK P1.

0: DJ Ariana Grande. Og Nicki Minaj i alle dager for et tempo på vei inn, og med store smil har vi fått besøk av to Ibsen-referanser. Ja, den har dere kanskje hørt før, eller?
1: Nei, ikke
2: for oss begge,
1: men det jo Hedvig og Ibsen.
0: Ja, ikke sant? Amanda Hedvig Strand, og det Amalie Ibsen Jensen. God morgen!
2: God morgen! God morgen.
0: Altså, fra teaterkompaniet Feil Teater, har altså da holdt på med teater i, for barn, unge, i, hva er det blitt, 10-11 år snart?
2: Ja, nå er det 11 i år.
1: Vi hadde jubileum i fjor.
0: Ja, det skal vi komme tilbake til. Stakka går med en pris til og med, og det hele og det andre. Nå er det altså slik at dere i utgangspunktet har holdt på med teater i mange år, men det er uten scene. Nå har dere fått en egen scene. Det er altså et år som venter på scene 3, det norske teatret. Altså, når man liksom lander den avtalen, blir man litt nervøs da, eller blir man bare inspirert?
2: Man blir jo nervøs, for plutselig så skal man jo levere. Man kan ikke bare si, ja, vi fikk ingen penger, og det ble bare sånn, litt sånn på gata. Men nå må vi liksom virkelig levere inn i en ordentlig sal.
0: Ja.
2: Så litt høyere skuldre, men fortsatt samme metode, og gøy, og overskudd, og liksom, ja, bare fantastisk mulighet da, først og fremst.
0: For da er det trivdes med å spille teater på gata.
1: Ja, ja. Absolutt, og vi startet jo hele året nå med å spille på gata, så vi hadde en gratis sånn innflytningsfest på gata.
2: Ja, utenfor det norske teatret.
1: Ja, men nå har vi flyttet inn i salen, så det veldig, veldig stas.
2: Ja. Ja.
3: Vi hadde jo vår egen, på en måte, litt forklaring på hva Feil Teater er for noe, men hvordan vil dere beskrive, hvem er dere? Hva slags teater er dette?
2: Åh, det er så bra spørsmål.
1: Nei, vi er jo først og fremst venner da, som elsker å være sammen og lage teater.
2: Ha det gøy.
1: Ja.
2: Lag grensesprengende teater for barn og unge, og oppdra fremtidens publikum, som skal elske teater. Og være... Ja, nyskapende, og...
1: Vi brenner jo også veldig for å tilby gratis forestillinger, da. Vi mener jo at alle barn og unge har rett på gode teateropplevelser, uavhengig av hvor de kommer fra i byen, da.
2: Ja, så målet med å være på det norske teateret nå er jo også å senke litt terskelen for å komme på det norske teateret, da, for alle. Derfor har vi fått i land nye billettpriser, det vil si at alle billetter skal koste 150 kroner for alle, som er en veldig bra pris. Vi sjekket til og med, det er billigere enn en kinobillett.
0: Ja. Det betyr det, ja.
3: Men i tillegg så har man sånn golden circle, nei, sånn var det. Det er ikke hos dere. Men du var inne på det, altså dere vil lage teater på barnas premisser. Hva innebærer det?
2: Ja, det, hva innebærer det? Det, altså først og fremst så går vi ut fra ideen om at vi skal lage noe vi selv synes er gøy. Og hvis vi gjør det gøy, så tror vi at det smitter over på det andre. Så vi prøver aldri å tenke sånn, ja, men dette vil vel en femåring like. Vi bare tenker, hva kommer fra oss liksom? Og som ofte så har det, vi har sett at det har fungert ganske bra da.
1: Så lager vi mye interaktiv barnteater da. Så vi liker å være liksom i grenseland og hvor mye vi kan på en måte trekke dem inn i forestillingen. Vi liker å liksom se på forestillingen for sånn, en litt sånn rockekonsert, kanskje. men de skal jo selvfølgelig ikke ta helt overhånd, men litt. Det synes vi er gøy.
3: De skal også inkluderes på en måte.
2: Ja.
0: Og så sa du det med oppdra fremtidens publikum. Ja. Hva legger du i det?
2: Nei, altså, vi vil jo gjerne at folk skal begynne å like teater igjen, da. For det er jo ikke så mange som går på teater. Og vi vet jo hvor kult det kan være når en teateropplevelse virkelig treffer. Og spesielt da for barn som

0: stolen. Så
1: det blir ikke det.
0: Blir ikke det. Men vi skal få inn litt sånn testpublikum nå snart, så vi får se hvor vi har jo lyst til å pushe grensa ganske langt.
1: Ja. Foreløpig har vi satt en alders liksom anbefaling på 10 år, men alle barn jo forskjellige, så vi testet oss litt frem, og selvfølgelig vi skal ikke her skal vi se hvor langt vi kan gå og hvor skummelt og kult det kan bli å sette opp Frankenstein for barn. Vi har jo selvfølgelig Lars Halvor Andreasen har skrevet en adaptasjon av boka med hvor han liksom tar litt fattig hva det som kan treffe, hva i Frankenstein kan treffe barn da. Og det synes jeg han virkelig har liksom fått grep på. Så vi i gang med prøver.
0: Ja, du spiller jo Frankenstein.
1: Ja, altså professor da. Victor Frankenstein. ikke masteret.
0: Nei.
1: Det Kyrre Hellum som vi gjør fra det norske teateret. Ja.
2: Og det om en måned altså. Det jo mange som har dratt kjensel på dere i disse grønne kostymene deres. Agenten og det skjulte farlige oppdraget. Ja,
0: ja, det sjukt farlige
2: oppdraget. Sjukt farlige oppdraget. For det har gått av 10 år dere har spilt. Ja, så det bakgårder, og vi hørte om både skolegårder og torg og det ene og det andre. Vi må bli litt bedre kjent da med gjengen i Feil Teater som skal ta ved scene 3 på det norske. Rabo nå først opp mot 8 klokka blitt i alle 10 av filmen. Talk to me heter låta.

0: podcast fra NRK.
1: Færre av oss stoler på eldreomsorgen og kunne tenkt å ta saken i egne hender.
2: Noen ønsker lovpålagt husforsikring etter stor brann i Krokstadelva, og Mesterligaen kan gi masse penger i kassa til flere norske fotballklubber.
1: Det her kan du høre mer om i Kjapt oppdatert, og du finner oss i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
4: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en crash, det blir kø. Resultatet av det

0: at vi som brukere opplever at det går tregt eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
1: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søred Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Institutt-nestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
1: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa sier landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempet de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Du hører NRK Storoslo. På NRK
5: PN. 24 varmegrader, nesten 25 faktisk, strålende sol, og det oppfordring om både solkrem og solbriller, mulig caps, også et alternativ.
6: Ja.
5: Shorts lov i dag.
6: 100%.
5: Sommeren ikke i over.
6: På ingen måte.
5: Hva skjedde med stemmen min? Ikke over, hva jeg skulle si.
6: Stein har sett meldingen i radioappen og lurt på om Oslofjordtunnelen åpen eller stengt. Ifølge Vegvesenet-appen så skal den være åpen, og jeg har ringt det for å få en bekreftelse, fordi Oslofjordtunnelen åpnet i begge retninger, var problemet i retning Drøbak på grunn av en bilstans. Men det som har medført litt problemer da, på Drammen-sida av tunnelen, Merraskott-tunnelen, tunnelen som du kjører gjennom rett før du dykker ned i Oslofjordtunnelen, der det en bilstans, og den i øyeblikket stengt, og det blitt en del kø av.
5: Vi har besøk, og det gjengen i Feil Teater som flytter inn på scene 3 på Det Norske Teatret. Første forestilling ut Frankenstein. 24. september det premiere med En grøsser for modige barn og skvettende voksne. Vi skal bli litt bedre kjent, for i fjor så stakk de av gårde blant annet med Oslo Bys kunstnerpris for 2025, og de har fått Hedda-pris, og det ikke måte på.
6: Prisvinnende gjester.
5: Ja da, 10 år down the line, hvordan står det til med gjengen i Feil Teater? Vi skal fortsette å prate litt med de etter Bailamos. Apropos været, sier jeg bare fra en rikke Inglesias.

0: Hei, Lamos, Enrique Iglesias på NRK P1. Vi har besøk, og det av Feil Teater. Amalie og Amanda får lov til å representere. Hvor mange dere?
1: Ja. Oi, gud. Vi cirka 10 som jobber med det, altså driften av det, ja. Men så vi veldig mange tilknyttet. Så vi sier jo at alle som har vært med å spille med Feil Teater, eller hjulpet til med Feil Teater, så da vi sånn...
2: 100?
1: Ja, vi så mange?
2: Er vi ikke det?
1: Jeg tenkte sånn 50.
2: Nei, jeg må legge på litt.
1: Vi 100 stykker i Feil Teater.
0: Ja, og nå inntar dere altså scene 3 på Det Norske Teatret. Første forestilling, som vi sa, Frankenstein, 24. september det premiere. Kollektivt av unge skuespillere og teaterfolk, da, som i over 10 år har produsert forestillingen for barn og unge. Den der staminaen, for det tas med litt tilbake til liksom, opprinnelsen da, man går på teaterskole i Nord-Trøndelag, og så lager man et kompani.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi var bare sånn, vi må lage et stort kompani. Vi så lei av at det laget en og en Instagram-konto til liksom en forestilling. Så nå skal vi lage en skikkelig svær greie. Sånn, vi kan jobbe i forskjellige konstellasjoner under det kompaniet da. Og vi tenkte vi må ut i verden. Alle må se så bra ting vi lager her oppe i Verdal. Ingen ser oss, ingen kommer og besøker oss. Litt sånn undertrykt skole. Så vi må bare ut i verden og vise. Så det kommer jo en sånn der kraft av å være bortgjemt i Verdal, da.
0: Ja.
1: En sånn der, vi skal sørme vise dem, liksom.
0: Ja. Ja. For der er man jo litt i konkurranse, ikke sant? Med, man har liksom teaterhøyskolen i Oslo, og man er nærme de store institusjonsteaterne. Da får dere jo vise dere frem, og gjennom 10 år, da, masse folk som har vært innom, nå inn på Det Norske Teatret. Barneteater, det er jo ofte noe man driver med litt når man da, man må innom når man studerer teater i tillegg. Mm. Holdt på den, hva er det som, hva er det med liksom det publikum og den liksom settingen på scener som frister dere ekstra?
1: Men liksom umiddelbarheten da.
2: Ja, og det, jeg føler jo, det er jo veldig gøy å spille for barn. Det er jo så utrolig sånn, de sier jo hva de mener, om de liker det eller ikke.
1: Ja, det er det. Det er liksom, ikke som høflig. Det er, så, det er mye morsommere.
0: Ja.
1: For oss, så det er jo litt sånn egoistisk også, da. Vi synes det gøy, liksom.
0: Da har det vært noen tilbakemeldinger fra salen i løpet av de siste 10 årene som har vært sånn, yes, da!
2: Nei, jeg har jo hatt en unge som kom opp på scenen og sa, jeg skal drepe deg, kokken Thor. Jeg skal drepe deg! Fordi jeg var litt slem med noen mus, sa jeg.
3: Men da har man oppnått på måte kanskje litt det man vil ha, da.
2: Ja, absolutt! Ja, ja, er du gær? Jeg var kjempeslem, jeg, så det tar den.
3: Det engasjerer.
2: Ja.
3: Og så er det noe sånn at ok, fra starten for 10 års tid siden, og så har man jo fått en bekreftelse på at det man holder på med virkelig er det shit, da, for å si det på litt sånn barnespråk.
1: Det er shit, takk!
3: Det har blitt priser, og i fjor mottok dere bare blant annet Oslo Bys kunstnerpris. Hvordan var det?
2: Ekstremt stas.
1: Ja.
2: Da kom vi jo inn på rådhuset der og fikk tre rett til middag.
1: Og det var høyverdig, og det var tala, og det var flott klassisk musikk. Og vi, altså, vi var i en helt annen verden, altså. Vi ble jo litt inspirert av å være der inne.
2: Ja. Men det er jo veldig hyggelig å bli sett for det arbeidet man gjør.
1: Ja.
2: Når man, vi har jo jobbet ekstremt mye dugnad.
1: Ja.
2: Opp igjennom i alle år. Så det å bli sett for det arbeidet, og hvor viktig det er, da, så blir man jo veldig... Ja.
1: Det er jo veldig motiverende, selvfølgelig, for å fortsette. For det, er jo ikke, det kan jo være litt slitsomt når ikke pengene alltid strekker til ambisjonene. Så vi er jo veldig glad for at Kjersti Horn på Det Norske har tatt oss inn i varmen. Og vi vil jo gjerne videreføre det her prosjektet med å også ha litt... Altså at vi skal ha gratis tilbud på Det Norske Teatret også. Så vi kommer til å arrangere litt aktiviteter for barn. Vi skal gjøre om sine 3 til et sted de kan henge, spise matpakken sin, spille skole. Skoleforestillinger, ha...
2: Legge beina på bordet.
1: Ja, ha tegne, workshop. Vi skal jo få noen illustratører til å tegne plakatene våre, blant annet. Og da skal vi få en barn i en workshop sammen med kunstneren da, som skal lage på en måte utgangspunktet, inspirasjon til tegneren til å lage plakaten. Det tror vi blir veldig... Kult.
0: Teater på barnas premisser, det er jo helt utmerket. Jeg bare tenkte på det, nå har du da fått liksom den scenen, men dere har jo et spilt teater, det rareste stedet. Sånn lista var liksom skolegård, torg og lagerbygg og hjemme hos folk og sånn. Er det liksom på gata det mest sånn, hva skal jeg si, guerillateatret du har drevet med, eller?
2: Det er jo, ja, det, for det er jo på en måte, når vi spiller midt på Grønland for eksempel, da, utenfor botsfengselet, så har man jo hatt en del episoder når man spiller.
0: Ja.
2: Med masse folk som blander seg, og det er jo bare kjempegøy.
1: Og blir med i stykket. Ja. Det har vært noe vi har måttet slept ut fra.
2: Måtte bære noen ut og sånn, men det er jo kjempegøy.
3: Så... Er det noen nye talenter dere har blitt klar over I sånne situasjoner som har bare blitt med videre,
1: ja, eller? Ja, det jo en gave til oss da. Ja, ja. Det blir jo barn å skjønne, ikke hvem som med og hvem som ikke med. Så det jo alltid en ny dag på jobb da, for å si sånn, når man ute. Vi har jo også vært på flyktning mot tak, som har vært ganske...
2: Kjempefine plasser.
1: Og ja, andre rare plasser vi har vært.
0: Nå har du I hvert fall flyttet inn I, du har fått garderober, og det blir
2: ja, sånn tre. Ja, det litt for mye luksus. Vi vant til å skifte bak et hjørne, og
1: så tisse bak et busk og sånn.
0: Og det egne toalettfasiliteter, det alle dager. Nå det altså da forestillinger utover høsten, det begynner med Frankenstein, men så ventes en egen vandreforestilling, den perfekte premieren, og det som var litt dumt fra 19. November.
2: Mm, og det føler jeg jo veldig vår stil da, vi har jo lagt veldig mange vandreforestillinger, så det blir veldig gøy å flytte inn der, og da kan publikum også få lov til å se liksom, bakrommet på det norske da.
0: Ja, for det veldig gøtt, det sånn, nå har vi fått en sal, og da skal vi ut I foyeren og ned på toaletten.
2: Ja. Der vi hører hjemme.
0: Ja. Det blir kreativt overskudd fra feil teater som flytter inn da på det norske. Veldig hyggelig å ha dere på besøk, Amalie Ibsen Jensen og Amanda Hedvig Strand. Masse takk. Lykke til. Og så, hva det du kalte det for noe?
3: It's
0: shit. Det var det da.

0: Randi og Amanda da fra Feil Teater vi hadde på besøk her. På vei ut døra sier at det jo sånn at barn ofte ser en barneforestilling, og så leker de den barneforestillingen, så det sitter med deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Så innså jeg at det norske teatret, at det jo jungelboken. Det den jeg bare, sånn, vi så den med klassen liksom, og det var bare, det var jungelboken. Hvilken din?
1: Min jeg hadde vel kanskje ikke noe jeg lekte, men jeg har noe som satt ordentlig spor i meg. Det Karius og Baktus.
0: Åh, skummelt da.
1: Og det var skummelt. Altså, jeg var redd i flere år etterpå. Jeg var ikke gammel kar da jeg så dette der, altså. Men herre min, det satt spor, ja.
0: Send gjerne melding på NRK Radio. Hvilken forestilling så du som barn som bare satt seg, og som på en måte bare sånn, hvis du lukker øynene, så kan du nesten se scenografien og skuespilleren igjen. Vi skal en sving innom de lokale nyhetene for å oppdatere deg, og det har vært en trafikkulykke I Nordre Follolia.
2: Ja, en person hardt skadd og kjørt til sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I dag. Kun ett felt var åpent på stedet, noe som skapte kø. Bilen berget og veien åpen, men det kan fortsatt være noen forsinkelser. Tre personer pågrepet etter at en mann skal ha blitt holdt inne I en leilighet mot sin vilje. Mannen skal ha blitt truet med skytevåpen og kniv. Og da han kom seg ut av leiligheten, tok han kontakt med et utested I Lillestrøm sentrum, ifølge operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Han hadde blitt fratatt telefonen sin av de gjerningspersonene, så jeg antar at han ikke hadde mulighet til å kontakte politiet på annen måte, og da har han oppsøkt et utested som igjen kontaktet oss.
2: Politiet vil ikke si hvor lenge mannen ble holdt inne I leiligheten, men sier at det ikke snakk om veldig lang tid, og de ønsker heller ikke å si om de har beslaglagt våpen. Mannen I 50-årene, som før sommeren ble siktet I forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen, nå siktet I en ny sak. Han ble pågrepet I Sverige forrige uke, men nå utlevert til Norge. Siktelsen dreier seg om en grov narkotikasak. Denne ikke knyttet til forsvinningssaken I Lørenskog, som mannen nekter for å ha noe med å gjøre. Og forsvarer Victoria Holmen sier at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen. Billettsalget til kampen mellom LSK og Vålerenga den 12. september har gått unna I et voldsomt tempo. Kanarifeltet ble utsolgt på 2 minutter, skriver Romerikes Blad. Og etter 20 minutter var også Vålerengas bortebilletter utsolgt. Men før denne kampen mot erkerivalen møter LSK det albanske laget Egnatia I playoff til Europaligaen. Og så der går billettene fort, for I går var det solgt over 7000 billetter til torsdagens avgjørende kamp.
0: Og det Leon Gero og Lamy Bråten som gir de lokale nyhetene.
1: John Mayer på morgenskvisten.
0: Ja, det var
1: det gjør sånn. Ingenting, ass.
0: Nei, hvis du litt sånn, du snakker på det morgenmøtet blir avlyst, så du kan bare ta det litt lugnt, så perfekt med Paper Doll nå på NRK P1. 10 minutter klokka blitt på 8:30.
1: God morgen.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: hører NRK Storoslo på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hand om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholms universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Dette bekymrer pårørende bevegelsen og styremedlem Olaug Bollestad.
2: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene siden at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå I 100% jobb. Samtidig så sier vi, flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen. Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det, skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie I den prosentandelen du selv går ned I stilling.
1: At vi stoler mindre på velferdsstaten enn før, kan du lese mer om på NRK.no. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier det et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Fiskeribransjen på Island delt I spørsmålet om nye forhandlinger om EU-medlemskap, og denne uka det folkeavstemning.
3: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen I Islands mektigste fiskeriselskap Samherje I en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
4: I'm tired of few families in Iceland are making so much money and the public gets so little from the fish.
3: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
1: Reporter Line Tomter. Her til lands vil flere unge dra til sjøs. Maritime utdanninger mer populært. Ved Universitetet I Sørøst-Norge ble studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass av 53% flere søkere. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om større pågang til studier for sjøfarten. Mindre populær USAs krig mot Iran, også I USA. Bare 31% støtter den, ifølge en ny meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Andelen har gått ned fra tidligere I august, og den var så høy som 37% I mars I år, like etter angrepet. Alt I alt mener bare en tredjedel av de spurte at Donald Trump gjør en god jobb som president. NRK Nyheter, Jon Brannes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Hvor skal vi igjen? Vi skal til...
6: Eiffeltårnet.

0: West Side Story vi snakker om, eller?
1: Ja, helt riktig, West Side Story med Iselin Almo og Maria, skriver Line. Altså en av de barneforestillingene man så, og som bare satt seg som en sånn... Den glemmer jeg aldri, klinker også til med fremfor alt Kardemommeby. Jeg hadde LP med hørespill av Røverne og Tante Sofie. Åh, det veldig gøy. Vi spurte jo det i anledning at Feil Teater var på besøk. Skal vi flytte inn da på scene 3 på Det Norske Teatret?
0: Ja, Foto Erik har også sendt melding. Jeg husker at jeg som barn, han 65 år nå, så Putti Plutti Pott på Heistadmoen ved Kongsberg. Gjorde sterkt inntrykk og etter hvert tatt med da egne barn på samme forestilling i Oslo.
1: Smart. Ja. Men for meg det Jungelboken, og for deg var det Karius og Baktus.
0: Ja,
1: når tannbørsten kom, det skummelt.
0: Ja, det var noe lyd også, som var veldig høy på denne forestillingen, og så kommer denne tannbørsten, og det går jo ikke bra, vet du, med Karius og Baktus, og nei.
1: Spoiler, eller? Går det ikke bra med, hvor havner de da?
0: De havner på ut på det store havet.
1: Ja, stemmer det, men hva skjer der? Hvor oppfølgeren?
0: Hvor toeren,
1: ja? Ja, hvor Karius og Baktus spilt av Marcus og Martinus? Sier noe jeg da.
0: Ja.
1: Jeg bare kaster ut der. Hvis du er faren til Marcus og Martinus, han vel fortsatt manager, han ikke det da?
0: Ja.
1: Her det jo et potensial da.
0: Og det en forestilling som kan gå og gå og gå.
1: Og jeg tenkte film jeg nå.
0: Ja. Først forestillingen som har gått og gått og gått, og så blir det en filmserie også.
1: Ja, det den, ja. Og så kanskje bok der, eller?
0: Ja, selvfølgelig. Kommer bok også.
1: Ja, det får det være. Det blir strålende sol i dag, folkens. Det er bare å kose seg. 24-25 varmegrader.
0: Så er køer og forsinkelser egentlig på de vante stedene rundt om i Stor-Oslo akkurat nå. Ikke fått melding om noen hendelser. Kollektivtrafikken, den er i rute.
1: Ja, det blir jo vanskelig å ikke klenke til.
0: Hvordan skal få...
1: Det blir musikal, selvfølgelig. Ja. Elektrisk tannbørste, vet du. Du er elektrisk tannbørste. Her er oppfølgeren, skriver seg selv. Markus og Martinus nå, rett over halv ni. God morgen, velkommen.

0: Oi, oi, oi, det der greiene skriver seg selv, da. Elektrisk tannbørste, Marcus og Martinus spiller Karius og Baktus. Og så det da du med støt. Ikke sant? Det en tannbørste jeg hadde levert tilbake til butikken, altså. Du, jeg får støt når jeg bruker den på jekslene.
1: Det eneren, da dreier seg om, at når du må inn og bytte på Elkjøp, eller hvor du har kjøpt den elektriske tannbørsten, ja. Så får du en ny en. Og så funker den.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da går ut over Karius og Baktus.
0: Men hva Karius og Baktus, ikke sant? De havnet på sjøen. Og så en slags kontike da, som må oppdage det nye landet. Du, Amerika. Amerika. Nei, Sverige. For de har jo blitt store i Sverige, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: De har egentlig bare kommet seg ut liksom, fjorden opp Østersjøen, og så de i Stockholm, og det liksom på Søder, og ja, det der jo.
1: Ja, så må de jo finne ny bolig da, i, rett og slett i kjeften på noen nye. Da blir det en svenske da, som har spist mye bilar.
0: Ja, ja, så kommer Algen, ja, for den sponsa hele greien her, ja.
1: Ja, ja, ja. Det blir mye hull i tennene da, sånn, vet du.
0: Ja, det klart det. Hvordan få sponsa en elendig idé til en film? Nei, nei, ring Algens Bilar.

0: Rod Stewart, The Motown Song. Og se på The State Fair i Minnesota 1. september.
1: Ja.
0: Dra vel, du og jeg?
1: Altså,
0: jeg kan godt dra i anmeldelse.
1: Ja, klart. Vi rekker det.
0: Ok, jeg drar. Vi hadde jo en hel sending her under VM hvor jeg prøvde å få oss til Texas.
1: Ja.
0: Hvor langt kom vi? Vi kom jo, vi hadde i hvert fall kyst i Gardermoen.
1: Det hadde vi.
0: Men vi kom ikke, for det var ikke noen flyselskap som var villig til å fly oss over for gratis. Billetter hadde vi funnet.
1: Ja, fikk ikke noen napp på å ligge i bagasjen på et eller annet fly som tok oss over. Nei, det gjorde vi ikke.
0: Minnesota da? Jeg kan sjekke flybilletter. Ok, da, jeg kan sjekke det. Greit, jeg kan til 1. september for å se Rod Stewart.
1: Jeg blir bare litt usikker nå. Det står ikke noe om at den avlyst, men det ikke så lenge siden jeg hadde i den her, hva du skal snakke om i lunsjen, at han måtte avlyse på grunn av litt helseproblemer, så jeg håper jo. Det hadde jo vært gøy da, hvis vi kom oss dit og så bare,
0: show is canceled. Ja, men det jo på The State Fair.
1: Ja.
0: Det høres jo gøy ut allerede. Vi skal til de lokale nyhetene. Det Lea som har en oversikt nå, greit å være oppdatert. Veien er åpen igjen etter en trafikkulykke i Nordre Follo.
2: Ja, en person hardt skadet og kjørt til sykehus etter en utforkjøring på Taraldrudveien i Nordre Follo. Kun ett felt var åpent på stedet, noe som skapte kø. Bilen nå berget og veien åpen, men det kan fortsatt være noen forsinkelser. Nå nærmer det seg nominasjonsmøte i Oslo MDG. Hvem som får toppplassene på kommunevalglista neste år avgjør også hvem som blir gruppeleder og leder for samferdsels- og miljøutvalget når Sirin Stav går ut i fødselspermisjon. Blant kandidatene til dagens toppjobber partiveteranene Einar Wilhelmsen og Eivind Trædal, og Wilhelmsen klar.
3: Ja, det jeg. Og dette har vi jo tenkt på, sånn at vi har allerede i gruppa bestemt at når Sirin går ut i fødselspermisjon, så det den som står høyest på den nye lista, for det nærmer seg valg, som trer inn i vervet som gruppeleder, og da det også naturlig å tre inn som leder av samferdsels- og miljøutvalget.
4: Men hvis Eivind Trædal vinner en eventuell kampvotering mot Margit Bjørn førsteplassen, da det han som tar disse vervene.
3: Det stemmer, for det følger jo av det samme vedtaket.
2: Einar Wilhelmsen ble intervjuet av Olav Juven. Margit By møter ikke fast i dagens bystyre og dermed ikke aktuell for toppverv nå. I går var det minnemarkering ett år etter drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo. I sin appell tok leder i antirasistisk senter Omar Ashraf til ordet for et permanent minnesmerke for Tamima. Sosialbyråd Julianne Ferskau positiv, men kan ikke si noe om hvordan et eventuelt minnesmerke skal utformes eller hvor det skal plasseres.
5: Jeg veldig glad for at Antirasistisk Senter løftet denne problemstillingen. Vi vet at det å ha et sted å gå til, det å ha et fysisk merke for den historien vi har i byen, også når den vond, den kan bety mye. Så dette vi veldig positive til.
0: Og det jeg bare prøvde å finne en sang som handlet om Minnesota.
1: Ja, ikke sant? Minnesota State Fair, da skal du lete litt for å finne en som...
0: Minnesota State Song.
1: Ja.
0: Og guri malla, den heter Hail Minnesota.
1: Hail Minnesota.
0: Det? Skal vi våge oss?
1: Ja.
0: Vi våge oss ut på?
1: Det er vel en sånn, litt sånn som bysangen rundt omkring høres ut som, altså, eller trysselsangen da, som jeg kan.

0: Julie. Dette var Klondike på NRK P1.
1: Hvor det de siste minuttene har kommet et par hendelser ute i trafikken. Jørn ringte på 22808280, og Statens Vegvesen melder om samme hendelse. Riksvei 150, altså ring 3 på utsida av Lørnetunnelen. Bilstans i høyre felt, retning da mot Ryen. Skaper ekstra kø, så vær oppmerksom. Så det også på E16, Bjørnegårdstunnelen, Sandvika. Der den er stengt i retning mot Solhøgda. Dette på grunn av en trafikkulykke.
0: Ja, da, du, vi startet dagen med å snakke om at det er ny runde med debatten i programleder Steinar Suvatne. Han tar over, men hva blir den første saken?
1: Ja!
0: Mange som sendte inn melding med forslag til hva det kunne være. Alt fra korttidsleie, vindmøller, jeg var innom ulv.
1: Ja, rovdyrdebatten, det blir alltid litt temperatur det. Kristian sendte en melding her rundt 7-tida. Joggeres behov for å blåse ut snøret fra nesa når de passerer andre. Kjør debatt! Skriver han bare.
0: Vi er spent å se, og i morgen så plukker vi opp tråden da, og finner ut hva det ble. Deler ut et lite handlenett også. Ja. Han var over i Nyhetsmorgen veldig straks på spørsmålet om sånn, hva slags debatter er dere skal lage da?
2: Vi skal lage spisse debatter som både skal opplyse og underholde. Og vi skal prøve å ta de temaene som folk er opptatt av, og løse de på en måte som gjør at du får lyst til å se på også neste sending. Vårt mål må jo være at når du skrur av debatten i kveld, så tenker du, jeg skal se på torsdag også.
0: Ja, det blir spennende å se. Vi gleder oss litt. Det er jo litt gøy, man har bikket 30 når man gleder seg til nye programmet i debatten.
1: Ja. Nå tar opp aktuelle temaer. Jeg tror kanskje Snorre inne på noe her, ja. Ta med han også, ja.
0: Ja.
1: Debatten starter rolig provokativt med å spørre om brød skal oppbevares i kjøleskap eller på kjøkkenbenken, enten i papirpose, plastpose eller brødpose av stoff. Da sier jeg bare, kjør debatt.
0: Vi skal gjøre som vi gjør hver slutt av sending.
1: Ja.
0: Gi et klapp på skulderen eller spark bak, og i dag så har jeg lyst til å begynne

0: gøyalt spark bak.
1: Ja.
0: Det? Det greit innenfor det, ikke da?
1: Det høres absolutt ut som det innenfor det. Jeg gir et klapp på skuldra til en nydelig gjengen som Else Karine møtte oppe på Sognsvann denne morgenen. Ja, Lise og de andre som altså ute og tar en dukkert på morgenen fra mai til oktober, og som skapte radiomagi litt tidligere i sendingen. Og sparket bak gir jeg til disse her som har drivet og stjert elgskilt opp i Troms. 8-10 elgskilt som blitt borte.
0: Veldig merkelig sak.
1: Veldig merkelig sak.
0: Den leser på nrk.no. Straks 9-timen. De tar over, og så det Andreas og Kristina i ettermiddag. Sturla og Hanne Mjø, nå på mot 9 nå. Kanskje du kan være mitt paradis, og så vi tilbake i morgen.
1: Høres i morgen.
2: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt i natt, og i morgentimen er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Angrepene startet natt til i går. Pressevakt Ari Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet er over.
1: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, sånn på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
2: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
1: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje de måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det opplyser guvernøren i Krasnodar-regionen, melder Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren. Ukraina har angrepet Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntektene, som finansierer

0: etter krigen og invasjonen. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidlig for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Det er mer om studien på nrk.no. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Mange er bekymret. Våre reportere har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste far, da, eller ikke det? Og det er ikke hans oppgave.
3: Hva betyr kongen for deg, da?
4: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Ja, det var det jeg hadde i nyhetene. Marte og Mari, er dere klare for 9-timen?
9: Ja, vi er veldig klare, Mari. Vi har sittet her siden 7:15 vi og ventet, så nå håper jeg dere er klare.
10: Lysvåkne klare i blikket og bittelitt rørt av disse små hilsene til kongen også, så vi sender den vi også. God bedring.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, og denne tirsdagen så skal vi ta for oss to som til høsten skal hente ut det de har av innlevelse, sangstemme og ikke minst jazzhender når de neste uke har premiere på musikalen Chicago.
2: Ja, den legendariske forestillingen settes opp på Chateau Neuf, og vi får besøk av Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft som nå debuterer på musikalscenen.
1: Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Nå, minnet strømmer tilbake fra 2010 når vi hører Wenche Knudsen, Jealous Cause I Love You. Kom så til finale via siste sjansen. Det var mitt første år som MGP-programleder. Det var jo et meget sterkt år. Hvor Yes Man med Bjørn Johan Muri også deltok.
1: Ja, og det er jo en låt som...
0: Som ikke vant, som jo fortsatt...
1: Ja, for det er det. Den holder seg jo
0: litt av bitterhet, for det kan vi jo fortsatt kjenne på.
1: Nå begynte jeg plutselig bare å tenke på noe helt annet også, som hvor er det 2010 er for deg? Fordi for meg nå det plutselig bakover til høyre. Men hvor 2010 for deg? Er det liksom foran deg eller bak deg?
0: Altså sånn... Nei, 2020 i oppoverbakke, så det liksom på vei fra en sånn flat 2000, og så bort litt opp,
1: ja.
0: Og så går det ganske bratt opp til 2020, og så går det ned igjen til høyre da.
1: Ja.
0: Nei, det altså sånn funker huet vårt.
1: Fordi det jo noe med det, vi har jo ulike huer, og vi bruker det hele veien for å kjenne etter på ting, koble oss på ting. Nå kan vi jo bruke hodene våre og minnene våre for å koble oss litt på musikaltema. For jeg føler det her er jo folk litt sånn, noen kan alt, elsker alle musikaler, kan
0: og reiser rundt i verden for å se musikaler.
1: Mens andre kanskje noen gang kan bli litt forvirret, ja, hvilke var nå det igjen?
0: Ja, for vi skal jo til Chicago, som skal settes opp nå, og vi så litt på hverandre. Ja, ikke sant, har hørt om musikalen, men hva var det igjen musikalsk? It's a hard knock life, tenkte jeg på først.
1: Ikke sant, det kunne vært.
0: Det ikke den.
1: Neida.
0: Men det
1: Come on, baby, why don't we paint the town? Dette fra Chicago.
0: And all that jazz. Og da vi jo med. Det jo det. Der. Så må man koble sammen låt og musikal.
1: Men nå har vi allerede gjort den øvelsen, ja. Så da vi jo godt forberedt for tematikken vi skal hoppe inn i. Vi vet jo at den ene av de som kommer inn er garva innenfor faget, kan dette veldig godt. Den andre har nybegynnerfølelsen, kan vi se for oss hvertfall.
0: Ja, for Heidi Ruud Ellingsen er jo bevandret i sjangeren. Jarle Bernhoft, han har jo sagt tidligere at, ja, mildt sagt skeptisk til musikalsjangeren. Men noe har jo tydeligvis skjedd, og nå sitter de ute og skal komme inn i studio til oss om litt, og vi ser også at Jarle kommer inn med en moped. Eller er det moped?
1: Ja, det er det. Og den er veldig stilig.
0: Ja, et dobbelt hode i stor hvit størrelse under armen. Så tenkte vi, er han en Vespa-fyr da?
1: Ja, for det var det som slo meg. Jeg tror han kjører noe som, det er i hvert fall noe gammeldags og stilig. Men det kan være en lett motorsykkel også. Men den hjelmen, Den roper mer Vespa enn den roper tung motorsykkel i hvert fall.
0: Vi kan sitte og spekulere lenge, ellers så kan vi bare invitere dem inn og få fasiten. Ja. Men først Meredith Brooks, her Bitch.
1: Tenk om han plukket opp Heidi Ruud i fart i dag tidlig da, slanga han bakpå.
0: Så. Er det lov på moped?
1: Nå skal vi på, nei kanskje ikke.
0: Det er jo noe sånn regelbryter.
1: Ja, vet du hva, jeg har aldri hatt tohjuling, jeg. Så jeg kan egentlig ingenting om dette.
0: Sett deg bakpå, Bitch.

0: Meredith Brooks, bitch. Vi har fått en ringrev inn I studio, en debutant akkurat når det kommer til musikal. Velkommen hit, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft.
1: Tusen takk.
0: Den hjelmen din, jeg vet ikke om du fikk det med deg I sted, Jarle, men vi bare la merke til kjøretøyhjelmen din og begynte å, å leke litt med tanken på hva slags doning du har kommet hit med. Vi ja. Tror vel kanskje en Vespa?
2: Nei.
0: Eller en lett motorsykkel. Mm. En litt stilig en, sa jeg.
2: Den stilig, ja.
0: Men hva det du har kommet hit med?
1: Men den lett?
2: Den sånn, det halv mellomstor?
1: Ja, det moped, eller nei, det motorsykkel?
2: Det motorsykkel, ja.
1: Åh!
2: Ja, en slags indisk variant av en British twin.
0: Oi!
2: Mm. Veldig det? Fint, blå. Den heter blubb, fordi den sier det.
1: Ja, for du hadde litt mopedaktig hjelm.
2: Nei, men kom igjen, okay. ærlig talt, den ikke mopedaktig
0: Nei, jeg tror på om vi fikk den vibben, for den jo hvit med en sånn blå stripe ja, over Og så et sånt visir
2: Den ikke altså, søt, den ingen, tøff
0: Ingen av oss
1: Du må ikke dra ned, Jarle, du må ikke gi all selt litt Du må bare bygge den opp I dag Jeg okay. sier bare, så det ikke jeg må få det her det
0: du som,
1: braket I resten av dagen
0: Det du som får slitt med dette her
2: Det skal nok mer til for å rakke meg ned Men det, den fin, og det bra å ha lyst Som man syns
0: Det klart det
2: Det viktig for motorsyklister å syns
1: lurt.
2: Gjør seg synlig
0: Lurt mm. Men du fikk ikke sitte på Heidi?
1: Nei
0: Nei
2: Du har fått tilbud
1: Jeg livredd for sånn fart Sånn fart
2: ja. Vi møttes på Bømlo en gang for mange år siden altså, Så jeg ble bli med hjem Jeg har motorsykler Men hun,
1: Har du det? Det kan ikke jeg huske
2: Nei, du var kanskje litt bedugget
1: Nei, det var overhovedet ikke Jeg hadde dagt
3: Flyktig bli med hjem Bli med hjem, faktisk
2: Nei, jeg bli med hjem til Oslo da Ikke til meg
3: Det kan jo være Ok, ok, ok Premiere på Chicago neste uke Altså neste onsdag, 2. september Så det litt over en uke til hva står dere akkurat nå? Hva dere flikker på? Når det gjelder denne forestillingen
2: Hva det vi ikke flikker på? Det jo egentlig det altså, Det ganske mye sånn Små detaljer, koreografi Ting som skal inn I scenografien Finne ut Og mens dette skjer Med danser og sånne ting Så prøver vi å finne ut av karakterene våre Og finpusse de dialogen Interaksjonen det ganske heftig mye jobb
1: Ja, det det
3: Og dette vet du, for du har jo holdt på det jo, I mange år
1: Ja Og den her uka, man, det jo egentlig først nå at vi lager forestillinger, sånn ordentlig. For det, forrige uke var det tekniske prøver, så da det fokus på kostymer og lys og teknikk og scenografi. Og så har vi jo jobbet sånn bits and pieces for det, og så nå skal vi sette alt sammen.
3: Det først nå dere spiller ordentlig mot hverandre
1: Nei,
3: på scenen?
1: Nei, det gjør vi, har vi gjort. Vi har jo hatt prøver på ja. Scenen og alt sånn, men Det nå vi begynner å kjenne på strekkene, og kjenne på hele dramaturgien, og hvordan, ja, kjenne på hva vi skal spille. Når vi får gjort gjennomkjøringer, og, men det gøy.
3: Det en liten snufse, jeg hører.
1: Ja, veldig rørt. Nei, jeg var litt kjøla. Den på vei vei.
3: Ja, det bra. Det
1: Heldigvis. Ja.
0: Men du, Jarle, du jo på ingen måte ny på scenen I den forstand, at du har jo vært musiker så lenge vi kan huske deg alt jeg på å si. Men hvor ny føler du deg I denne rollen? Altså, nå skal du på musikalscenen og være skuespiller og sånn. Så vi vet jo litt om din teaterbakgrunn, for eksempel. Finnes det noen bakgrunn der?
2: Jeg var med teatergruppe der.
0: Ja,
2: litt.
0: Se der.
2: Mm. Så jeg har vært med en kortfilm som jeg tror ble vist en gang, og så vekk med en, liksom. Ja. Så den ikke så stor. Men jeg tror det litt samme muskeren som brukes altså, i dette faget. Men jeg skal jo snakke mye. Jeg skal synge på norsk, det har jeg aldri gjort før. Men ellers, jeg spiller jo en karakter her. Altså, han advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers han jo glad I både penger og damer, I likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare...
3: Og hente fra det.
0: Har du koblet seg på det?
2: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare... Det jeg prøvde først, det var litt sånn sosiolekt å prøve å gjøre han til en sånn vestkant-type. Tanken min var at han var totning.
3: Kan du bestemme dette selv?
2: Ja, altså, dette var tanken. Hvem han fyren her? Så tenkte jeg, han totning, og han skeiv. Han vil ikke at noen skal finne ut av det, men han er bare helt utrolig utrolig bra på å forkle seg, så han ikler seg sånn der sånn gammeldags sånn nasjonalteatret vestkant, og da ble jeg plukket vekk med en gang.
1: Det var ikke Marie så glad.
2: Nei, ikke det helt, men Marie som er
1: snakk som deg selv, Jale.
2: Ærlig talt. Så det er kanskje det jeg nuba på aller hardest, var at jeg prøvde å forstille meg til en annen type fyr enn meg selv.
3: Ja.
2: Og det ble plukket vekk ganske fort da. Så jeg må bare prøve å finne sleskheten i meg selv.
0: Dere nevnte jo Marie her, det er altså Marie Blokhus som har regien her. Hvis du skulle bare satt handlingen litt i Chicago for de som ikke har det helt inne, vi skjønner da, du skal spille en advokat, Jarle, men hva annet er liksom hovedhandlingen i forestillingen?
1: Hovedhandlingen? Altså først, dette var et stykke skrevet, jeg hadde premiere i 1926, 100 år siden, teaterstykke, av en som heter Marine Dallas. Hun var en rettsjournalist som satt og følte med på en rettssak, der det var to damer som hadde drept sine elskere. En som hadde drept elskeren sin, og en som hadde drept mannen sin. Og så følte hun denne rettssaken, og så skrev hun et stykke basert på det, som var en satire over kjendisdyrkelse, og sånn sensasjonspresse, og hvordan man kan påvirke juryen gjennom å lage en slags showbiz.
3: Ja, tematikk som har holdt seg greit, det?
1: Absolutt. Og så var det da på, i 75, tror jeg, at det ble laget musikal som Kendra Ebb laget musikk og bok av, altså laget musikal. Og det handler om disse to, altså spesielt da Roxy Hart som jeg spiller, og Velma Kelly som Sira Nymoen spiller, som havner i fengsel for å ha drept sin elsker, og hvordan de da ved hjelp av denne Billy Flynn endrer narrativet og får bruke pressen for å bli frikjent. Og det handler ikke om å bli frikjent, egentlig det handler om å bli kjent.
0: Mm.
1: For de blir jo superstjerner, de blir influensere. Og superstjerner i dette rettssakstyret. Ja, og de blir jo frikjent begge to. Men da så kommer det alltid noen etter som har en enda mer sensasjonell historie, som har drept på en enda råre måte, og som klarer å spille kortene bedre. Så om å gjøre å klare å holde da det rampelyset på seg.
3: Vi skal høre.
1: De er kyniske som F.
3: Ja. Vi skal høre et lite utdrag, altså Selvblokk Tango. Hvor dukker den opp i forestillingen?
1: Ganske tidlig. I stykket. Det er egentlig rett akkurat når Roxy har drept elskeren sin og føres til fengsel, så kommer denne Selvblokk Tango.
0: Alright. Og den vi hører nå, versjonen, er altså en smakbit fra filmatiseringen som kanskje mange husker, 2002. Catherine Zeta-Jones blant annet spilte i den. Vi setter den på her, Selvblokk Tango.

0: Om en uke og en dag, dere, så det premiere på Chicago, på Chateau Neuf. Da blir det vel ikke sunget Cell Block Tango på engelsk, men som du var innom, Jølbernaft, det skal synges på norsk. Ja. Litt sånn for første gang for din del, både på musikalscene og at det skal synges på norsk. Mm-hmm. Heidi, du har etter hvert lang fartstid i musikalsjangeren. Forrige gang så var Sondre Lerche din makker, også da helt ny i rollen på musikalscenen, så dette har blitt din, nå det din rolle, dra musikerne inn i musikalsjangeren. Hva tilfører det å få inn noen som ikke nødvendigvis har gjort akkurat det før?
1: Altså, Jarle og Sondre, altså, Jarle har jo stått på en scene og formidlet gjennom musikk i hvor mange år, Jarle?
2: Lenge.
1: Ja. Så det ikke sånn at han helt fersk i det. Det jo teater som du ikke har gjort, men formidling og er jo på en måte, kan man ikke si noe på. Så jeg tenker at det er noe med også den tryggheten, den selvtilliten som du og da Sondre har, som man ser at klarer å liksom bare stå støtt og være lyttende. Det er det også, sier alle, at man er åpen for den delen som man ikke har erfaring på, og bruker også det man virkelig kan. Men det synes jeg går strålende bra. Mm.
3: Denne sjangeren, vi skal innom deg som var litt skeptisk i børjan, Jarle.
4: Jeg er fortsatt skeptisk.
3: Men nå skal Heidi, som har drevet musikaler i mange år, hva er det ved denne sjangeren som er så magisk? Musikalsjangeren.
1: Ja, musikalsjangeren, det er jo, altså det å formidle gjennom både, det er jo ikke alltid det er dans i musikal, men den her er det jo både dans og musikk og teater, altså spillescener. Dette er jo en satire over et politisk system. Så her er jo på en måte mye lek. Men det er vel det kanskje jeg synes med musikalsjanger, at det treffer jo hodet og hjertet samtidig, og så er det ofte den der, jeg liker jo best når det er også en sånn lekfullhet i det. At man kan, man kan ta det på alvor, men også tulle litt en gang også. Musikk er jo en sånn kunstform som treffer umiddelbart. Det treffer jo noen andre sanser og deler i oss enn ord gjør. Sånn at man har en evne til å berøre på et plan som man kanskje ikke, sånn umiddelbart plan som man ikke kan med bare tekst. Det synes jeg er veldig glad i.
3: Det er kjempeinnsalg. Jarle?
4: Jeg er enig. Musikk som kunstform bare bypasser rasjonalitet. Det går og sniker seg helt rundt det der jeg tenkte, og går rett inn i følelses... Så der er jeg med. Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, bare for å fremsnakke den musikalen sånn spesifikt, da, så er jo selve handlingen er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show, masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans i et veldig spesifikt format, og når det er bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også, fordi at det blir en illustrasjon av sitt eget manus, sin egen handling.
1: En virkemiddel, de bruker da shownummer som virkemiddel.
4: Ja. For å faktisk beskrive noe som er i handlinga, men at noen snakker om sin kjærlighet eller sorgen sånn, og plutselig bryter ut i sang. Det er det jeg ser, kanskje, for å baksnakke musikalsjangeren litt, så det er kanskje det jeg har problem med. Men sånn er det i opera også, og jeg synes det er absurd som fanken. Jeg har jo vokst opp i operaen, sant? Faren min var jo operasanger, og det er veldig mye jeg synes er supersnort. På en annen side så er det også absurd at jeg som nordmann synger på engelsk, spiller konserter
1: si.
4: Og fremfører disse låtene på engelsk, snakker mellom låtene på norsk, så man velger sine...
1: Men hvor mange musikaler har du sett?
4: Ja. Ja,
1: det finnes jo gode og dårlige filmer. Det finnes gode og dårlige konserter. Det finnes gode og dårlige musikaler.
4: Enig.
1: Skal vi ta den?
4: Enig.
3: Ja, ja, og det er veldig, som å si, jeg liker ikke konsert.
1: Ja, det er litt, for det er så mange ulike også sjangerer og former. Så det, jeg liker ikke alt av musikal heller, selv om jeg gjør en del av det også.
0: Altså, jeg gikk selv inn veldig skeptisk for noen år tilbake, og mente, ja, ja, folkens, jeg får bli med dere da. Jeg ikke så glad i musikal, mente jeg. Gikk inn i New York, og så Book of Mormon, og kom altså ut igjen. I spontandans og var helt og da tenkte jeg sånn åja, nå skjønner jeg jo at dette kan virkelig også være for meg men man, det er som du sier man må finne rette veien men hva slags runder var du gjennom da eller var det noe vurdering her skal jeg si ja eller ikke hva gjorde at du sa ja er det altså ta oss litt inn i den beslutningsprosessen du kanskje har vært gjennom
4: Heidi var en veldig viktig grunn til at jeg sa ja for jeg liker både det Heidi driver med og jeg liker henne som person Jeg synes Marie også, bare Marie som person og som utøver som skuespiller, synes jeg veldig tiltrekkende. Det at hun skulle gjøre det, regien på dette var veldig sånn opptur for meg. Det handlet også om altså, egen... jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene. Så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
3: Dra på jobb.
4: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg springer løs.
3: Og ja, musikal er din 50-årskrise
4: ja, Eller løsningen kanskje på min 49-årskrise
1: Men det må jeg si, altså, det med det sosiale altså, Teater er jo en sånn Det er jo en kollektiv kunstform Og det som er også så vidunderlig med å jobbe i det produksjonen Er jo at vi er så ja, Det er en høy med dansere og musikere og skuespillere vi er, Det er en stor flokk Som lager den sammen Man er virkelig et sånt stort fint fellesskap.
0: Mm. Det er helt perfekt at det er det her dere er innom nå, for vi har nemlig vært litt nysgjerrig på nettopp det der miljøet og den gjengfølelsen som oppstår. Mm. Så hold litt på den tanken og tenk litt på hvordan det har vært da, og er nå, Jarle, og nettopp få være del av en stor gjeng.

0: Det var Obland, When Summer Is Over, Hot Air Balloon kommer først der. Vi har Heidi Rude Ellingsen og Jarle Bernhoft på besøk, snakker om Chicago, som har premiere på onsdag. Mm. Det noe punkt I denne forestillingen som dere tenker ekstra mye på, som sånn, der må vi ha full skjerpings?
1: Mange plass. Det jo et sinnssykt bra skrevet stykke. Og det så stramt, og det så gjennomarbeidet. Det så utrolig bra materiale. Mm. Men det også kreves at vi veldig skjerpet. Det kreves en sånn, hva det heter for noe? Her den der, vi snakker om vi mister ordene. Ja. Presisjon.
2: Mm. Presisjon fra 20-30 faktorer på en gang. Ja. Og hvis en... Det det der, en kjede ikke sterkere enn det svakeste lenka.
0: Ja, hva det du har, Jarle, som... punkt I forestillingen som du
2: tenker mye på nå,
0: ekstra på?
2: Det jeg tenker mye på nå jeg spiller jo en karakter som skal være litt suveren, som skal styre, jeg jo the puppet master, ikke sant?
0: Advokaten?
2: Som virkelig bare vrir hele bildet i forestillingen inn I min visjon. Så jeg på en måte den som styrer hele sjappa. Men det ett punkt hvor det revner litt.
0: Hvordan revner du?
2: Det akkurat det jeg prøver å finne ut av.
0: En uke igjen,
1: du vet ikke det.
2: Jo, jeg har en idé, men jeg prøver å finpusse det. Du vet, du har en sånn greie som du må trene på da.
0: Ja.
2: Du har det nesten, men du har det ikke helt.
0: Ta oss inn I akkurat det punktet. Det verbalt? Det I sangen?
2: Det verbalt, og det kroppsspråk. Det skal sitte I øya, det skal være...
0: Hva skal du gjøre? Sånn.
2: Nei, jeg skal bare være, men jeg skal I en scene som jeg har sammen med Heidi, så altså, Heidi spiller altså en utrolig obsternasig, så utrolig irriterende, ja. Altså, akkurat der så går det bare, jeg tror at nå har jeg endelig kommet frem til henne, du må gjøre sånn, ellers så går det ikke, du blir skutt. Hvis du ikke skjerper deg nå, så blir du skutt. Og så begynner du å krangle på deg, og jeg blir bare... Og akkurat da...
0: Blir du ekte irritert?
1: Ja, men det bra!
2: Så voldsomt!
1: Bruk det, Jarle, bruk det!
2: Ja.
1: Jeg kan terge deg mer, hvis jeg trenger.
2: Jeg hører så sinna. Ja. Og så akkurat I det, så kommer rettssekretæren inn, så nå retten satt, det klart liksom, og jeg eksploderer.
0: Og så eksplosjonen som du jobber med nå.
2: Ja. Eksplosjonen går egentlig ganske en god til å eksplodere.
0: Jeg forstår at du var på vei her nå og gir deg bare tanker
1: jeg sitter og smiler
2: jeg får gåsut
0: ja, du har det
1: men det, jeg må bare si bare hoppe. Vi har jo nå øvd lenge og teater jo ikke det ikke bare vi som skal ha det gøy på scenen vi trenger jo en stor faktor som vi ikke har enda det jo publikum vi skal jo ikke holde på for oss selv så vi gleder oss jo veldig vi skal ha første publikumsprøve på fredag Og det sånn superviktig. De jo det viktigste.
0: Ja, for hva skjer når det begynner å komme folk I salen? Hva endres da?
1: Men da merker vi jo om det vi har laget funker. Eller om vi må jobbe mer med noe annet. Dette? Skjønner de? Får vi dem med? Det er en medspiller som vi må ha.
0: Det jo en tredje, det ikke alltid publikum skjønner liksom hvor stor rolle de faktisk spiller. Det gjelder vel sikkert for konserter også. Altså, den kommunikasjonen og feedbacken som de kommer med.
2: Det tror jeg... Det nok ganske mange publikummer som ikke skjønner hvor stor makt de har. Som en kollektiv gruppe da. Altså den vibben I en sal jo, dette har jo jeg kjent på I mange, mange år, at noen ganger så funker det bedre enn andre ganger og, men det, jeg tenker liksom, den delen av meg som skal være suveren som skal liksom ha, mye av det jeg driver med jo crowd control jeg skal jo styre scenen, men jeg skal også styre salen, så jeg gleder meg til det, jeg tror det blir større avstand mellom det suverene og, for det på hjemmebanen da Og det der hvor jeg ikke akkurat det jeg snakker om, hvor jeg skal revne. Jeg tror det blir større avstand der, og det kan publikum hjelpe til med.
0: Du nevnte jo også I sted at en av flere grunner til at du valgte å si ja, I tillegg til Heidi, som du veldig glad I, Marie Blokhus og sånn, det der at du savnet det der miljøet, du sitter mye ikke sant, hjemme, lager musikk, ute på veien. Nå som du har fått vært en del av denne gjengen og skal være der lenge, hva kan du fortelle oss om det som oppstår sånn gjengfølelsesmessig I en sånn gruppe som dere nå sammen om å være og skal gjøre Chicago sammen?
2: Det så mye kjærlighet da.
0: Ja,
2: det kjenner jeg at jeg blir så sprut glad I alle disse folka. Det å se en sånn svær gjeng som alle har sine egenskaper og quirks, jobbe så kruttstert. Det liksom ingen som sloucher da. Det ingen. Altså Heidi jo søren meg et fyrverkeri. Hun tenker jo på 100 000 ting på en gang. Det bobler over av og til som liksom sier Heidi, nå må du kulen. For nå, nå du
1: Ja, det går, nå, litt, det går litt fort i svingen.
2: Ja, det går veldig fort i svingen, men det så det det aldri på et sånt nivå. Jeg vet at det alltid har en misjon. Det har alltid en tanke om å gjøre scenen og stykke bedre. Alle jobber så kruttstert for å få dette til å bli dødsbra. Det en profesjonalitet som jeg bare blir helt...
1: Så kom disse musikerne forrige uke, og det var sånn, å helsikken. Altså, ja, det, de er så gode at det helt...
2: Altså, det dere spilte fra den filmen, det låter som en klut i forhold. Altså, jeg lover deg, det bandet der er så...
1: Jeg har et sinnssykt band.
2: Og jeg fikk også litt perspektiv på det når dere spilte fra den filmen. Det der er bare...
1: Det bare verdt billetten alene, tenker jeg, å komme og høre på den musikken. For den, altså, og det jo mange låter, sånn Razzle Dazzle og All That Jazz, som står sånn, som har blitt begrepet i språket vårt. Mm. Det jo, altså, All That Jazz må jo være en av de best kjente... Nei, den mest kjente musikkteaterlåten vi har.
3: Ja. Altså, så du får på en måte teater og konsert?
1: Ja, det vil jeg si.
3: For å splitte opp musikalsjangeren.
1: Ja, det sinnssykt bra musikk. Og bra spilt. Ja. Nå kan vi snakke litt om Silja Nymoen også, som helt insane.
2: Altså.
1: Så det bare glede seg.
0: Ja, for du nevnte i sted at det jo din karakter og hennes som er disse to som...
1: Hun er jo, den, altså den, hun er jo superstjerna, som allerede altså, hadde en sterk posisjon i showbiz, og så tar hun livet av... mannen sin og søstra, for de har et forhold og havner i fengsel.
3: Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket om Silja.
1: Ja, exakt.
3: Det har vært så vis lenge.
1: Og...
3: og nå jeg på scenen her.
2: Nei,
1: så, og er, altså, Silje er altså så rå. Silja er vel det vi kjenner. Ja. Og det er jo, hun er jo også danser. Utdannet. Og har jo gjort Chicago som danser for mange år siden når den gikk på Oslo 9. Men det er jo en fryd. Jeg blir sånn ekte starstruck. Ja. Det skal jo jeg være altså i starten i karakteren, men det er liksom ikke noe problem å spille det.
2: Ja. sånn. Hun tar rommet, og hun er så morsom også. Ja. Altså både på privaten og på scenen. Det er helt respekt.
1: Det er bare å glese.
0: Mm. Hvor mye dansing må du gjøre forresten, Jarle?
2: Minimalt. Det tror jeg alle skal være veldig glad for. Altså, det er ikke så, jeg har jo rytmefølelse, ja, men jeg er ikke verdens mest fleksible mannekropp. Og det, jeg tror den koreograferte delen av dette her er minimalt.
1: Det er mange gode dansere rundt deg, sier
2: jeg. Ja, veldig, veldig. Ja.
1: Som løfter.
2: Ja.
1: Bokstavlig tak, vi løfter deg.
0: Ja. Vi sier bare tvi i dagene som kommer, og håper det blir en deilig følelse når publikum etter hvert begynner å komme inn, så dere kan kjenne etter og justere og gjøre alt det dere skal. Vi slenger på litt musikk av deg, vi, på veien ut her. We have a dream.
2: Fantastisk.
0: Passer egentlig bra for alle. Vi har vel alle drømmer, kanskje vi skal begynne å iverksette dem litt. Takk for at dere kom hit.
2: Takk.
0: God tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Perfekt.

0: Det var Synnøve som satt lesja på kartet, heldig, og det får man til å tenke på, altså min gamle farmor som ikke lever lenger, dette var hennes saying, altså one-liner, ja. I enhver situasjon, så var det, men er ikke vi heldige? Altså hun stoppet alltid opp, hvis hun ble hentet hjemme, satt seg inn I bilen, er ikke jeg heldig? Så hun blir hentet her, slipper å gå bort til bussen og blir hentet og kjørt, får hun kjøttkaker med noen brun saus, så er ikke vi heldige som sitter her og kan være sammen. Det så gøy. Altså, og det jo et perspektiv som jeg må innrømme at jeg glemmer litt innimellom, men å se på de små tingene som litt sånn kilder til begeistring som vi har på mandager, ja, ja, ja. Hvis man kan stoppe opp og bare, ikke heldig, så går jeg bort, og så tar jeg kaffe fra kaffeautomaten, og så funker den, og den gratis her på jobben.
1: Men det der jo
0: en... Det blir nesten parodisk.
1: Ja, det, på en måte, men samtidig så kan vi jo anta at din farmor må ha vært og blitt ganske god da, til å nettopp legge merke til de der små tingene.
0: Og det jo kanskje et bedre liv av det, tenker jeg.
1: Ja, og det kan jo være enkelte som aldri tenker over det, at man kan være litt heldig selv for de små og gode ting. Åh, der fikk jeg litt varmt I påtår på toppen av koppen, liksom. Men at man kan låne trikset litt innimellom, gå til farmortrikset og bare se litt hva som skjer.
0: Altså, blir sykkelen stjålet, så kan man tenke, ikke det typisk at det skulle skje meg? Eller så kan man tenke sånn, ikke jeg heldig som har forsikring?
1: Ja, så jeg kan nå melde inn en sykkel stjålet, ja, og så kommer det noen kronasjer ut.
0: Det jo hyggelig folk som sitter på forsikringsselskapet der og kan hjelpe meg og så må jeg vente litt, men jeg kunne jo ha ventet mye lengre, så jeg jo heldig som bare ventet 20 minutter.
1: For det egentlig en god del ubeleilige ting man bare kan snu til at det er I grunn ganske heldig.
0: Så fikk jeg meg liksom en liten pause der med å sitte I kø.
1: Just der sparket jeg tåa. Nei, kanskje jeg var litt heldig, nå slipper jeg den der joggeturen jeg hadde grua meg til uansett, så kan jeg vente litt med det liksom.
0: Eller som dere kan tenke nå, ikke jeg heldig som skal gjøre Savage Garden med Truly Madly Deeply? Jeg har ikke noe forhold til låta, men kanskje jeg får det.

0: Det var Savage Garden som vi var så heldige å høre her på NRK P1. Truly Madly Deeply fra 1997. Australsk duo som gjorde suksess den gang da, og innimellom også den gang nå.
1: Ja, se der.
0: Hver gang. Ja. Den gang da.
1: Hver gang når
0: vi spiller det ja. Her på P1.
1: Du ga meg faktisk en ny knag også, for jeg har ikke hatt den der australiske knaggen tidligere, så nå har jeg hekt den på.
0: Knaggen.
1: Så heldig jeg som jobber med deg, Martha, som kan lære meg litt popkulturelle ting. Ja. Og Ane sier en annen viktig ting her, dere. Vi heldige bare på å være født I Norge. Leve privilegierte liv, og så står et lite hjerte bak her. Det burde vi tenke mer på. Hilsen Ane. Mor og mormor står her.
0: Ja, da sitter altså... Sånn jeg tolker den, Ane, og mor og mormor rundt samme kjøkkenbord kanskje, og så sier kanskje da Ane, jeg sender inn en melding, vil du være med på den mor, og hva med mormor? Ja. Og så gikk dere inn I en spleis og sendte oss melding I NRK.
1: Ja. Vi lærer bare at hun mor og mormor, tror
0: jeg. Ja, det blir spekulasjonen din, Marie.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming, og vi har tenkt litt grann på det, meldingen fra Ane, mor og mormor, og konkludert med at det da Ane som sender meldingen til oss, om at hun heldig som lever i Norge, komma, mor og mormor, det på en måte tittelen hennes, hun både mor og mormor, og medmenneskene.
1: Og vet du hva, Ane, du ganske heldig da, som både mor og mormor. Klokka den har nå blitt 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Tom Ingebrigtsen.
2: Og jeg starter med Rin. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rin. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rinens bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden er så lang.
2: Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonerer seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak dette mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen. Det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 utgjør ca. 10% av de ansatte. Arbeidskapasiteten ved slottet er svekket om dagen.

0: med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, så faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen i TV2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra. Ja, det ser ut som vi har problemer med å få spilt av denne lyden, så vi får bare gå videre. Den danske leketøysprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på hele 21% i første halvår. Det melder Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Ja, Mette, Marte og Mari.
1: Det er lett å blande dine der.
0: Det er ikke noe Lego som blir laget om dere, for det jeg har skjønt. Men.
1: Ja, men det som slår meg mest nå er jo krisen som Lego har akkurat nå, etter at Haaland valgte å klippe sveisen, for nå må denne Lego-dotten...
2: At de må kjapt lage nye, eller...
1: Skrelles ned.
2: Det er det. Eller blir det bare veldig mye mer verdt klenodig å ha den der...
1: Gamle Haaland.
2: Gamle Haaland, vet du. VM-Haaland der.

0: Det var The September When Can I Trust You, og September, hvis du tar litt komma der og spør when, så jo det om akkurat en uke, Mari.
1: Ja, tenk på det!
0: Neste tirsdag bikker vi over I første høstmåned.
1: Og du, verden, jeg kommer til at vi holder på de her siste dagene I august, men bare si med en gang.
0: Ja, hvordan skal de brukes?
1: Til å være I nuet og tenke over hvor heldig jeg Ja. Hvert minutt.
0: Hvert eneste minutt.
1: Hele neste uke, ja.
0: Tviholdt på sola. Men ja. September when? Det slo meg jo at, ikke sant, September when? Jo litt rart bandnavn, som vi har bare ventet oss til. Og så sjekket jeg ut, hvorfor heter de The September When? Veldig smal historie. For det en låt som ble gitt ut I 1960, som heter Try to Remember, I en musikal faktisk, vi pratet om musikaler og Chicago I forrige time, The Fantastics, som kom ut I 1960. En eller annen, det var kanskje Morten Abel selv, som så en parodi av et britisk komikerpar, som lagde en da, versjon av låta Try to Remember, og der synger de da Try to Remember when, nei, Try to Remember, det September, when, så det egentlig bare to Det en ufullstendig setning som de har nappet ut av. Vi skal høre litt på originalen, så kan dere plukke det opp.
1: Ikke sant? Her. Trivelig. Spiss øra nå.
2: Try to remember the kind of September when
0: September when.
2: Was slow
1: and try to remember.
0: Så det jo Ja, en veldig stemningsfull låt, men grammatisk sett så henger det jo litt I lufta og krever det fortsettelse. Og så tok de da The September When foran, og annonserte seg selv som band, og så kjøpte vi det uten å tenke nevnøydig på den litt rare sammensetningen.
1: Det veldig gøy, fordi jeg skrev til sånn av deg I sted at det så kjekt at jeg får nye knagger å henge på både låter og bandene. Her det en ny knagg nå også.
0: Men trenger man den knaggen?
1: Ja, men det kan jo hende du plutselig står I en situasjon da, hvor du trenger det. Mm. Ellers så kan du jo ty til Dagbladets nyeste nyhet, som jeg koser meg litt med akkurat nå. Toppsaken, Marte, på dagbladet.no. Jeg vet ikke hvorfor jeg har vært trønder en gang, men har ikke oppvaskmaskin. Stort bilde av Ine Eriksen Søreide, Norges mest private partileder, altså, som nå letter litt på sløret som det står her.
0: Og så blir man litt sånn, dette virkelig en toppsak at hun ikke har oppvaskmaskin? Samtidig som jeg tenker sånn, hun har ikke oppvaskmaskin. For det jo noe, det velstandsland, så de fleste har det. Jeg hadde ikke før jeg fylte 27 og ble gravid.
1: Nei, det det.
0: Selv fordi at det var ikke integrert I kjøkkenet. Så det var ikke et bevisst valg at jeg var I opprør mot denne formen for å rengjøre kopper og kar. Men det tror jeg ikke, hun sier jo bare at det har blitt sånn. Da.
1: Det har bare blitt
0: sikkert
1: sånn.
0: Sikkert et gammelt kjøkken, så orker ikke å kutte ut I plata der.
1: Det akkurat det. Det så mye styr med det, liksom. Men hun kan avsløre at hun har andre moderne ting som støvsuger og sånne ting, da. Men nå jeg skjønte plutselig hvorfor jeg har vært trønder, så. Fordi at jeg heller hadde jo ikke oppvaskmaskinen. Jeg kjøpte min første leilighet da jeg var 26.
0: I Trondheim,
1: ja, på Nedre Møllenberg. Og da sto jeg der, altså med min lille runde kom. Og jeg må si det, jeg koset meg med å vaske opp. Og det gjør jeg jo hver eneste gang jeg på hytta, altså. Synes det deilig ellers nå at jeg har blitt en voksen kvinne med vaskemaskin, altså, eller oppvaskmaskin.
0: Ja.
1: Men jeg tror inne... Det sikkert deilig sånn avkobling for en politiker, vet du.
0: Ja da, bare ikke ha for mye middagsgjester, ja. Så går det greit.

0: Joe, det end of beginning. Hvis du ikke helt har en knagg her nå, så kan jeg komme med en knagg.
1: Knagg deg I vei.
0: Altså Joe Keery, for alle som har sett serien Stranger Things, så det han som spiller Steve Harrington. Ja. Den her karakteren med nydelig flott hår, han med I alle sesongene, og viser seg også å være et musikalsk talent, for ikke bare Joe nydelig, som vi akkurat hørte, og som du var innom, var det noen referanser her som du likte
1: litt godt? For det første så hørte det litt sånn Brian Ferry, ja. Roxy Music-aktig ut, som jeg jo liker godt, og så nevnte han I sangen When I'm Back in Chicago, og vi snakket jo om Chicago, så ikke sant, alt henger sammen, uten at jeg vet hvilken knagg det skal henges på, men den dukket da opp, jeg har hørt låta før, men visste ikke at det var han fra Stranger Things.
0: Det nettopp det, sånn. Og da, om ikke knagges det var nok knagger, så kan du få en til, fordi det finnes jo mye god musikk, og enda et band spiller denne Joe Keery I Post Animal, fantastisk for deg som ikke har hørt enda, her får du en liten smakebit. Det her Post Animal med låta Ralphie så lite musikktips der kan vi også, vi har blitt tipssentralen vi nå, herregud så heldig
1: sånn har det blitt, vi jo en ny duo Mari, vi skal ha sendinger her I nitimen mandager og tirsdager gjennom hele høsten frem til vinteren, frem til jul da og dette en nyhet altså det nytt for oss, men det også nytt for min familie for nå, under Joe-låta, så ringte da datter Jeg har sagt at jeg på sending, ringer, og så sier jeg sitter I studio. Ja, men jeg I butikken, ja. Som vel så viktig. Og du må vipse meg for lunsj.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for glemt matpakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det jo fristende å si sånn, ja, men du må jo huske matpakke. Altså, vi forbi det stadiet. Ja, men vips meg nå. Ja, men jeg har sending. Vips meg nå. Så jeg skyndte meg å vipse før jeg da skal begynne å snakke om Joe.
0: Ja, men sånn det.
1: Men noen som vet at vi faktisk har sending og at vi på jobb, det jo dere som hører på og sender inn melding til oss I NRK radioappen.
0: Ja, og det veldig koselig å se hvordan det noen gang bare hekter dere på temaer som vi innom. Jeg ser flere nå har hengt seg opp I det her med altså din farmors måte å se verden på, på hvilken måte vi heldige. For eksempel Signe her, som rett og slett bare slenger ut her. Ikke jeg heldig som skal kjøre over Dovrefjell akkurat nå, I min egen bil etter å ha sovet på hotell på Oppdal, og jeg har sovet så godt.
1: Du kan også stoppe opp I egen bil. Altså, jeg heldig jeg har egen bil, og jeg har sovet godt.
0: Det akkurat det. Og det blir fra nord til sør og retter om en uke, og hilsen heldig meg, og hun har så mange fine folk hun skal besøke, og jeg jo enig, og akkurat det å kjøre over Dovrefjell, altså det finnes jo ikke noe vakrere fjellovergang når man først skal I den retningen.
1: Jeg vet hva, Signe, nå du god, altså du har fått sprøyta denne farmor-DNA I året, det hører jeg. Og så har vi også noen som har hengt seg på dette med oppvaskmaskin.
0: Ja, ja.
1: Gry rekker opp hånda. Ja, heller ikke oppvaskmaskin. Har ikke plass på kjøkkenet. Savner jeg det? Ja, men jeg greier meg. Og tenk så heldig jeg som faktisk har et kjøkken. Ja, men vi kan jo dra det så langt. Ja. Og opp til flere hjelpemidler som gjør at jeg fortsatt kan vaske opp.
0: Det helt kul. Nå vi jo I gang. Det bevegelse I folket. Skulle nesten tro vi hadde bestilt denne låta fra Delilah hos oss også, men folkens, ikke rett og slett livet?

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1. Yeah!

0: Katy Perry der, Hot and Cold. Det kan man jo mer eller mindre velge å bruke litt bevisst av hvis man har lyst til å gjøre at noen får litt sånn opphengere.
1: Ja, dette her jo Sissel Gran sin kjepphest som hun prater om i alle podcaster, at når man blir hektet på noe så det ofte fordi at en dagen så man veldig tilgjengelig å bli, andre dagen snørpemunn og avstand.
0: Jeg ser deg ikke engang. Mm. Men vi ser deg, kjære lytter, og du hekter deg jammen i meg på. Fordi nå tror jeg at din farmor, i den grad jeg tenker hun kanskje får med seg litt hva som skjer her nede på jorda.
1: Ja, hun er garantert oppover, ja. Et bra menneske, ja.
0: Fordi du var inne med hennes måte å alltid se på alle ting man var så heldig med. Mm. Og her, altså Caroline nå for eksempel, hun er hiver seg på heldigbølgen. Jeg er heldig som får skyss til flyplassen i dag. Med tre store collie, klar for et nytt kapittel i nytt land. Herlighet, Caroline, hvor skal du hen? Og masse lykke til og for et eventyr du har foran deg.
1: Og da tenker jeg også tre collie jo imponerende. Bare tre collie pakka ned livet og på vei videre. Caroline, du vet jo at du kan høre nitimen fra hele verden, så du kan jo fortsette å oppdatere oss. Vi vil gjerne ha liksom en liten følgetong med Carolines ferd et eller annet sted i verden.
0: Det nettopp det, alle vi som drømmer om å ha en sånn periode i utlandet, kanskje vi kan få leve litt gjennom deg, Caroline, være litt heldig, sånn sett. Og så har vi Tom Even her, han har hacken, synes jeg. Jeg har heller ikke en oppvassmaskin på kjøkkenet. Jeg har to, utropstegn, som det står her. En for rent og en for skittent. Eller det drømmen da, altså at det alltid en regn og en skitten, vil jeg anta at det det han mener.
1: Og for noen så drømmen å bli stoppet av reporter Øyvind på gata i Oslo, og dele litt fra sitt liv, det skal snart skje. Men først Marie Tveiten og Inge Bremnes, her en og kvile augo på.

0: er mye man villig til å gjøre for å få en å kvile augo på, som Marie Tveiten der med Inge Bremnes.
1: Ja, og reporter Øyvind, han har også funnet en å ville øynene sine på. Hvem det du har satt det knallblå blikket ditt i denne gangen, Øyvind?
2: Ah, det som himmelen selv, dette blikket. Ja. Og det sånn, Marte, at når man setter seg ned, så ser man andre perspektiver, så nå ser vi rett inn i blomstene her på en helt annen måte. Det var litt fuglebæsj her, litt myk fuglebæsj.
1: Sitter du på huk?
2: Litt lengre. Ja, jeg sitter på huk. Jeg pleier alltid å sitte på huk. Mari kan fortelle deg litt om mine østlige taoistiske gleder. Men vi skal holde oss. Det så bra at det en sånn der buddhistisk-taoistisk fyr. Jeg må ikke glemme mitt kristne opphav, som går ut og snakker med nesten bare har en egen kristen kanal nede i byen, for at du også du var pastor, Jonas.
3: Du var det.
2: Hvordan trivdes du som pastor?
3: Det var egentlig ganske greit, men jeg jobbet litt for mye egentlig, altså.
2: Hva var det som skjedde den gangen du tok heisen?
3: Nei, altså da tok jeg liksom en heis opp, og så plutselig svimlet alt for meg, og da skjønte jeg det var på tide å ta en sykemelding, ja.
2: Og den ble for alltid?
3: Den ble, ja. Ja,
2: så nå du da fast ufør resten av livet?
3: Det jeg vel, med mindre at det endrer seg.
2: Ja, for det veldig fjernt for deg. Altså, det der med arbeidslivet blir da helt, på en måte, helt umulig og fjernt. Altså, forklar litt hvordan det er.
3: Nei, altså, det jo litt at altså, når man sliter med, jeg sliter litt med ME da, og
2: hva det for noe igjen, altså?
3: Altså,
2: ME er sånn trøtthets...
3: Ja, altså det sånn at du blir veldig raskt utmattet av å gjøre veldig lite. Sånn at jeg merker jo hele tiden, ikke bare på daglig basis, men i løpet av hele dagen, at jeg har veldig lite kapasitet. Da. Så ja, det hadde vært fint å komme tilbake igjen, men ja, det ligger ikke rett for akkurat nå. Ja.
2: Men hvordan er livet, Jonas?
3: Nei, men altså, det jo greit. Jeg trives. Det godt vær i dag. Og,
2: skulle du egentlig møte en venn nå, men som avlyste? Og da har du allerede hatten og shortsen på, og da passer du veldig godt å møte en annen med hatt og shortsen på. Og her sitter vi da på en steinbenk på en fuglebæsj og titter på blomster sammen. Og så har du fortalt meg, ikke sant, du lever av, det vel sikkert rundt i hele Norge, og det litt dumt at vi sier dette på radio, men det gjør vi veldig avslappet. Ja, ja, ja. Too good to go. Du, ja. Altså den der appen, ja. Fortell hva du, for du er jo fleksibel, så du kan dukke opp hvor som helst, når som helst. Nå du på vei hvor?
3: Nei, altså nå skal jeg bort på Smart Hotel og hente en hotellfrokost som koster en 50-lapp, og jeg får med en kaffe og en god porsjon med ganske grei mat fra buffeten dem.
2: Eggerøre,
3: poteter, litt bacon.
2: Hender deg en croissant?
3: Ja, det hender, ja. Ofte litt brød, ja. Hender jeg deler det med en kompis også.
2: Så setter dere ned på en steinbenk og ser på blomsten og spiser en hotellfrokost til, altså kroner?
3: Nettopp, til 50 kroner, 49, ja. 49 kroner, ja.
2: Jeg bare tuller med det, sånn som i morgen eller overmorgen, så løfter jeg hatten, så står jeg i køen, så jeg der jeg også. Ja, men ikke sant, litt sånn de der fleksible mulighetene. Og så du jo, som jeg tullet og mente også i starten her, ikke sant, en mann som lever, som har vært pastor, også vært økonom, men som bruker kirkene rundt omkring veldig mye. Der er jeg tilbake til at jeg taoisten som går rundt og snakker om en kirkekanal. Altså, hvordan er det blir en del av ditt liv?
3: Nei, altså det jo liksom bare at det greit å ha et eller annet å organisere hverdagen rundt, og det små bønner og gudstjenester i noen av kirkene her i sentrum.
2: Og kirkekaffer?
3: Ja, så det en kort bønn og litt kirkekaffe etterpå.
2: For du egentlig syvende adventist, tipper jeg?
3: Egentlig ja, men jeg kommer en del i domkirkene og trefoldighet også, så jeg liksom har et bein i alle leirer akkurat.
2: Og hva syvende adventist igjen i vår teologiske nitimen?
3: Ja, men det jo en kristen kirke som holder hviledag om lørdagen. Og ellers er vi vel sånn strengt tatt ganske vanlige.
2: Så det ikke noe særlig forskjell, eller?
3: Kommer an på hvor dypt du graver.
2: Hvor dypt må vi grave?
3: Nei, altså, jeg kunne sagt veldig mye om dette her, men nå har vi på en måte bare veldig kort tid. Da. Men altså, jeg opplever at det et veldig bredt spekter av folk som kommer i adventistmenigheten, og de fleste ganske helt normale kristne som holder lørdag I stedet for søndag og,
2: akkurat. Ja, men da må vi gå dypere jeg skjønner, vi må grave dypere for å komme ned til de store forskjellene kjæreste eller familie og sånne type ting
3: Jeg har litt familie her I Oslo har en far og et par søsken og,
2: Så mye tid egentlig til å vandre, meditere det var meg jeg vil si det ikke meg jeg har bare tenkt å begynne med det altså undre vandre og undre
3: ja, absolutt
2: vandre og undre og kose deg med livet, men jeg synes dette her var fint det jo, vi må jo huske på det folkens, at det utrolig mange ulike, både skjebner og liv der ute som utspiller seg samtidig. Nå du vil si til Norge til slutt her fra en, ja det jo ikke steinbenk, det jo å lure, det en mur
3: Nei, jeg har ikke akkurat noe på gang her
1: Jeg elsker ærlig sak
4: Jeg ikke så veldig god på real time
2: Nei, men hva var det beste på preken din? Hva var liksom din avslutning?
3: Nei, en får jo bare gjøre det beste ut av det og det man har, tenker
1: jeg Helt
3: opp Det beste jeg kommer opp med akkurat nå
2: Men vet du hva? Jeg tror både Martha og Mari helt enige om at det var ikke lite det
1: Nei, det var helt, helt perfekt fra en overarbeidet Jonas som var da pastor og som etter en definerende heistur ble satt ut av spill yrkesmessig. Også et fascinerende møte. Og oppdaget da Too Good To Go-appen også som gjør at han får en deilig frokost I femtelappen. Nå skal til Kim Wilde, vi. Skrevet av Kim Wilde og Ricky Wilde som broren.
0: Nei, se der.
1: Ja, se om søskene kan få til.
0: Du verden. Du kan Marte Stokstad.
1: Jeg bare ser at det Kim Wilde og Ricky Wilde, og så googlet jeg Ricky Wilde, og så så jeg at han var broren, så det jo ikke verre enn det da.
0: Nei, men det mer enn enkelt andre gidder innimellom, vet du. Så nå har vi gjort hele det norske folk oppmerksom på søskenparet Wilde.

0: Kim Wilde der, You Came, og så lærte vi også da om denne broren Ricky Wilde. Takk skal du ha, Marte.
1: Ja, det gøy, vi lærte bare at han var med.
0: Marte var produsert. Det kan vi finne til neste gang.
1: Ja, absolutt, neste gang Kim Wilde skal spille, så han har vært med og skrevet det, så skal vi gjøre dypdykk da i denne broren. Ny spalte, Mari. Vi skal ha tirsdagene og mandagene her i nitimen fremover, og det åpner seg et behov for å åpne plusssaker,
0: ja.
1: Fordi å drive og betale for alle interessante saker man ser rundt på nett, det koster en formue etter hvert.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg tenkte NRK kan ta jobben for deg, og åpne en plussak hver tirsdag, og komme da med avsløringen som forlokkende blir tisa i overskriften.
0: Og dette her er gøy. Og kommer da, hvordan kommer du til å tenke når du velger plussak? Er det den som bare taler mest til deg?
1: Det er det så enkelt som at jeg har lurer på hva svaret er.
0: Ja, nettopp. Ja. Så enkelt. Ja,
1: det er stilt et spørsmål eller satt en kontekst som gjør at dette vil jeg vite mer om. Studie! Kolon, de begynner ofte sånn. En vane kan redde forhold, og dette går jo da til alle de som er i forhold, kanskje nytt eller gammelt, og vil at det skal vare. Så har det da kommet en stor studie, og de har da kokt det ned til at det er en vane som kan redde forholdet, som er suksesskriteriet for at det skal vare.
0: Oppvaskmaskin.
1: Neida. Kunne vært. Vi kan godt ta en gjetterunde i forkant. Du slenger inn det. Og jeg har da åpnet denne plussaken, så dere slipper. Og dette er amerikanske forskere som da har funnet ut at det er en enkel vane som kan gjøre at forholdet varer. Og svaret...
0: Og nå skroller du noe
1: trommelivet. Jeg må gjennom forbillet reklame. Det er å trene sammen.
0: Nei!
1: Jo!
0: Hva?
1: Det er gjort en undersøkelse på da 1693 par i USA over tid, og dette er jo tydeligvis da et nok antall mennesker til at man finner ut hva er fellesnevneren for de som trener sammen. Nei, for de som holder sammen, og det er å trene. Og grunnen til det, for jeg tenkte bare, ok, de holder seg jo lenger i livet da, så den ene dør jo ikke kanskje, det er derfor det holder seg. Men det er fordi når man trener sammen, så for det første så er det man gjør en handling som gjør at man kan prate om hverdagslige eller vanskelige ting litt sånn uten at det er hovedfokus på blikk og sette seg ned og prate alvorlig. Men så er det også det at man ser hverandre trene, ikke sant? Man får sett hverandre litt fra utsiden. Hvis du er for eksempel på et treningssenter, så legger du kanskje merke til at «Oi, der får mannen min noen blikk!» For, ikke sant, når han sitter og pumper der, så du får litt det der «Ah, interessant, du ser partneren din på en litt ny måte», hevder de da.
0: Ja, ok, nå gikk det faktisk fra, først må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg tenkte sånn, herregud, så dørgandes kjedelig svar, Gitt, at det er at man må trene sammen. Nå er du i ferd med å overbevise meg. Jeg ser også for meg de parer som gjør dette utendørs, og kanskje ser sin kjære spurte lett opp en skråning og tenker, du
1: er
0: verden for en stuss.
1: Du får glans tilbake. Nei, når du får
0: se her,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Når du,
0: ja,
1: når du gang. Ikke sant, så ser ryggetavla klatre opp over Kolsås og toppen, så ser man partneren på en litt ny måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det en fellesskapsfølelse selvfølgelig, å bli møtt av litt regnvær, det er litt utfordringer, det er vind og sesonger som man går gjennom, som gjør at det her er bra. Ja. Og kanskje også hjelper på sexlysten.
0: Det er nettopp det, ikke sant? Og da gjør man grep, man holder seg i form, man får litt lyst på hverandre, og så er det, da blir det kos da.
1: Men så er det jo noen par som ikke kan trene sammen.
0: Ja!
1: Ikke sant? De vil jo også holde sammen.
0: Ja.
1: Som fysiske kanskje ikke greier. Og da kommer jeg inn fra siden med et råd, og det er jo, man kan jo kjøre bil sammen. Det er litt sånn samme effekten, for man opplever landskap og praten, man kan høre litt på musikk, høre kanskje på oss i ni-timen her nå, kan være litt stille, og samtidig koble seg litt på da,
0: ja.
1: Uten å møte blikket som ofte kan være stikkende.
0: Til verden, altså det her tror jeg vi kan ta med oss. Åja, hvis man er på den bilturen da, få på den låta her, da kan det bli... Flott å se hverandre.
1: Du kan jo også danse til med ganske enkle bevegelser, og kan man ikke reise opp, så kan man også drive sittedans, som jeg faktisk er i gang med nå. Som jeg er glad at ikke alle ser.
0: Og hvis man kjenner lysta litt ekstra, så kan man kjøre inn til siden.
1: Nei. Det er greia for deg, det der var det.

0: Is this what love is? Snart blir det landsmøte her på NRK P1. Nitimen tilbake I morgen. Da jeg ut av dansen. Ja. Men du og Knut skal fortsette. Hva skjer I morgen?
1: Vi klare for en cha-cha-cha, tenker jeg, I morgen.
0: Med hvem?
1: Sammen med, og det blir en morsom dans, sammen med Renate Reinsve og Lillian Müller.
0: Altså Playboy-modellen Lillian Müller og den Renate Reinsve.
1: Den Renate Reinsve. Kanskje det ikke cha-cha-cha som passer med dine, tenker man egentlig.
0: Men det en du og dere har slått sammen for anledningen?
1: Rett og slett bare vi inviterte til dans. Nei, du vet hva, de spiller sammen I en helt ny film som heter Butterfly. Og jeg tror Lillian Müller rett og slett spiller mammaen til karakteren til Renate. Det kan bli gøy å høre litt om møtet mellom de to.
0: Perfekt.
1: Og hvor godt kjent de har blitt, ikke minst.
0: Og vi før nyhetene får en annen duo, Zayn og Taylor Swift. Takk for oss!

0: Med det så har klokka blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at mange tror de må ta seg av egne foreldre i fremtiden. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i året som kommer. Det viser en ny studie fra flere universiteter. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørendealliansen Anita Vatland.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til orde for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
1: Intervjuer var Marte Kåsa Arntzen. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier angriperne sender så mange forespørsler til nettsidene at de blir tregere eller brytes sammen for andre brukere. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
4: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Og instituttleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
5: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
1: Etter storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både organisasjonen Huseierne og Finans Norge

0: skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøtet, har dere fått pakka ut av flytteskene I det nye NRK-byggen?
1: Godt spørsmål, Tom. Svaret skal ta det samtidig.

0: Carly Rae Jepsen, I really like you, heter den sangen her.
1: Hvor mange ganger sier Carly Rae Jepsen ordet really?
0: I den sangen?
1: Ja, det en god quiz.
2: 278.
1: Litt mange.
2: Oh, var det for mange? Ok.
0: Så det seks ganger per, ja, da typer jeg skal opp på...
2: 123.
1: Ja, det cirka dobbelt så mange.
0: 200?
1: Nei. Altså, svaret ditt dobbelt så mange som fasit.
2: 62.
0: Ja,
1: det ikke dumt. Jeg gir deg rett på den. 67.
0: Ok! Kjære landsmøte, det et lite steg for en redaksjon, men det et stort møte for NRK I Trondheim. I dag sender oss nemlig fra nye NRK, og det skal gjøre på obestemt tid. Blir det store endringer? Nei, det ikke sikkert du kommer til å merke det helt tatt. Men på sikt så tror jeg at du kanskje kommer til å se mer til oss I landsmøte. Prikk, prikk, prikk. Og så han bare henge litt der. Dagens sekretariat produsent Eli Bergman. Og reporter Mai Reppen. I studio sitt Elin Ånan Herseth og Sven Biskorsundet. Hola bandidas. Jeg heter Torfinn Borkhus og også har forberedt diverse til det I dag. En telefon til Trude, en helårslabyrint, et triangel oss var veldig redd for før, et nytt trøtt wife tips, gitarhelt blir det, spørsmålsklubben skal si noen, og mye mer. Hva dagens røde tråd, Elin?
2: Fløtting.
0: Ja.
2: Det ligger avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå.
0: Ok.
2: Godt hint der. Har du uåpnet flytteska stående?
0: Ja. Ja. Har du et spørsmål til spørsmålsklubben, ring 2304 11 og legg at ditt spørsmål. Alle spørsmål som blir med I dag blir premiert med landsmøte sin refleks. Begynner å bli myrt om kveldene. Men da tror jeg også kan si at innkallingen godkjent, agendaen satt. Nei, det skulle være slegge, eller klubbe. Der, ja.
1: Den lå I flytteska, selvfølgelig.
0: Den lå I flytteska. Ok, folkens, det too funky at det her, altså. Og da mener jeg låta. Det nemlig George Michael. Men det landsmøte også, ja, det veldig funky I landsmøte også. Men det funky ikke norsk nok. Må si sprettent.
2: Jeg har glemt sprettent, å åpne knappene mine, så jeg kan ikke trykke engelsk og norsk.
0: Ja, ja. Sånn det bare.
1: Sånn livet.

0: Sant. I gamle dager så var problemet at de spilte for høy radio. Hadde det enda for I dag. Ja, ja, velkommen til landsmøte, folkens.
1: Jo, takk, dere. Av sånne hendelser I livet.
0: Ja.
1: Så finner vi flytting oppe blant de store. Kan gjerne være litt sånn omveltende sånn.
0: Absolutt.
1: Forskning innen psykologi, sosiologi og folkehelse viser at her møter vi en blanding av logistisk stress,
0: ja.
1: Identitetsendring, kanskje mest har vi kontakt med de vi brukte å ha kontakt med, eller så risikerer vi faktisk personlig vekst.
0: Ja, ja.
2: du risikerer personlig vekst.
1: Ja, det var akkurat det at man risikerer, var jo min ord da.
0: Den midterste der, det at du mister kontakt med noen du har hatt kontakt med før, ja. den føler jeg, den angår ikke oss, for oss har flyttet med hele kollegiet.
1: Vi har flyttet med hele kollegiet. Vi har sett kanskje med noen litt nye folk, det jo veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Jo, men vi mister måkene utenfor NRK, de som pleide å angripe oss nesten hver eneste dag.
1: De blir jo igjen der oppe. Vi har fått veps. I stedet, på taktrasen.
2: Ja, vi får veps på taktrasen!
1: Så kan vi jo tenke, hva verst? Måse eller veps?
0: Ja.
1: Ja. Men altså, vi jo midt I det her, det har jo alle sammen skjønt, det fenomenet flytting her I landsmøtet. Alle på tidligere NRK Tyholt, nuværende NRK Trondheim, har jo de siste dagene gått rundt og sett opp, vi har sett ned, vi har let etter do, vi har let etter trappa, tatt heisen feil vei, eller gått ut I en etasje, en annen etasje enn det som var planlagt.
0: Ok, for en etasje vel den setningen jeg har hørt mest I de siste dagene. ja. Det hører oss ikke ofte på gamle NRK Tyholt, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Der hadde vi jo to å velge.
0: Ja.
1: Det litt flere nå. Vi har også fått oss nye romskip, eller studio om du vil, og ha de her møtene ifra. Alle sammen helt fantastisk. Dette jo, dette blir så bra. Men se det her med det flytteskene da.
0: Ja.
1: Vi står fortsatt nede trygt I studio 1, der jeg etter rykta har fått hørt at dette firma som flyttet eskene våre I helga, satt dem.
0: Ja da, jeg har vært der selv og sett
1: pappeske.
0: Det ser ut som en sånn pappeske museum.
1: Ja,
0: Velkommen
1: ja.
0: Til flytteske museum.
1: ja, ja. Så mye trengte jeg tydeligvis alt jeg la oppi der. Livsviktige ting som penner og blyanter og viskler oppi en zebrakopp.
0: Ja.
1: Altså, trodde jeg at jeg kom til å flytte her ut og inn av skapet mitt. På grunn av sånn her tom pultregel hver eneste dag?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Jeg tviler egentlig stert på hva det Prokrastinering. Si I kor med meg. Prokrastinering. Det jo det handler om. Jeg god på det. Det hverken mangel på system, tretthet fordi flyttingen har vært så slitsom, eller noe annet å skylde på. Jeg snakket også med K-en min om det her, og spurte litt om...
2: Snakker du med K-en din?
1: Ja, jeg bruker å gjøre det.
2: I alle? Ok.
1: Ja. Og den vil jo selvfølgelig gi meg enkle tips for
0: å... Du kan kalle den Kjell Inge.
1: Nei, den skal ikke hette Kjell Inge.
0: Snakker du med Kjell Inge om her?
2: Utinge?
1: Nei.
2: Han Kåre Ingvar.
1: Bedre forslag mot oss.
2: Hva skal Elin Skoi hete?
1: ja.
2: Jeg lager en pollen
1: nå. Ja, det kan godt være. Den vil jo gjerne gi meg enkle tips for hvordan jeg kunne tømme disse eskene mine rast.
0: Ja.
1: Jeg har foreløpig ikke takket ja til det tilbudet. Jeg har bare oversett det spørsmålet der. Men kjære delegat, kjære lytter, har du... flytte esker, hva har du eventuelt opp I dem som du ikke har åpnet enda? Selv om det både dager, måneder og kanskje år siden du flyttet.
2: Oi.
1: Eller tømmer du alt med en gang og sørger for at esken blir resirkulert på beste vis og så har du full kontroll?
2: Jeg tipper vi har I landsmøte der ute, tipper vi har flytteske fra 40-tallet.
0: Ja, det har
2: det. Det tipper
1: Det skal du... 63% av de som har vært inne I den avstemmingen si at har du åpnet flytteska stående?
0: Ja. Jeg har mine, det har noen skrivebøker og kladdebøker og den slags greier.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke åpnet.
1: Nei.
0: Og det kommer jeg aldri til å åpne. Ingen interesse å se på.
1: Nei, det har jeg også tatt med gamle notatbøker. Hva det?
0: Ja. Den I så fall kanskje noe du kan sitte og bla I en gang I fjern fremtid.
1: Når vi ferdige, og den skal pensjonere meg også.
3: Ja. jeg lurer på hva jeg tenkte på da.
1: Ja. Hvordan kom jeg frem til det? Problemet at jeg glemmer jo det vi har hatt på sending, det vi ferdige på sending.
0: ja.
1: ja, nei, jeg vet det. Ja.
2: Pass de kassettene nå. De CD-ene, de kan du gi bort. De trenger ikke å stå I de flytteeskene.
1: Jeg har faktisk med en kassett til den flytteeska også.
0: Ja.
2: DVD har du...
0: Altså en sånn, en kassett som du setter I kassettspilleren.
1: Ja, med Reidar.
0: med Reidar, ja. Nettopp.
1: Oi. Jeg klarte ikke å kaste den.
0: Oi, da snakker vi postens sommerkassett fra 19 Pil og Bogge, kanskje.
1: Ja, det noe sånn 19 Pil og Bogge, ja. Fikk da en god kollega, klarer ikke å kaste den.
4: Hva skal Elin Skoi hete? Eller si appen NRK Radio.

0: Henrik Heaven, I don't feel that way.
1: Arne har sendt en melding. Hørte på Fisker Trude som han skrev. Trude som nettopp svarte å skute og fisk.
0: Ja.
1: Hun snakket om blikst eller vatten og sol. Hva sol? Hilsen Trønder Arne. Oh, ja, vi kan jo fly litt nu, for i dag så det tendenser.
0: Ja, Trønder Arne, den du, jeg tror du kan få gløtton i dag, altså.
1: Mm.
2: Ja. Trond har hivet seg på flyttpraten vår, og han sendte oss en melding klokken 11.
0: Tidsklask.
2: Ja, jeg har pakkeesker og klesengere med plast rundt klærne enda, og jeg flyttet i 1999.
1: Åh!
2: Oh.
0: Der ligger det noen tekstilminner. Eller der henger det noen tekstilminner.
1: Pakk opp. Se om hva det for noe, for det sikkert blitt moderne igjen, vet du.
0: Ja, det ditt gamle jeg som ligger der, eller står der.
1: Mm. Anonym skriv, hei, nå føler jeg meg sett. Har brukt en måned på å flytte i sommer, og nå jeg emosjonelt utmattet av alle beslutningene. Sett her mellom flytte, jeg skal lure på om det blir rødding til jul, ... Jeg så lei ting og eska, varme oppmuntringsklemmer til alle andre flyttere.
0: Ja. Toril skriver, jeg flyttet for 11 år siden, men det må jo stadig ryddes. Da jeg var i flytteprosessen ble ting kanskje lagt på en plass som ikke var så hensiktsmessig. Ellers har jeg blitt så gammel at jeg driver med litt dødsrydding av og til.
1: Dødsrydding. Det var en heftig måte å si det på.
0: Det var et nyord. Jeg har ikke hørt før.
2: Dødsrydding, det er ærlig. Det er et veldig ærlig ord.
1: Det var veldig.
0: Jeg driver med litt dødsrydding.
1: Ja.
2: Hei, håper flyttinga gikk fint, og at dere fikk kvittet dere med masse unødvendige ting som bare har låget.
0: Ja.
2: Om jeg har flyttøsjer stående. Oh yes, men de er ikke mine. Ungene som etter x antall flytting på diverse hybler syntes at huset vårt kan være et fint lager.
0: Ja.
1: Litt artig at dere spør om flytteska, står det her. Jeg har pakket ut av flytteska siden før 9-timen.
0: I dag?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har bare et par igjen som jeg hjem til etter landsmøtet. Jeg er stolt av meg selv. Mye av det jeg pakket ut går i søpplet. Man samler på alt for mye. Hilsen. Pål i Indre Billefjord.
2: Ja. Åh, Billefjord. Nei, men skal Pål, har han flyttet? Eller bare driver han og rydde? Eller hva?
1: Jeg vet ikke om det... Ja.
0: Det var ungene sine flyttesker. Det var ikke jeg som stod og fylte opp.
2: Nei, det var Linda som hadde ungene sine. Pål var på sin egen flytteske. Har du flyttet, Pål, så må du jo melde oss.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio. Ja,
0: alle slike ting må meldes inn til sekretariatet.
2: Nei, det er valgfritt, men svært ønskelig da.
0: Ok.
2: Har du flyttet?
0: Det her er en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær.
1: Den er fin.
0: Håper at det aldri blir for stor, heter jeg. Det er landsmøte å høre på, straks blir det helårslabyrinten.

0: Håper at det aldri blir for stor trang fødsel og synes sørgjæl.
1: Helårslabrynn! Landsmøtes skattejakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles påskelabyrint. Ja. Hvis du har hørt om den.
0: Det har også hørt om den.
2: Gikk jo på NRK en kort periode, men jeg ikke sikkert alle har hørt om det. Dette et program som nå tatt over av Rotfinn Torkhus, som jobber her i programmet.
0: Har du ikke sett han i det siste?
2: Rotfinn Torkhus, ja. Han begynte å gå med gulddress.
3: Ja, og den var så skinnende fin.
2: Torfinn, min venn, du NRKs egen quiz-general. Derfor så har vi og Elin bestemt oss for at vi med jevne mellomrom nødt til å gi deg noen helårslabyrinter for at du skal holde deg i quiz-form.
0: Ja, det lurt.
2: I dag det Elin og Torfinn som deltagere her i labyrinten.
0: Hei, hei.
2: Og nå får dere høre en labyrint som dere skal prøve å plukke fra hverandre, løs.
0: Ja.
2: Dere får bare høre labyrinten en gang, mine venner, så her må dere gjerne notere og konsentrere dere noe voldsomt.
3: Du sånn, I shall only say this.
4: I shall only say this once.
2: Dere klare?
0: Ja.
2: Labyrinten setter deg ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York, Ny Amsterdam? Foran deg står en merkverdig skapning. Han dunster kloak. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbeinene. Han vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann, født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barn av 90-tallet. Han har tre kreative brødre, som også kan stå på bakbeinene. Vi lynkjappe, sier han, til å være denne typen dyr, for vi det store vi, mest kjent for å vinne et helt utrolig tregt kappløp. Han plukker opp to japanske sverd, går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter når han skal lukke døra, så sier han, navnet bror med DiCaprio, men hvilket dyr jeg når jeg står på fire? Så kjører han og April videre.
0: Ja, den her gikk jo rett i hjertet mitt, så dette her jo ting jeg vokser opp med.
3: Ja.
0: Så her, nå kjenner jeg at jeg har, altså jeg har hele greia klar.
3: Jeg har ikke helt alt her, men jeg tror jeg,
0: Å, kjære. Du må gjerne prøve det, kjære delegat, om du vil melde inn noen ting her, men i dag så tror jeg Elin og jeg har full kontroll.
2: Ok.
0: Du skulle se en rullegardin han gikk ned på en Sven nå, når han skjønte at han hadde skjønt allereie. Ja. Gateplan i en stor by, ja.
2: Oi, no diggity.
5: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, hørte du det?
1: Ja, vi i gang med en durable runde med helårslabyrinten, og dere skal nå få høre oppgaven på nytt, hvis dere vil.
2: Ja, ja, så må få den.
1: Labyrinten setter deg i dag ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Foran deg står en merkverdig skapning, han dunster kloakk. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbena. Han er vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han er jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann, født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barn av 90-tallet, og at han har tre kreative brødre som også kan stå på bakbeina. Vi er lynkjappe til å være denne typen dyr, sier han plutselig. For vi, det store vi, er mest kjent for å vinne et utrolig tregt kappløp. Han plukker opp de to japanske sverdene sine og går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter. Når han skal lukke døra, så sier han, «En navn, bror, med DiCaprio! Men hvilket dyr er jeg når jeg går på fire bein?»
3: Ja.
1: Det er jo litt, å ta tak i her.
2: Det er litt å ta tak i, altså.
3: Men vi er jo barna 90-tallet begge to.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Så selv om jeg husker litt av 80-tallet, kanskje mer enn du. Men dette, jeg husker ikke like mange detaljer som du gjør.
2: Nei, men jeg hadde jo dette her sånn figurer.
3: Åja,
2: og jeg lekte med disse figurerne her enn jeg var liten.
3: Ja, sant.
2: Disse her som lufter kloak som står oppreist på to bein og svinger japanske sverd.
3: Ja. Jeg husker det på VHS ifra en sånn onkel min hadde tatt opp på TV, for han bodde jo i Oslo og hadde fancy kanaler og sånn. Ja.
2: Men det her altså, er altså noen dyr som er skapt, de er mutanter.
3: Ja.
2: Det er og det som har skjedd.
3: Han sa jo en skitten utgave av New York, men det er vel New York?
2: Ja, det er jo det.
3: Rar skapning som dunstet kloak, ja.
2: Og det at oss havner på gateplan, bakkeplan, den er jo litt snedig, for at de her er heller jo egentlig til under gateplanen, de heller jo til ned i kloaken, under Manhattan.
1: Svarer dere under Manhattan?
3: Nei, vi gjør jo ikke det.
2: Det her er jo,
3: nå driver vi og går gjennom alt, for nå føler vi oss så trygge på oss selv her.
2: Det her er jo noen muterte tenåringsskilpadder, faktisk.
3: Ja.
2: Og de er ninjaer i tillegg, for de har vært lært opp av rotta splinter, som er en slags ninja-mester, som har lært dem alt de kan for å kjempe mot en onde shredder.
1: Nå høres det ut som Torfinn har drikket litt for mye grønn te, men du er jo helt på ball der. Der er virkelig på riktig vei, men hva var spørsmålet?
3: Det var jo hva slags dyr er det?
2: Mm.
3: Og dyret er jo skilpadde.
2: Ja. Og skal frem til skilpadde.
3: Muterte skilpadde.
1: Okay,
3: og navnet her er jo Leonardo, sa du det?
2: Leonardo, ja.
3: Både etter Da Vinci og DiCaprio, og han hadde brødre.
2: Mhm. Og det er Raphael, og Michelangelo,
3: og Donatello.
1: Ja.
2: April O'Neil er jo reporteren her, han setter seg inn i bilen og kjører bort med April, hun er jo TV-reporter, og de elsker jo pizza, New York-pizzaen, den store.
1: Ja.
2: Du kjøper sånn trekanter.
1: Det er ikke det verste her, synes jeg.
2: Nei, og den der konkurransen som du nevnte, det må jo være den berømte konkurransen mellom herren og skilpadda.
1: Mellom?
2: Haren og skilpadden.
1: Ja. Nei, men dette er knallbra. Dere svarer...
3: Skilpadde.
1: Det, mine damer og herrer, er helt korrekt. Fantastisk. Dyr er skilpadde, kjent fra eventyret Haren og skilpadden fra Æsops fabler. Det er jo da en nesten 2600 år gammel fabel.
2: Mm.
1: Så det er virkelig en gammel historie. Den har blitt fortalt til mange barn.
2: Mm.
1: Der skilpadden vinner kappløpet. Karen med sverd er jo da Leonardo fra Ninja Turtles, navnebror til Leonardo DiCaprio. Han har tre fiktive brødre, altså Donatello, Michelangelo og Raphael, som dere nevnte, som alle er oppkalt etter italienske kunstnere født på 1400-tallet.
2: Yes.
1: Du møter de på gata i New York, der Turtles-serien utspilte seg, og i kloaken. De elsker pizza og ble observert i nærheten av TV-bilen til April, rett som det var. Så dette er 1000% riktig,
2: hvis det
1: godkjennes som målenhet.
2: Nå kjenner jeg at jeg kunne med kvitt eller dobbelt på Ninja Turtles-kategorien.
3: Der sier du noe. Ja.
2: Og jeg har fortsatt et par figurer.
1: Har du det?
2: Ja da.
1: I en
2: flytteske, faktisk. Den ligger i flytteska.
3: Da har du ikke pakket dem opp og stilt dem ut?
2: Da. Nei. For når jeg begynte å skulle pakke opp den der, så var ikke ungene så interessert i dem. Så da bare la jeg dem ned.
3: Men når ungene forsvinner ut av heimen etter hvert, så kan du jo ta dem opp og så har du dem for de skyld.
2: Ja, for meg skyld. Ja. Så kan jeg dele det ikke.
1: De kan være verdt en formue.
2: Ja.
1: Kanskje du har en helt unik Rafael, en av disse i verden.
2: Det kan hende faktisk.
3: Fordi alle andre har kastet dem etter at de har hatt dem for teska siden til tallet.
1: Alle
3: har
1: kastet dem.
3: Ja.
2: Men nå vann jeg og Elin, ja. Ja, og da...
1: Dere, jeg kan gå og hente en kaffe til dere.
2: Ja!
1: Okay.
2: Ja, gjør det. Okay. Perfekt. Tusen takk, Sven. Hvilken
1: kaffe vil du ha?
3: Iskaffe.
2: Jeg vil ha den som heter Nares. Det jo en spesial. Takk skal du ha. Ok, det Ingebjørg Bratland. Ja, det det jo.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det Robbie Williams, du hører. Come Undone heter den, og det her landsmøten på denne tirsdagen.
1: Huff, det frustrerende å høre om de meldingene dere får inn, skriver Hanne Mona fra Nord.
0: Åh.
1: Jeg har visning i neste uke.
0: Og hun skal flytte,
1: ja. Og etter den så pakket jeg ned og flyttet over 30 mil tilbake til Trondheim. Jeg har kastet og kastet, men utrolig mye som samles etter 12 år. Ettersom jeg allerede har kjøpt i Trønderbyen, så satser jeg på å komme av gårde i midten av oktober, så da jeg kanskje i mål til jul.
0: Velkommen til Trondheim,
1: både ja, Anne-Mona. Ja, det var den høsten.
0: Velkommen hjem, Anne-Mona.
1: Hanne-Mona.
0: Hanne-Mona.
1: Hanne-Mona.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, bra.
1: Håper det går bedre enn hva du frykter, Hanne-Mona.
0: Ja. Nikolai skriver hei og velkommen tilbake til den flotte hverdagen. Selv om jeg selv har siste feriedag i morgen, he-he, skriver han.
2: Oi.
0: Jeg har et spørsmål. Jeg har skaffet meg veldig, veldig mange Rubiks kuber, og lurte på om dere har lyst til at jeg lager logoen deres med disse kubene. Det har strengt tatt ikke noe å si hva dere svarer, for jeg har tenkt å gjøre det uansett. Men da har jeg sendt dere et spørsmål i dag. Med veldig hilsen, Nikolai. 1,085GS gammel.
2: Ja.
1: Hva betyr det? Kan du dechiffrere det?
0: Er det sånne sekund, dette her?
1: Eller dager eller timer? Hva du sa?
0: 1,085 stor G, liten S. Ja, nei, det er noen som...
2: Det er en smart målenhet, og den skjønner du hvis du har veldig mange Rubikskubber.
1: Ja, det er vel kanskje det, ja.
0: Arvid har flytteesker med kjøkkenting som står oåpna etter at den flyttet fra Lier til Tønsberg i år 2000. Der en del kjøkkensaker som han Arvid rett og slett ikke har fått bruk for. Og da lurer du litt på hva slags kjøkkenting er det.
1: Hva hadde man i 2000?
0: Ja, det, jeg tenker på, altså det her er sånn raclette-set.
2: Ja, det var det for fondue. Åh, oh, raclette, ja. Fondue,
1: ja. Men hadde man fått sånn her, dere vet jo her, sånn kjøttdeilene som var så inne en periode. Hadde dere sånne?
2: Ja,
0: sånn kjøttdeideler.
1: Ja, det var et sånt redskap med sånne henne...
2: En genial dings, du kan dele kjøttdeien i fem deler.
1: Ja, og så bare, så du hakka. Oh, ja. Nå skal det gå mye fortere.
0: Oh, ja.
1: Det var veldig innen periode.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke sett. Det kan jo hende at det er det som er i... Hva kalles det?
1: Det var det jeg tenkte. Var det kanskje det da? Fordelen med flytting er at man får sjanse til å rødde eller kast, gi bort ting. Om man ikke får kasteangst, da hoper det seg opp igjen, skriver han Erik.
0: Ja, så ikke får kasteangst.
2: Tvert imot.
0: Få kaste lyst.

0: Det var Chris Holsten det. Oppe på månen heter den. Klokka 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med dataangrepene mot offentlige tjenester. Dataangrepene mot blant annet ID-porten Min ID og digital postkasse fortsetter etter 30 timer. Det dreier seg om såkalt tjenestenektangrep, der angriperne sender så mange forespørsler at tjenesten blir tregere eller bryter sammen. Det forteller seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
2: Tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
3: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
2: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymre meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: Reporter var Isabel Müller Eidehammar. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandlingen og er stabil. Mye står på spill både på Island og i Norge når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. Hvis Island bestemmer seg for å forhandle videre, må Norge følge med, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: De siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de er fornøyd med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøtet, dere skal snakke om ting dere var redde for før.
0: Ja, stemmer det, Tom. Det var jo...
5: Det var veldig mye å være redd for på 90-tallet. Da ville jeg se Donald, og vi så på alle de herne.
0: Ja. Ja, så nå går oss litt gjennom dem og ser hvor skummel de er fortsatt.
5: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke. Ja.

0: Maroon 5 hører du her. Sangen heter Misery, og det her er landsmøtet.
1: Og han skriver: fy dere, man kaster kun ting som er ødelagt eller farlig. I 2026 så gjenbruker vi.
0: Ja.
1: Men jeg har altså flere både poser og esker som er sånn, ja, men det her, jeg trenger ikke det her, men det, jeg kan ta det bort til gjenbruken. Men det er jo også esker og poser sånn som står. Fordi at det skjer, det er vanskelig å komme seg bort dit og få levert det.
2: Jo, men altså, jeg lurer på,
1: setter dem ned i boden.
2: Her som jeg bor i Trondheim, når du, hvis jeg sier at jeg skal kaste noe,
0: ja,
2: altså, jeg kaster det jo ikke i naturen. Det ender jo uansett opp på gjenvinningsstasjonen. Så selv om jeg på en måte kaster det ut her utenfor hos meg, så kommer det til å ende opp på gjenbruksstasjonen.
0: Ja, men det kommer vel an på om du hiver det i restavfallet, for det, har jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis blir så gjennomsortert før det blir brent.
2: Ja, ja, ja, ja. Man må, jeg sorterer jo i så fall da.
0: Ja. Men, da må du fora på liksom, her i Trondheim, Heggstadmoen, eller en av innleveringsstasjonene.
2: Men hvis det hiver i restavfallet, så går du ut på søpla, så brenner det, så blir det fjernvarme til alle boliger i Trondheim. Så der gjenbrukes det også på et eller annet vis.
0: Til noen boliger i Trondheim i hvert fall.
2: I hvert fall til min bolig. Ja.
0: Men ikke alle, tror jeg. Der tror jeg er litt...
2: Ja. Ikke til alle, ikke til alle. Nei. Men det blir det gjenbrukes av noen da.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig, vi støtter... selvfølgelig gjenbruk her i landet.
1: Ja.
2: Ikke kaste i naboen, naboen sin hage, for eksempel.
0: Nei, Bjørn, han pitcher inn ordet kasteskam. Hilsen skrotnisse. Han har med andre ord mye kasteskam, han kaster ikke så mye. Kim reagerer på at jeg ikke har hørt om Hackett kjøkkendeigdeler.
1: Ja, det var det den het, ja.
0: Genial kjøkkenredskap den dag i dag. Og nå har jeg søkt på bildetån Kim, og ja, nei, men jeg har jo sett den.
1: Ja.
0: Men jeg trodde at det verktøy der var til noe annet, nei.
1: Åja.
2: Hva trodde du det var til?
0: Altså, det er jo en sånn stav med en slags sånn, et kryss i enden, så du skal gjøres... trøkke ned på kjøttet da.
2: Ja.
0: Hvis det er lov å si. Og, ja, men,
2: hva har du brukt til?
0: Tenk den var til noen sånne eksotiske smultringer eller noe annet slik.
2: Lårmassasje.
0: Baking, og kanskje, det her bruker jeg på låret.
1: Oi.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg trodde. Men det er jeg sikker på. At det her er Johnny Cash. Men det er ikke han som har skrivet sangen. For det er Nine Inch

0: Ja, det här må uppklaras lite. Det var ju Johnny Cash med Personal Jesus som egentligen skrivit åt Depeche Mode. Och det jag tänkte på när jag sa Nine Inch Nails, det är ju Hurt.
1: Hurt, ja.
0: Som Johnny Cash har gjort i en särdeles cash-aktig version. Så då skulle det vara ordnat upp I beklager det alltså. Ja, det var hjärnefjärt.
1: Det kommer ju in stadiga meldingar här.
0: Så,
1: ja.
2: Hjälp.
3: Hjälp!
2: Hjälp!
3: Nej,
2: inte
3: gå dit.
2: Hjälp! Bara mig att krångla.
0: Hvem det som sier hjelp inni her?
1: Det meg. Alle stemmene om meg. Det bare jeg som hadde litt artig I redigeringen. Og I dag så det jo Bermuda-triangelet. Ja, I dag så det handler om Bermuda-triangelet. For hvem har ikke suttet med nesa nede I atlaset og tegnet opp en trekant mellom Miami, Bermuda og Puerto Rico? Og så prøvde å forstå hvordan alle dager både digre båter og fly kunne forsvinne inn I det der.
0: Ja.
1: Bermuda-triangelet var et av de største mysteriene da jeg var lite. Men hvorfor var vi så engstelige for det her, denne trekanten på kartet? Jo, kanskje det startet med en bok. Noen leste kanskje, eller noen leste jo garantert, Bermuda-triangelet av Charles Berlitz, som kom ut I 1974. Boka solgte nemlig over 20 millioner eksemplarer på mer enn 30 språk. Og selv om den handlet om skip og fly som hadde blitt borte, så må jeg jo si at som voksen så synes jeg at da han begynte å snakke om Atlantis på havbunnen og mystisk utstråling og at romvesen tok med seg både båt og fly, da tenkte jeg vel at nei. Det blir litt meget, sånn sannhetsmessig. Men den mest kjente saken, saken som startet hele mysteriet, kalles gjerne Flight 19, der fem amerikanske militærfly forsvann under en øvelse I 1945. Men det var nok mest sannsynlig det at pilotene I flyene de trøblet med navigeringen, og så gikk flyene tom for drivstoff, over åpent hav, og så styrte de.
0: Alle fem?
1: Heller det enn noe annet. Og da kom vi til en annen ting som skulle lage trøbbel for reisen I området, nemlig kompassene. For det kompassmyte involvert I det Bermuda-trianglet også, det sies nemlig at kompassene de går amok. Og det noe med magnetisk nord og geografisk nord, og hvordan det her påvirker at det kan være vanskelig å lese for en kanskje uerfaren navigatør. Og så det metangass-teori her.
4: Metangass-teori.
1: Ja, store bobler av gass kan stige opp fra havbunnen og gjøre sånn at båter og skip kan synke raskt. Jeg leste, det jo en sånn stilig teori, men at det aldri påvist at det her faktisk har skjedd. Og jeg klarer heller ikke å forklare teorien bak teorien. Det blir litt for avansert for meg. Sannheten handler nok mer om at golfstrømmen går gjennom dette området og veldig sterk akkurat her. Den skaper sterke temperaturkontraster, og det påvirker igjen været. Uvær forekom derfor ofte leste av Store Norske Leksikon, og bølger I samspill med sterke havstrømmer kan I tillegg bli til kjempebølger. Og dette jo for å berolige mitt voksne, jeg som ser tilbake på mitt yngre jeg. En studie av verdens mest trafikerte skipsruter viser likevel at dette området ikke blant de farligste. De kan vi komme tilbake til kanskje på et senere tidspunkt.
4: Ja, de ligger utenfor Bodø.
1: Ja,
4: alle sammen, det livsfarlig der.
1: Men hvis du har vært I Bermuda-triangelet, så vil jeg jo gjerne høre om det. Takk for meg.
4: Oi.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det her med å ta oppvaska etter familieselskapet. En trad wife, hun sørger jo for at aldri hoper seg opp, men alle vet jo at det oppskriften på fatig. Jeg ville heller brukt det jeg kaller svigermor-trikset. Litt å lære. Sett deg sånn at du ikke får bli kontakt med mannen din, som du tilfeldigvis har fått plassert ved siden av mora di. Ofte det effektivt I seg selv. Hvis dere ny I forholdet, så vil han begynne å rydde for å imponere henne. Har dere vært veldig lenge sammen, så vil han begynne å stable maskiner for å, ja, for å slippe unna masse hennes, uansett potato potato. Hvor interessant det å høre om hennes turvenninne eller artrosen da? Det bruker å funke fjell. Men det kan hende at det ender opp som en stillingskrig. At han drar frem telefonen for å spille Tetris. Men ikke gi opp. Det kan hende det hjelper å massere ego hans litt. Du kan bruke sexsystemen din. Du kan for eksempel du kan gå bort og gi henne en sånn varm klem. Si at du gleder deg til leggetid, og så skyter du bare inn litt sånn tilfeldig. Du ikke oppvaskmaskinen en slags avansert 3D-tetri som, ja, som trenger alfa-intelligens og maskuline hender. Prøv det. Og så fortell deg gjerne I appen om ditt trikset funket for deg. Husk å stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Castle on the Hill heter sangen, og det var Ed Sheeran. Sven, du har hånda I været.
1: Hvis du vil reise til dette castlet, ja. Så det visst nok inspirert av Framlingham Castle, som ligger I Suffolk I England.
0: Framlingham?
1: Framlingham Castle. Okay. It's a castle in the market town of Framlingham, Suffolk, England.
0: Okay. Takk for tipset. Vær så god. Okay, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen her det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Jeg skal straks spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Mm-hmm. I dag dere alle sammen gitarhelter, potensielle gitarhelter I hvert fall.
2: Hva kan man vinne?
0: I dag kan du vinne et plekter, som ingen interessert I, men oss putte det opp I en veskebærer, som alle interessert I.
3: Ja.
0: Og veskebærer, hva det?
2: Det
3: Opp med lokk.
0: Oi, skate!
2: Oi! Ei, ei, ei!
0: Jeg trykket feil. Jeg har nemlig gjort klart noen lyder her
2: ja, ja, ja. Veskebærer, det en
3: Det en kopp med lokk
0: Ja, det kopp med lokk, det helt riktig
3: ja, ja.
2: Okay.
0: Jeg skal nå spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo Hvis dere ikke klarer dette 0,66 sekunder, så får dere 3,66 sekunder mm-hmm. Hvorfor I alle dager tenker du? Jo, for at hvis dere ikke klarer det på 3,66 sekunder Da spiller jeg av 6,66 sekunder
2: Oi, oi, oi
0: Og 666
2: Det nummer...
0: Det rock'n'roll og beistets nummer.
2: Ja, ja, ja. Beistets nummer.
3: Det han selv.
2: Ja. Ja.
0: Ok, plekter opp I veskebærer premien I dag, og her, kjære delegat, får du høre 0,66 sekund til dagens sang. Det var det du får. Dette var det. Men de som hadde ørene på Stilkestad hørte kanskje litt grann... men var, jeg tror jeg kuttet den såpass fort at det var ikke så mye mer. Synes dere de skal få høre det der kuttet der en gang til?
3: Ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Her kommer det. 0,66 sekund til dagens gitarsolo.
2: Ja! Ja!
0: Jeg hørte det, ja.
2: Ja. Ja.
3: Så han jo stedanske, ja, tror du fikk godt antall stykker rockefans på nakken når du sier at ingen har løst på et plekk der?
0: Ja, men Jostein...
3: Det I hvert fall en der som interessert.
0: Jeg kjørte jo en avstemming her nylig. Ja. Ingen som var interessert I plekter. Så det her basert på statistikk, Jostein. Det jo det jeg driver med her I landsmøtet, og hvis vi finner ut noen statistikk, da klamrer oss til det. Og så har allerede tre riktige svar,
3: ja.
0: Ja. Nei, men det fint det. Da blir Dostad, eller Maja her, og så skal skåren vinner etterpå.
3: Husk navn og adresse.
0: Ja, ta med navn og adresse, ja. Så kommer du ingen vei.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Eurythmics, hører du. When Tomorrow Comes, heter den. Og det landsmøtet også kom frem til. Ordet fritt.
1: Ja, vi hadde en Trude vi ringte I dag.
0: Ja.
1: Som skulle ut på båttur, fisketur.
0: Mm-hmm. Ja,
2: Toril.
1: Toril, unnskyld, ja. Ja, ja Trude Toril, ja. Mm-hmm. Ja. Dessverre dårlig med fiskelykka I dag.
0: Sier du det?
1: Ja. Ja. Det blir grilling I stedet for. Ha en fin dag, hilsen Toril.
0: Var ikke det verste der heller?
1: Nei, ikke det. Takk for rapporten.
0: Ja, takk for det. Det var godt å høre.
3: Werner kan jo oppdatere om at han har fortsatt Turtles-bilen.
0: Han har den, ja. Oi, oi, oi. Ja.
1: Som I Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, vi var jo innom Turtles, så vidt, I Helos labyrinten, og da sa du, Torfinn, at du hadde noen Turtles liggans I flytteske.
0: Ja, jeg hadde ikke bilen, altså.
3: Husker du hva du hadde?
0: Ja, ja, jeg hadde Raffaella, Donatello, og Leonardo og Michelangelo. Jeg hadde alle figurerne, ja. Pluss noen til, så klart.
3: Ja, ja, ja.
0: Og noen fotsoldater som han også spurte om I den meldingen. Men det må jeg innrømme, Werner, jeg var ikke klar så kvitter eller dobbelt entusiast, var ikke jeg at jeg visste svaret på det du spurte om.
3: Nei.
0: Berit skriver, hei, står og lager færøysk eplekake som jeg vant omvendt radiobingo på for en tid tilbake. Ble det til at dere prøvde dere på den? Spør Berit.
3: Ikke som jeg kan erindre, min venn.
0: Nei, men jeg hukset oss prate om det. Og jeg hukset, det kan hende at Nora var med på den der, for at jeg hukset oss sa den sånn som at den der høres kjempegod ut.
1: Ja.
0: Den må oss jo prøve å logge.
3: Færøysk eplekake.
1: Ja, dette må vi sjekke litt opp I, for jeg husker jeg var litt dårlig hva vi har snakket om, men det hørtes veldig godt ut. Men eplekake jo magisk. Da, altså. Og hva du forteller, Sven? Hva
0: ser god ut, ja.
3: Altså, jeg har jo innført selv, jeg har gått et stopp.
1: Ja.
3: Og det jeg har så lyst på godteri og det færøyske eplekake ser det ser veldig, veldig godt ut så jeg anbefaler de som driver med sånt å prøve
0: ja.
1: Okay. Og Linn skriver at hun liker heller ikke honning for drar det ikke
0: Nei.
1: Sånn som jeg altså trodde hun, det finnes mange ulike smaker honning verdt å prøve flere ulike har funnet noen jeg liker veldig godt blant annet fra Hellas
0: ja. Da det noe akasiehonning
1: Oh ja, okay.
0: Den
1: ja,
0: lyse, den tynt flytende som sånn rennende honning
1: Ok, ja, for det her sett I oppskriften
0: ja.
1: Kanskje jeg må prøve meg på det
0: Men også må jeg jo si at du da, Elin og de to andre som har sendt inn melding om at de ikke liker honning, det jo litt sånn evolusjonært sidespor, for jeg har lest litt på nett om det her nå
1: ja.
0: Menneskene visst biologisk skrudde opp for å like honning fordi at forfedrene og formødrene våre de var ute etter nettopp sånn høykalorimat som honning for å overleve Så da spørs du jo hva du fører henne, Elin, evolusjonært.
1: Ja, nei, ingen vei, ja.
3: Men vet du hva dere kan kalle der, dere som ikke liker honning? Honningsvågere.
0: Honningsvågere?
3: Ja, det et ordspill på honningsvåg og at dere svåger. Men min tid ute, folkens. Det snart nyheter.
0: Det jammen bra.

0: Norsk pop signert gården Never Satisfied.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. P1-dagen fortsetter med nyheter og aktuelle saker hos meg. Og dagens meny byr på dårlige sjefer, dataangrep og Tourette's, for å nevne noe. Mange av oss har jo dessverre en dårlig sjef på jobben, og for noen blir det så ille at det ender med sykemelding. Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, hevder Fredrik Fornes, som har skrevet bok om arbeidslivets skyggesider. Skal du fly drone, kjøre trøkk eller lage mat, trenger du jo sertifiseringer. Hvorfor stilles det ikke krav til de med personalansvar, spør han, og kommer til meg I dag for å fortelle mer. Så hvis du har en god eller dårlig sjef, eller kanskje det selv, ja, da anbefaler jeg deg å henge med den neste timen, og vi dykker ned I elendig ledelse. Dette dagen som meg som heter Mathias Nylund, så får vi se da hvor bra jeg klarer å lede dette programmet I dag. Vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og det skal først handle om at vannmangelen I Rhinen kan påvirke matprisene også her I Norge. Det sier seniorforsker Bob van Oort ved Cicero Center for klimaforskning. Varmen har ført til at vannstanden I Rhinen I sommer har vært på det laveste nivået siden man begynte å måle I 1880, og dette har skapt trøbbel for transporten.
3: Vi importerer veldig mye mat I Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
2: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandling og stabil. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 ansatte utgjør ca. 10% av de ansatte I OBOS. Etter storbrannen I Krokstadelva, hvor to boligeiere manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge skeptiske til dette forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, dataangrep mot offentlige nettsider et stort tema hos dere, sier jeg, Mathias.
0: Ja, det pågår gjennom dagen mot mange offentlige tjenester. Vi starter med å lære mer om disse såkalte DDoS-angrepene. Etter musikk fra Sara Larsson. Topplåt på NRK P1, dette Can't Tame Her.

0: Sara Larsson på NRK P1, du fikk Can't Tame Her. Dette dagen så det bare meg, eller har det vært mange overskrifter om dataangrep og trøbbel med innlogging hos offentlige tjenester I det siste? I dag igjen skaper et såkalt tjenestenett. Nektangrep problemer, så en del av dere som hører på kan jo slite litt med å logge inn hos ulike offentlige tjenester, og Frode Danielsen, du direktør I Digdir, digitaliseringsdirektoratet. Dette angrepet vi har sett her nå startet natt til I går. Kan du si hva status akkurat nå?
1: Status jo at vi har I stor grad tatt og avverget trafikken som blir ruttet inn mot våre tjenester, for det som skjer jo at en stor del uønsket datatrafikk blir ruttet inn mot tjenestene våre for å, med formål om å ta ned tilgjengeligheten til for eksempel innloggingstjenesten vår, som alle offentlige tjenester avhengig av. Og status jo at vi angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Men dette her har altså vært I timesvis, startet natt til I går, og det angrep nummer 3 på bare 9 uker. Hvor stort dette angrepet I forhold til de andre?
1: Angrepet relativt stort I form av at en mobiliserer datatrafikk med stor kapasitet fra store deler av verden. Men samtidig så har vi gode verktøy og gode rutiner for å stoppe den trafikken sånn at vi klarer nå å holde tjenestene oppe.
0: Vi skal høre litt mer om hva slags angrep dette Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kalles tjenestenektangrep, eller DDoS, og du sammenligner det som skjer rent teknisk I et sånt angrep med en motorvei med begrenset plass. Hva konkret det som skjer under et sånt angrep?
2: Ja, det det som Frode alltid har vært inne på, det jo at tjenesten blir overbelastet med at man pumper en hel haug av uønsket trafikk, som da opptar kapasiteten til tjenesten, på en slik måte at legitim trafikk eller ønsket trafikk da ikke når frem. Og det derfor vi bruker dette bildet på en motorvei, slik at man kan se for seg at motorveien rett og slett full av biler, og da går det tregt. Da det få som kommer til målet, og de som eventuelt I tillegg ønsket seg ut på veien får ikke plass, og sånn sett ikke når målet sitt.
0: Og 10 tjenester har vært omfattet av problemene, deriblant ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn, men hvis jeg skjønner det riktig, så har ingen på en måte kommet seg på innsiden av disse systemene?
1: Det jo viktig. Sant? Formålet til sånne type angrep det jo å ta ned tilgjengeligheten.
0: Ja.
1: Det ikke, altså, og sånn sett så jo begrepsbruken dataangrep litt misvisende, for det jo ikke dataene som blir angrepet, det jo tilgjengeligheten til tjenestene. Så det ingen data på avvege som følge av det angrepet her.
0: Det ufarlig da, Martin?
2: Så normalt sett så tjenestenekt angrep, de pleier å si at de irriterende. Hvis vi da tenker tilbake til denne motorveien, ja, hvis du skal ut på en topptur eller en søndagstur som familie, så det ikke nødvendigvis farlig at du ikke får tatt den turen. Det kjipt, dumt, irriterende. Men hvis vi da har nødtjenester, ambulanse, brann, som trenger å benytte seg av denne motorveien for å komme frem for jobben sin, ja, da det klart at da kan det være farlig. Og det akkurat det samme som med datasystemer. Hvis det tidskritiske systemer som ikke tilgjengelige, så vil jo de da ikke kunne oppfylle det de skal, og sånn sett så vil det kunne få konsekvenser.
0: Men hvem det som sitter og ødelegger her? Altså, PST sier de følger situasjonen og I dialog med andre myndighetsorganer. Martin, hvem kan tenke seg som står bak denne typen angrep som vi ser nå?
2: Det jo også en av naturen bak tjenestenektangrep, det at I utgangspunktet så det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Ikke sant. Men finner man det ut? Kommer man til bunns I det?
2: Det vil en eventuell etterforskning måtte finne ut av. Noen ganger så det noen aktører som selv går ut og offentlig publiserer at de skal gjennomføre den type tjenestenekte angrep, både før, under og etter. Men som alt på internett så kan det være krevende å finne ut hvem som står bak.
0: Et stort tjenestenekte angrep pågår. Frode Danielsen, til slutt, hva slags konsekvenser har brukerne merket I dag, og når håper man at man får bukt med det?
1: Selve angrepet jo vanskelig for oss å vite når stoppet, men vi har jo gjort gode tiltak løpende under angrepet som gjør at de fleste har jo ikke opplevd det her så veldig I forhold til tilgjengelighet. Det kan være noen dropp I forhold til innlogging og tilgjengelighet I enkelte perioder, men da jo min anbefaling at man bare venter litt og prøver igjen, for vi gjør et tiltak som gjør at vi I stort sett har holdt opp tjenestene gjennom hele angrepet.
0: Men til slutt må vi egentlig bare vende oss til en hverdag hvor det blir mye av det her fremover?
1: Hvis du spør meg, så vi må håndtere et økt omfang med sånne type angrep. Samtidig så ser vi at offentlig sektor har robust infrastruktur og leverandører til å kunne håndtere det her I den type angrep.
0: Det siste om angrepet finner man på NRK.no. Frode Danielsen, direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tusen takk for at dere begge var med her I dagens, hvor vi straks skal til nærings- eller arbeidslivet og snakke om både gode og dårlige sjefer. Først pop fra Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: det var Zimmermann på NRK P1 når klokken har blitt kvart over ett og vel, så det riper I lakken heter låta. Liker du sjefen din? Har du en bra sjef? En som ser deg, inspirerer deg til å gjøre en god jobb og som gjør at du gleder deg til å gå på arbeid? Eller har du en dårlig sjef? En som ikke ser deg, som presser deg for hardt og på feil måte? En sjef som gjør at du gruer deg til å gå på jobb, en sjef som gjør deg syk, kanskje til og med. Dårlig ledelse koster samfunnet store summer og gir mange ansatte dårligere livskvalitet. Hva kan vi gjøre med det? Velkommen hit, Fredrik Fornes.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du journalist og foredragsholder, og nå på fredag så kommer en bok du har skrevet som heter «Arbeidslivets bullshit», en avsløring av hvordan vi holder 700 000 mennesker utenfor og gjør resten syke. Hvor skadelig kan det være å ha en dårlig sjef?
1: Det kan være veldig skadelig. Det jo internasjonal forskning som viser at sjefen din har jo større innvirkning på den mentale helsen din enn psykologen din, og faktisk sidestilt med partneren din, så det ganske markant. Og jeg får historier om folk som sykemeldt, som har stått utenfor arbeidslivet gjerne I årevis etter å ha jobbet under en kjip sjef, og I de mest alvorlige tilfellene så det jo snakk om traumebehandling og ganske alvorlige ting da, som følge av dette.
0: Ja, for I arbeidet med det som endte som bok, har du samlet inn historier fra folk. Hva slags skrekkerfaringer om dårlige sjefer har du blitt fortalt?
1: Jeg får jo nesten hver uke historier fra ansatte som har ledere som sliter med å utvise for eksempel grunnleggende empati. Altså, et eksempel på en historie fra boken jo en som forteller at hun skal bli utredbar for kreft og deler da med kollegaene sine hvor tungt dette her og da blir hun kalt inn på kontoret av sjefen fordi at hun nå har skapt unødig stress da, blant de ansatte på kontoret. Så det jo et godt eksempel på at empatien gjerne ikke helt på plass.
0: Altså, hva har du tenkt etter å ha hørt om alle disse historiene her?
1: Nei, det jo det jeg tar opp I boken, og som jeg reagerer på at vi I Norge har fryktelig mange reguleringer og krav og sertifiseringer og så videre. Altså, skal du kjøre en bil eller en trøkk eller frakte en hest eller sette opp et stillas, så krever det en eller annen viss form for dokumentert kompetanse på at dette kan du, fordi at det innebærer en viss risiko for andre menneskers ve og vel. Men det å ha personalansvar for, la oss si, 10, 15, 20, 100 mennesker, det mer eller mindre rett frem. Du må ha et HMS-kurs som du kan ta på nettet på en time, men ellers det bare ønsker deg lykke til å kjøre på.
0: Ja, det for enkelt å bli sjef, det du sier?
1: Ja, ikke nødvendigvis for enkelt, men jeg synes først og fremst vi forfremmer folk av feil årsaker. Ofte så ser man jo på hvem den flinkeste selgeren, eller hvem den flinkeste fagpersonen, eller kanskje til og med hvem har vært her lengst bare. Og så setter vi disse personene I lederstolen, og så har de jo ingen forutsetninger for å gjøre en god jobb der, fordi at de har ikke lederegenskapene som trengs da.
0: Det ikke sant, og du peker på det, ikke sant? Skal man kjøre trøkk eller fly drone, ja da trengs det sertifisering. Noe sånt har vi egentlig ikke rundt personen. Personalansvar, hva det du foreslår?
1: Jeg foreslår at vi innfører et minimumkrav da, på at du skal gjennom en opplæring I disse grunnleggende tingene som jeg snakker om her med empati og selvinsikt og hvordan du skaper psykologisk trygghet og så videre som man ikke måler I dag. Vi måler jo folk på alt annet av salg og alle sånne harde kopier, men måler veldig lite hvor flink du til å skape tillit, hvor flink du med mennesker og så videre før vi velger ledere. Ja.
0: Gjøre rett og slett sjefen mer empatisk?
1: Ja, I hvert fall lærer de opp I viktigheten, og ikke minst lærer de opp I hvor enormt ansvar de har, da, for de har en enorm innvirkning på menneskers ve og vel når du går inn I den rollen. Ja.
0: Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, skriver du?
1: Nei, det jeg synes litt underkommunisert I den sykefraværsdebatten da. Jeg tror at man ser mye rare tiltak der I at man skal betale legene for å ikke sykemelde og så videre. Det jeg mener vi starter I feil ende, men med å se på hva det som gjør folk syke. Hva det som I arbeidslivet som gjør at folk havner hos legen da, og jeg tror jo en av grunnene at man har fryktelig mange dårlige ledere, det jo også forskning der som viser at opp til cirka halvparten av alle ledere dårlige, og det jo oppsiktsvekkende. Ja.
0: Altså vi har vært I kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag, for det ville jo vært veldig gøy å høre hva statsråden tenker om forslagene dine her, rundt obligatoriske ledersertifiseringer, men Kjersti Stenseng hadde ikke anledning til å stille dessverre. Vi får håpe hun hører på, hva slags tilbakemelding har du fått for forslagene dine?
1: Overveldende mye positivt. Dette jo bare et av punktene I boken, men har jo fått vanvittig mye oppmerksomhet gjennom mediene hele uken egentlig, så, og det ingen tvil om at arbeidstakersiden av dette ønsker du hjertelig velkommen, og så kan du jo gjette hvilken stilling som går igjen I overvekten av de som kritiske til dette. Det selvfølgelig lederne selv, men altså jeg skjønner, altså noen av kritikken går da på at du blir ikke en god leder gjennom teori og et sertifikat, og det jeg for så vidt helt enig I, de kan ikke sertifisere deg til god ledelse.
0: De tenker at det forslaget ditt blir litt for enkelt på en måte?
1: Ja, at det ikke noen garanti da, for at du blir en god leder, det jeg helt enig I, men det poenget mitt heller ikke at vi skal garantere gode ledere, det at vi skal øke minimumsnivået da, det det samme som førerkort for bil da. Det at man har førerkort for bil, gjør ikke at det ikke noen idioter på veiene. Det det jo. Men man har sagt at det må være et dokumentert minimum krav der av kompetanse og ferdigheter for at du skal få lov til å kjøre rundt og der bare ha andre menneskers liv I hendene.
0: Et sertifikat gjør jo også at det lettere å avskilte noen, da, på en måte. Altså, man kan miste vervene sine eller stillingen sin hvis man ikke følger reglene, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, absolutt. Så det, og for det jo et godt eksempel på at man har fryktelig mange ledere som ikke burde vært ledere I dag, som nesten fungerer som en utbrent maskin, men så det ingen konsekvenser og ingen trening å få.
0: Fredrik, hyggelig å ha deg med. Vi skal slå et slag for de gode sjefene også, og se litt på flere av de du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv etter musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: love når ingenting sant.
1: Klokka har blitt fem på halv to, du fikk musikk på PN fra Lille Cæsar. Elsker deg heter den låta du fikk der. Jeg tror fryktelig mange borte fra jobben på grunn av lederen sin, det sier du Fredrik Fornes. Hei igjen Fredrik.
2: Hei sant.
1: Du utdyper dette I boka Arbeidslivets Bullshit, som kommer nå på fredag, og blant mye annet så skriver du om de dårlige sjefene, men jeg, altså når vi snakker her så kan jeg få litt vondt av sjefen også, som kastes ut I enorme arbeidsmengder og interessekonflikter og skyhøyt press, og det jo ikke alle ansatte som så egentlig de heller.
2: Nei, på ingen måte, og jeg må understreke det at det ikke sånn at jeg mener at alle sjefer onde mennesker, og jeg tror egentlig ingen av de som jeg hører historier om da, gjør dette fordi de har onde hensikter, men...
1: Kan sjefen bli syk av sine ansatte?
2: Ja, absolutt. Det går begge veier. Og så det jo helt klart sånn at sjefen har størst påvirkning på å skape kulturen. Men det går absolutt begge veier. Men det handler om at, ja, som jeg sier, det blir ofte satt I den lederstolen uten premissene for å klare å håndtere de situasjonene på en god måte. Da.
1: Derfor foreslår du obligatoriske ledersertifiseringer som en av løsningene på problemene. Du har jo samlet inn skrekkhistorier om dårlige sjefer, men du har også fått en del solskinnshistorier om gode sjefer. Fortell.
2: Ja, absolutt. Jeg får historier som forteller hvordan ledere har endret livet til ansatte. Jeg får historier om folk som har stått utenfor arbeidslivet, som gjerne egentlig skulle vært en del av uførstatistikken I dag, men som har blitt sett, de har blitt hørt og fått rettelegging, og som da jobber tilnærmet 100% eller 100% på grunn av en sjef som var der for dem. Mm. Så det kan ha en enorm innvirkning på livet til folk på en positiv måte også.
1: Altså, du har vært en aktiv stemme I arbeidslivsdebatter I noen år nå, Fredrik, og holder foredrag for arbeidsliv og greier. Altså, hva kjennetegner en god leder, og hva kan vi gjøre for å skape flere av dem, tenker du?
2: Jeg tror mye av det handler om, kanskje den mangelvaren som jeg ser oftest selvinnsikt. Det ofte der det starter. Mm. Og det så evne å ta imot kritikk uten å bli såret, det tror jeg veldig viktig. Og en veldig fin historie, det var en lærer som hadde begynt arbeidet med å snu en veldig vanskelig klasse, så kom det en ny rektor inn som hadde lyst til å gjøre det på sin måte, og da var læreren ganske uenig I det. Og da kunne jo rektoren enkelt bare avfeide den unge lærerinnen her og gjort det på sin måte, men han valgte å høre på hun, gi henne tillit, og noen måneder senere så var dette en av skolens beste klasser, rett og slett. Så de som evner å sette sitt eget ego til sides, for det vil alltid bli såret når noen gir kritikk eller noen sier opp, for eksempel, det en enormt god lederegenskap.
1: Men det å være en god sjef handler jo også litt om å tørre å ta sjanser, da. Altså, mister noen av sjefene muligheten for å på en måte få ut sitt potensiale ved å, fordi de for forsiktige, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det jo et godt eksempel på, altså godt lederskap vil jo også handle om at du aktiv som leder og tør å være at du upopulær også. Det jo ikke sånn at det å bare holde seg borte nødvendigvis bra. Passivt lederskap kan jo være noe av det mest skadelige som finnes, og det mange eksempler på hvordan det kan være skadelig.
1: I boka di som kommer på fredag så skriver du om det du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv. Dårlige sjefer et punkt, men det finnes jo flere, og for å gå til et annet poeng så kan vi se på seksuell trakassering, for det det overraskende mange som har opplevd på jobben.
2: Ja, altså tall fra trakasseringsbarometer viser jo at 1 av 4 av oss har opplevd seksuell trakassering på jobb I løpet av det siste året bare, så det overraskende høyt tall altså.
1: 25%? Du skriver at mange utlendinger blir sjokkert når de ser hvordan vi holder på I Norge.
2: Ja, jeg snakker med folk som tilflyttere bare fra for eksempel England da, og kommer over her og får sjokk over hva type kommentarer vi tillater I lunsjen og over en kaffekopp og så videre, som I utlandet ville vært fullstendig uakseptabelt. Og jeg tror jo litt av den der gråsønne kulturen der jo det som gjør at når vi tillater det over tid, så skjer jo de alvorlige overtrampene, fordi at ingen så tør å gi beskjed. Det går jo litt tilbake til dette med ledelse da, det sånn, som du sa, tørre å gi beskjed, tørre å ta tak I ting, for det det en ukultur rundt I Norge, med børste stort sett sånne saker rett under teppet. Altså.
1: Ja, ikke sant? For saker rundt seksuell trakassering kan jo løses både riktig og fullstendig feil av sjefen.
2: Ja, eller så berører de det ikke det hele tatt, for det veldig sånn berøringsangst rundt det da, og det der jeg mener det starter I det små da, jeg har samlet en lista I boken med sitater, og jeg skal ikke ta de verste her på radio, men en av de for eksempel sånn på et julebord da, som høysesong for dette her, så kommer det en kommentar som, du vet hvorfor kvinner bruker kjoler, det for at det skulle enklere for oss menn å komme til. Og en sånn kommentar kan du jo si altså litt skjetet, litt uheldig og så videre, og så blir den liksom børstående som en sånn, ja men det var en forsøk på å være humor, og så gikk det ikke så bra. Men det jo sånne ting, når du tillater det igjen, fullstendig uakseptabelt I andre land enn ja. Enn Norge, men mens her lar man på en måte de passere, og, og det mener jeg at det ikke, ikke sunt da.
1: På fredag kommer boka di, hvor du skriver om skyggesiden I arbeidslivet. Fredrik Fornes, arbeidslivets bullshit heter den. Der går du altså blant annet inn for obligatoriske ledersertifiseringer for alle med personalansvar. Vi rekker ikke mer. Og hos meg, tusen takk for at du kom på besøk, Fredrik.
2: Selv takk.
1: Vi spiller Ramon på NRK PN nå. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Etter det skal vi se om det noe soledag når jeg står klar med dagens værmelding.

0: vanskelig å stå stille. Nå hører du den låten her, altså. Det var Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Kronprinsparret kan feire sølvbryllup I dag. De to giftet seg 25. august for 25 år siden I Oslo Domkirke. Kongehuset har I anledning dagen delt et nytt bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, men feiringen utsatt på grunn av helsen til kronprinsessen. Du kan se bildet på nrk.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. På Spitsbergen blir det nordvestlig liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet og oppholdsvær. Men utover ettermiddagen det mulighet for byger, særlig I nord. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms blir det skyet og perioder med regn, men det blir lite nedbør på Finnmarksvidda. Det vil blåse frisk bris mellom sørvest og nordvest. I kveld blir det liten kuling lengst øst I Finnmark. Og Nordland får skyet vær og litt regn, men etter hvert blir det lettere skydekke, først I sør. Kirkenes får 15 grader, Hammerfest 12, Tromsø og Bodø 13 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten og Vestlandet sør for Stad. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men I ettermiddag blir det litt mer skyet en del steder på Sørlandet og Østlandet. Høyeste temperatur I går ble 24,9 grader I Tveitsund I Telemark, og I dag vil mange steder I Sør-Norge nå 20 grader og vel så det. På Østlandet blir det rundt 25-26 grader på det høyeste. Trondheim får 19 grader, Ålesund 20, Bergen 22, Stavanger 21, Kristiansand 23 og Oslo 25 grader, så mange har fint vær og varme I dag. Altså detaljene om været der du får du ved å klikke deg inn på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, endelig Norges tøffeste I gang igjen. Strålende underholdning for hele familien. Nå musikk fra Ray på P1.

0: deilig låt fra Ray. Du fikk Love Me Again når klokken nærmer seg 13:30. Dette dagens, og nå lurer jeg på hvordan du ville reagert hvis du plutselig fikk sterke smerter I brystet. Altså, ville du straks ringet 113 og bedt om ambulanse, eller ville du kanskje ventet litt I tilfelle det gikk over? Høyrepolitikeren Peter Frølich opplevde nylig et alvorlig hjerteinfarkt under trening, og han skriver på Facebook at han ikke kan få understreket nok hvor viktig det å straks ringe 113 hvis du kjenner sterke smerter I brystet. Og Ole Christian Mjølstad, du kardiolog og klinikksjef ved St. Olav Hospital I Trondheim. Det høres jo ganske selvsagt ut at man skal ringe ambulansen med hjerteinfarkt. Hvorfor denne oppfordringen fra Peter Frølich så viktig?
1: Jo, den jo viktig fordi at... Det det som riktig å gjøre. Får du sterke smerter I brystet, så må du ringe 113. Og så vi alle mennesker, så vi så glad I å sitte og prøve å se om ting går over. Vi kan prøve å gjøre forskjellige ting for å se om det går over. Men akkurat når det gjelder smerter I brystet, sterke smerter I brystet som vedvarer utover et minutt eller to eller tre, det kan være fare på ferde. Da kan det veldig fort være en blodåre. Det hjertet som har gått tett, og det resulterer I at en del av hjertemuskelen vår ikke får blodforsyning, og det resulterer I at den veldig fort kan dø, da, for å si det på enkelt vis, og det må vi unngå.
0: Men hvordan kjennes det ut? Det veldig vondt?
1: Det jo veldig forskjellig hvordan folk forklarer det, men det klassiske jo et sånn klem I brystet. Noen sier at noen sitter på brystkassa med en elefant på brystkassa eller noe, noe som strammer seg til, og som på en måte ikke slipper taket. Da. Det og så kan det stråle ut, det kan stråle ut I armer og hals, og kjeve, noen sier ryggen. Sant? Alt det varierer, men det sterke smerter I brystet som på en måte det klassiske.
0: Altså, det var jo dramatisk å lese om høyrepolitikeren, bare 38 år, ikke sant, opplever et alvorlig hjerteinfarkt. Han ber også andre unge menn om å ta symptomene på alvor. Hva sier statistikken om hvem som gjerne blir rammet av infarkt?
1: Nei, statistikken sier jo at det ofte litt eldre. Det mer menn enn kvinner, ofte eldre, men det som viktig jo det som Frølich sier, det kan ramme alle, så du må på en måte ikke, sitte og tenke at jeg fritatt, jeg for ung, jeg for sprek, eller noe, det kan ramme alle.
0: Og så vi menn kanskje ikke så flinke alltid til å ta symptomer på alvor, da.
1: Nei, det ikke alltid vi det. Nei. Og så vil vi ofte vente og se om det går, og så tenker vi at det vel ikke så, det vel ikke så alvorlig. Men akkurat her så taper vi veldig mye på å la være.
0: Ring 113 ved mistanke om infarkt, men I tillegg så finnes det på apoteket et reseptfritt produkt som godkjent for bruk ved mistanke om hjerteinfarkt. Det et pulver som inneholder acetylsalicylsyre, som altså det samme som vi finner I blant annet aspirin og dispril. Vi skal høre fra overlege ved direktoratet for medisinske produkter, Sara Vatle.
2: Ja, acetylsalicylsyre, eller ASA som det også kalles, blant annet smertestillende og febernedsettende, men ved hjerteinfarkt så det først og fremst den blodplatehemmende effekten vi ute etter. Og acetylsalicylsyre gjør at blodplaten ikke klumper seg så lett, så hvis det allerede dannet en blodpropp I blodårene inn til hjertet, så kan acetylsalicylsyre bidra til å hindre at den proppen vokser. Og derfor så jo ASA også en del av den behandlingen man får tidlig ved hjerteinfarkt.
0: Det sier overlege Sara Vatle I direktoratet for medisinske produkter. Et reseptfritt pulver altså, som kan være nyttig ved mistanke om infarkt. Men Ole Christian, altså, kan man I et nødfall rett og slett også bare tygge en aspirin og drikke vann når man venter på ambulansen og befinner seg langt utenfor allfarvei?
1: Det helt riktig at acetylsalicylsyre en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Men det som viktig å presisere, det erstatter ikke noe av det andre vi skal gjøre. 113, det det som stikkordet, det dit vi må ringe, og da vil vi ofte få rådgivning. Mange vil spørre, har du det her tilgjengelig? Og da kan du bruke det. Men det erstatter ikke noe som helst. Det mitt poeng. Det god behandling. Det behandling vi bruker ved hjerteinfarkt, men vi må ikke tenke at vi har acetylsalicylsyre I skapet og tar det I stedet for å ringe. Nei. Da blir det feil.
0: Ja, da blir det feil. Dessverre godt å tenke på at det går jo veldig ofte bra da, med menn som får infarkt.
1: Det går veldig ofte bra. Vi jo kjempegode på å behandle hjerteinfarkt I dag. Vi har strålende behandling, alt fra prehospitale tjenester. Når vi ringer AMK, det første vi får jo rådgivning. De spør og på en måte prøver å finne ut hva som feller oss. Mm. Det sendes ambulanser som kan ta EKG, som liksom diagnostikken ved hjerteinfarkt. Ja. Prehospitale tjenester fungerer jo I Norge I grisgrendte strøk, uansett hvor vi så vil de finne oss. Så det det som viktig.
0: Da tar vi med oss det, og så husker vi at det ikke feil å ringe etter hjelp hvis man kjenner at det presser I brystet. Ole Christian Mølstad, du kardiolog og klinikksjef ved hjerteklinikken på St. Olavs hospital I Trondheim. Takk for god råd.
1: Takk.

Veldig kul låt der fra Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på låta Mere skal det bli. Dette dagen som I dag ble tabuprisen delt ut. I år går den til Adrian Lund, som har vært åpen om å leve med Tourette's, og han min neste gjest, og sitter klar etter musikk fra verdensstjerna Sabrina Carpenter. Her Espresso I NRK P1.

0: topplåt altså fra Sabrina Carpenter. Fikk espresso på NRK P1. I dag, som jeg sa før musikken, så ble altså tabuprisen delt ut, og vinneren I år, det deg, Adrian Lund. Gratulerer!
1: Takk for det, takk for det.
0: Altså, mange vet kanskje ikke hvem du men du har Tourette's.
1: Stemmer det.
0: Og vi har jo sett deg I NRK-serien Tabu, hvor Lars Berrum møter mennesker med ulike diagnoser og lager humorshow om det. Vi skal høre et klipp fra serien her, Adrian.
2: Men det slitsomt? Det slitsomt å ha tics? Altså, det slitsomt når du tikser?
3: Ja, hvis du skulle plutselig ha fått de ticsene jeg har, eller de vi som nå har, og skulle ha gått med de fra nå og ut dagen, du hadde helt sikkert blitt ganske utmattet. Men samtidig, jeg vet ikke av en annen verden, jeg har hatt tics I kroppen så lenge jeg kan huske.
0: Ja, det sa du til Lars Berrum I serien her. Adrian, vi hører jo at du har jo tics akkurat nå. Hvordan oppleves det?
1: Nei, det oppleves egentlig... For meg det vanskelig å beskrive hvordan det oppleves, for at jeg måtte så vant til å ha det. Men nå sitter jeg jo på en åpen mikrofon og vet jeg på lufta, det jo egen I seg selv. Ja. Så det jo litt sånn eksponeringsterapi hele tiden, egentlig. Det jo det jeg prøver på.
0: Ja, så de lydene her kommer ekstra mye fordi du på radio nå, på en måte?
1: Ja. Og når jeg ikke får snakk. Da jeg står på scenen, for eksempel, eller jobber som foredragsholder, da har jeg ingenting. Da kan jeg 90 minutter uten, men ellers så det mye.
0: Ja. Altså, du vant Tabuprisen I dag. Det en ærespris fra Rådet for psykisk helse som hedrer de som bryter tabuer og fremmer åpenhet, Adrian. Det gjør du. Vi skal høre fra generalsekretær Tove Gunnarsen og hva hun sier om deg.
4: Han har vært en døråpner for andre. Han har på en åpen og ærlig måte bydd på seg selv, og så har han delt både opp- og nedturer og viser at det går an da, å snu mobbing og slit og skam til mestring. Og det fører jo til verdifull kunnskap, både om Tourette's, men også historien hans om pårørendes betydning og støtte.
0: Ja, det sa Tove Gunnarsen, Adrian. Altså, hvordan var det å få denne prisen?
1: Det jo sterkt, for jeg selv har, for meg våpnet mitt vært smilet mitt, og det å tørre å snakke om det. Elefanten I rommet, den der. Så for meg I hverdagen, så det ikke sånn at jeg går rundt og tenker at jeg så åpen om det. For meg det blitt naturlig, og plutselig få en pris, for det jo veldig stort. Så det vært en følsom dag, følelsesrik dag. Ja. Hele spektret fra latter til gråt og rørt. Og,
0: og det har vært en lang vei. Du kommer fra Melby I Nordland og har vært åpen om en oppvekst hvor du ble mobba og latterliggjort for tiksene dine. Hva gjorde det med deg?
1: Det gjør jo at den dag I dag, jeg leter jo etter negative reaksjoner. Det jo det jeg ser etter ubevisst egentlig, bare sånn ubevissthet, at det må jo være noen der ute som kan reagere. På en måte, konstant utkikket etter fara da, så vet jeg jo innerst inne når jeg kobler på den rasjonelle delen av meg at de aller fleste, de vil meg bare godt.
0: Ja.
1: Så det jo, på en måte, klare å se det selv da.
0: Men hva slags reaksjoner får du da, når du har sånne tics I offentligheten?
1: Nei, det jo, folk snur seg jo, men det jeg ser når jeg på en måte ser nærmere på det, at folk snur seg en gang. Jeg har jo 70 flyreiser I år, og vi jo stille på kollektivt I Norge, så det på en måte, folk reagerer jo. Men veldig få reagerer negativt. De få som reagerer negativt, da det, jeg opplevde I fjor høst, at det ble hermet etter en mann I 60-årene på et fly, for eksempel, og sånne ting. Og det hørte sjeldenheten, men det de tingene som, på en måte, det de man redd for, å stekke seg ut negativt.
0: Mm. Og du fikk mye sånt i barndommen, men du fullfører ungdomsskolen, men slutter på videregående, og så tar moren din et grep, som skal forandre livet ditt. Adrian, hva det som skjer?
1: Nei, hun tar jo egentlig, jeg får beskjed når jeg dropper ut av videregående om at det greit det, men du får ikke lov å gå hjemme. Hun setter ganske harde krav med kjærlighet bak da. Mm. Der og da så ikke jeg kjærligheten, der og da var ikke mamma høyt I kurs, men jeg visste at når hun sa at nå skal hoppe ut I jobb, da måtte jeg bare, hvis ikke så hadde jeg, fikk jeg ikke lov å bo hjemme.
0: Men så du ikke for at du skulle begynne å jobbe, eller?
1: Nei, jeg hadde ikke så mye tro på meg selv,
0: Nei.
1: Men mamma og pappa og de jeg på en måte har hatt rundt meg, de har sett ressursene I meg som jeg selv ikke klarer å se, og det jo så fint å ha de som til stede, og pushe.
0: Hva slags jobb ble jobben du fikk da?
1: Nei, jo, jeg ble jo satt I kassen på det som da var ICA.
0: Ja.
1: så det jo mitt, jeg hadde ikke de tiksene jeg har I dag som så voldsomme, men jeg la så godt merke til de små tiksene jeg hadde selv, at jeg følte meg så verdens rareste menneske der. Så.
0: Ja, hvordan var det I starten?
1: Nei, det var, unnskyld uttrykket, helt jævlig. Det var, men så vokste jeg inn I det. Jeg hadde en sjef som sa at, og det har bitt seg fast en dag I dag, at husk Adrian, når du sitter I kassen på jobb, så du ansiktet ut at smilet ditt det viktigste folk tar med seg hjem. Du kan være det smilet folk møter. Ja. Og den sitter I meg enda, og jeg ser hvor mye det smilet mitt og måten jeg byr meg fram på, mm. hvor mye det kan ha å si I hverdagen, også hvordan folk møter meg. Når folk ser at jeg trygg I meg selv, så det mye lettere for andre å se forbi elefanten og tiksene og bli trygg med.
0: For en reise du har hatt da.
1: Ja da.
0: Fra å sitte og ikke ha tro på deg selv til å reise rundt nå og være et ansikt utad rundt det med Tourette's. Du holder foredrag, du har vært på TV I dag, vinner du pris?
1: Ja, det... jeg kjenner det følelsene de bygger seg på, for når jeg ser tilbake så ser jeg jo at hvis jeg hadde fortalt Adrian på 16 at om 20 år Adrian vinner jo pris og du har jobbet 10 år som foredragsholder og 12 år I butikk da hadde jeg sagt, nei det må være en annen Adrian
0: så. Ja. Kanskje det sitter noen 16-åringer med Tourette's og hører på nå da og får en god følelse av det du sier
1: det jo det jeg håper at folk ser at når man tør å gå foran så kommer gjerne folk etter det. Jeg ønsker at folk der ute som har sitt og strev om det Tourette's eller høyt hårfeste eller ADHD
0: Ja, høyt hårfeste ass
1: Ja, det har jeg det. Og det ofte, jeg bruker å si at jeg skulle gjerne hatt håret mitt I stedet enn tiksene, de lever med uansett men hårtapet, det ofte det verste
0: Men hvordan liker du å bli møtt da? Hvordan, altså, når folk møter deg og hører en rar lyd liksom og så ser på deg, også, hvordan vil du at vi skal se deg og reagere?
1: Nei, jeg vil egentlig, håper bare folk skjønner hva det og på en måte prat med, hvis du glad I å prate med fremmede prat med meg, hvis du ikke glad I å prate med fremmede bare gå inn I din egen verden det
0: ja. Vi skal høre fra rett og slett helseministeren også for Jan Kristian Vestre har gått rett I dag hør på dette
5: Kjære Adrian gratulerer så mye med tabuprisen en velfortjent vinner av en særdeles viktig pris Vi trenger modige mennesker som setter ord på det som kan være vanskelig og utfordrende I livet. Og vi trenger noen som går foran og lager noen fotspor som vi andre kan tråkke I. Takk for at du et slikt modig menneske.
0: Hvordan det å høre det?
1: Det jo, det stort. Og jeg tror jeg må bli flinkere å ta inn over meg at jobben jeg gjør har ringvirkning, for det ikke noe jeg tenker på I hverdagen. I hverdagen så det jobben min og jeg meg selv. Jeg står på scenen og på en måte bare byr på meg selv, og så har det ringvirkninger for flere. Det jo kjempefint.
0: Det hørtes litt for meg ut som at du faktisk tikset litt mindre enn du gjorde I starten av intervjuet.
1: Ja, det jo, for nå blir jeg litt tryggere. Du vet jo at folk som hører på det her vet jo at jeg har Tourette, og da tenker jeg, kom det en lyd, så ikke det så farlig. Men hadde jeg suttet I bakgrunnen I studio laget, da ingen hadde visst at det var der, så det hadde vært verre. Ja.
0: Det var så interessant å snakke med deg, rett og slett, Adrian, at jeg rakk ikke å spille musikk inn mot nyhetene, for minuttene har bare

0: Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen. I studio står jeg som heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ta en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og jeg starter med de mye omstridte smartbrillene. For regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen at nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon, som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få på det navn og hvor du bor. Tung forteller også at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd til departementet om hvordan dette skal gjøres. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet mot flere offentlige nettsider pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige. Det sier Frode Danielsen, som direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Angrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har pågått siden natt til I går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, som med formål om å ramme tilgjengeligheten, forteller Danielsen.
2: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
1: I dag legger den kanadiske regjeringen fram sine mottiltak mot USA, etter at USA I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål. De to landene har den siste tida forhandlet om å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen I helgen. Kanada vil svare på truslene, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Veldig hyggelig at kongen fikk besøk av kronprinsen og kronprinsessa.
5: Det synes han nok var veldig, veldig hyggelig. Det jo blitt rare tider nå, vi følger jo med alle sammen.
4: Ja, mange som snakker om dette her og krysser fingrene og tenker at dette her skal gå bra.
5: Håper det. Håper at det går fint.
4: Det skal gå bra. I've seen the devil dance uncensored in every place.

0: The Weeknd, Playboy Card, Cardi og Madonna, Popular. Andreas Haugdal og Kristina Eklund I NRK Stor-Oslo.
1: Klart Playboy Cardi må få lov å være med.
0: Cardi.
1: Cardi. Du, trøbbel I Oslofjordtunnelen I dag mot Drøbak, så det stengt, og det har det vært I tre kvarters tid. Østover altså, på grunn av en personbil med stans. Nå sier Statens vegvesen at berging pågår, så det kan jo vitne om at den snart åpner igjen I retning Drøbak, men ikke fått melding om det, men ja... Vent og se litt an. Det åpner nok snart. Ellers så ingenting å melde fra trafikken I Stor-Oslo. Har du tips, så som alltid må du gjerne sende det I appen NRK Radio.
0: Det sånn, vent og se litt, og så du akkurat på å ta avgjørelsen. Skal jeg kjøre inn I Oslofjordtunnelen, eller skal jeg kjøre rundt?
1: Det ingenting som å få beskjeden. Bare vent litt grann når du I trafikken.
0: Nei, jeg synes at det litt vanskelig. Bare to sekunder. Mm. Nei, det
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Dessverre.
1: Nei, men da, men se an etter forholdene da. Ja. Etter forholdene.
0: Krangling om elsparkesykler. Mm. Det har vi gjort siden elsparkesyklene kom.
1: Ja.
0: Og det handler om veldig mange ting vi kan krangle om selvfølgelig. Hvor mange som på, hvor fort de kjører, hvor nøye de hvor de kjører.
1: Hva krangler vi om før elsparkesykler egentlig? Jeg husker ikke det.
0: Syklister.
1: Det var syklistene da. Ja.
0: Den holder seg, den krangeren også, men elsparkesyklene har jo liksom tatt litt mer over.
1: De har fått en felles fiende, syklistene og bilistene.
0: Ja, og selvfølgelig også hvor de parkeres, hvor de slenges fra seg.
1: Mm.
0: Men nå, altså teknologi kan jo bety mye dritt, men det kan også bety noen ganger bra ting. Og nå det da noen gründere som har laget en dings som kanskje da skal klare å løse elsparkesykkelkaoset I Oslo. Det overskriften I Aftenposten. Disse dingsene skal løse elsparkesykkelkaos I Oslo.
1: Ja.
0: Oslo kommune skal teste en ny parkering parkeringsløsning og har da hengt opp noen sånne runde metalldingser flere steder I Oslo sentrum. Og disse her, de ser ut som små ufor, skriver Aftenposten.
1: Ja.
0: Disse her skal da, I stedet for å være GPS, altså parkering etter GPS, så skal du da kunne parkere etter Bluetooth. Så ja. Disse med da på å si om du kan sette fra deg sykkelen eller ikke innenfor disse oppmalte firkantene. Du på utsiden, og Bluetoothen da ikke ser deg eller får med deg at ja. Du der, så får du ikke lov å parkere.
1: Nei. Da må du finne enten være enda nærmere inn I denne firkanten, eller et eller annet sted. Og jeg håper at den mer presis enn det det har vært frem til nå.
0: Det GPS-løsningen.
1: Ja, for den, da har det vært, hvis du har kjørt og skal parkere ganske tett på en parkering for buttzone, så kan du være utenfor den parkering for buttzone, men så det ikke sikkert at GPS-en, om det telefonen eller elsparkesykkelen, den måler, det jeg ikke helt sikker på. Men at den ikke helt får med deg at du akkurat på utsiden, ja. Så den tror at du inne, og det frustrerende, ass.
0: Ja, det problematisk, selvfølgelig.
1: Ja. Nei, vi sier frustrerende framfor problematisk. Så det mest problem for meg, da.
0: Ja, okay.
1: Problematisk for meg, personlig.
0: Kommer dette her, eller ikke denne kanskje, men en eller annen gang I fremtiden, kommer krangling om elsparkesykler noen gang til å gå over, spør vi I appen NRK Radio nå.
1: Får vi fred mellom elsparkesyklene og alle andre? Du kan scrolle deg ned og trykke på ja. Det blir nok full enighet til slutt, I en eller annen form, da. Ja. Det kommer til å gå over, fordi de blir forbudt og dermed borte. Eller, nei, dette en evigvarende krangel.
0: Vi har vært nede ved Stortinget T-banestasjon og sjekket ut en av disse ufoene, som Aftenposten kaller det, som henger ved T-baneskilt I grensen der.
1: Ja, i Lillegrensen.
0: Lillegrensen, ja.
1: Ja, vi fant den.
0: Vi fant den til slutt.

0: Og blond var det Hot Air Balloon When the Summer's Over.
1: Så skal vi til E18 vestover ved Hjortnes Kaja. Kryss 6 det. Der står det et vogntog med stans mot Drammen. Det skaper litt ekstra kø når du kommer ut av Operatunnelen og videre vestover. Da. Så det ikke noe melding om heller om berging i Oslofjordtunnelen. Fortsatt stengt østover mot Drøbak på grunn av en bil med stans. Der pågår det fortsatt berging, sier Statens vegvesen.
0: Ja, som Christian skriver i appen NRK Radio. Nå må folk snart lære seg at det dumt å stanse i tunneller.
1: Ja, det burde man tenkt på før man stanset her nede.
0: Burde man tenkt på før man bygde tunnelen.
1: Ja, det sant.
0: Men altså, det jo ikke så lett å styre alle disse forskjellige framkomstmidlene, og elsparkesyklene det kanskje som irriterer aller flest?
1: Jeg veldig, veldig forhatt, altså. Ja. Mye mer enn egentlig, ja, noen andre framkomstmidler, tror jeg.
0: Og det mange grunner til det, og en av grunnene at man opplever at det blir slengt rundt overalt. Ja, og det kanskje ikke bare noe de opplever heller.
1: Nei, noen blir jo slengt overalt, og på tvers av fortau så man ikke kommer seg forbi, og svaksynte sliter med masse mer, og ja.
0: Ja, det malt opp noen sånne firkanter. Noen steder, når du parkerer inne her, så kan du ta bilder av denne elsparkesyklen din, og så du ferdig med å leie den. Men det kan være litt styrte, GPS-en funker ikke alltid og sånn.
1: Mm.
0: Så nå det altså et nytt system. Disse dingsene skal løse elsparkesykkelkaoset i Oslo, skriver altså Aftenposten. Og det satt opp noen tester av testedingser, ser som UFO-er ifølge Aftenposten, som blant annet enda på Stortinget T-banestasjon. Rett under T-en så var det en UFO. Vi skjønte ikke helt, tror jeg, hva som skjer da vi var der i morges. Det står en hev med elsparkesykler på rad og rekke her foran deg.
2: De står veldig sånn pent og pyntelig på rad da. De som står i hvert fall innenfor den der hvite markeringen på bakken.
0: Og den der firkanten, det der det lov å stå. Mm. Det står jo vel så mange på utsida.
2: Ja, enda flere, synes jeg. Ja. Men det ulovlig å stå utenfor da? Eller Nei. Er det bare en... Det bare helst stå innenfor?
0: Men ikke greia da med denne nye UFO-saken som henger der under T-en?
2: Ja.
0: At den skal sjekke om du står på utsiden, og da ville de vært ulovlig, de som står på utsiden av firkanten.
2: Det sånn jeg har forstått det, ja.
0: Da ville det bli veldig fort fullt.
2: Ja, og de som står der fra før, de står med fronten mot fortauet. Så de tipper jeg har blitt satt opp av elsparkesykkelselskapet selv.
0: Åja.
2: De har sikkert stått der hele dagen, de.
0: For det, sånn gidder ikke folk å gjøre det selv.
2: Nei, det gidder i hvert fall ikke jeg når jeg står på elsparkesykkel.
0: Ja, og alle de som står ulovlig, eller de som står utenfor firkanten, da. Ja. De står med snuten inn.
2: Ja, så dette er brukerfeil. Ja. Dette er folk, tror jeg, da.
0: Men det da nok plass?
2: For bare disse her? Jeg tror jo ikke det.
0: Men du som ofte tar elsparkesykkel, forholder du deg til de firkantene, eller de strippene?
2: Hvis det en firkant rett ved der jeg skal, så prøver jeg å parkere innenfor. Du tar dem i stedet for å gå. Da har du ikke lyst til å gå 300 meter etter å ha parkert, liksom.
0: Nei, det spennende. Fremtiden alltid spennende, Andreas.
2: Den ja, den det. Ja. Litt for spennende av og til, spør du meg, da.
0: Ja, nei, det ikke så lett å skjønne dette, men nå det altså styrt av GPS på de zonene. Det jo fri flyt mange steder, men i sentrum mer strengt med disse GPS-zonene, ikke det?
1: Jo, der det jo litt parkeringsforbudtszoner, og de må kjøre saktere enn de 20 km i timen og sånn.
0: Ja.
1: Og det det fra før,
0: ja. Ja, men det vært mye feil der, så nå det da denne Bluetooth-dingsen som skal testes.
1: Men fortsatt et prøveprosjekt?
0: Ja, det skal være i 6 måneder et prøveprosjekt.
1: Mm.
0: Og da skal man sjekke ut da, rydder det opp eller ikke. Har du tro på at vi noen gang kommer til å bli enige når det gjelder elsparkesykler? Det spør vi om i NRK Radio nå.
1: Ja, en avstemming der. Så du kan gå inn og trykke på om du enten tror at ja, her blir det fred og fordragelighet, eller om vi aldri blir ferdig med det.

0: AMDMY worry.
1: Ny trafikkmelding fra Fjell I Nordre Follo, fylkesvei 155. Der har det vært et trafikkuhell. Nødetatene på vei.
2: Ja, disse elsparkesyklene kan jo være irriterende. De kan jo også være veldig effektive, og det jo det som gjør at ikke man bare tar dem bort. Så da blir det en diskusjon, og det krangles om hva som riktig. Hvor skal du parkere? Hvor fort skal du kjøre? Så mye greier om ja. De elsparkesyklene.
1: For det som best og enklest for forbrukeren, jo ofte ikke det som best for storsamfunnet som helhet.
2: Nei. Men nå skal altså Oslo kommune teste ut denne dingsen da, som skal gå på Bluetooth, og som skal kanskje redde situasjonen. Vi får se, den har blitt testet ut I andre byer som sier at det funker ganske greit.
1: Ja, I Dublin så hadde det blitt prøvd ut vel. Ja. Og der sa de at jo, det funker veldig, veldig bra. Det omtrent 9000 turer, og det har vært 4 feil.
2: Ja.
1: Tenk å være den en av de 4 feilene.
2: Ja, det flaut.
1: Det kjempeflaut.
2: Ta det sammen.
1: Ja, for du kjenner på det da, selv om det kanskje noen teknisk feil.
2: Men har du tro på at vi blir enige når det slutter å krangle om elsparkesykler? Kristian skriver, jeg har mine tvil. Man tror om T-1000 blir det neste.
1: T-1000, ja, det skurken I Terminator 2. Han det skumle som går rundt og helt sånn iskald I blikket.
2: Så han skal gå og passe på at du parkerer riktig?
1: Da synes jeg de der litt sånn passive UFO-ene oppe ved T-baneskiltet litt bedre, altså. Men hvis de skal være uten omjudis, tenker jeg på. Ja.
2: Jeg har også et annet forslag. KI-styrte parkeringsdroner.
1: KI-styrte, ja. Det vi skal, kan de ha ansiktsgjenkjenning da?
2: De kan ha alt mulig gjenkjenning, tror jeg.
1: Ja, de kan det, ja.
2: Ja.
1: Ikke som smartbrillene, nei.
2: Så blir det alarm. Liksom, du parkerer feil, så får du bare sånn alarm med en gang.
1: Ja.
2: Så, unnskyld, så står det der sånn drone over deg, pass på.
1: Det noe med sånn der automatisk teknologi, det være seg GPS eller KI eller noe, som gjør at jeg stoler ikke nok på det til at jeg kan stole på at her det sånn skam fra dem. At de skal påføre skam, mener jeg.
2: Nei.
1: At de skal rope på sånn, parker ordentlig. Og så har jeg gjort det da, kanskje. Og så tror KI-en at jeg har gjort det, ikke har gjort det likevel.
2: Nei, så du stoler ikke på den. Stoler du på folk da?
1: Nei.
2: Nei, ikke sant? Det det som problemet.
1: Jeg gjør ikke det.
2: Bent Ole skriver, til og med folk som meg med rullator, for folk som med rullator elsparkesykler liggende eller parkert feil et stort problem. Jeg kan ikke bare flytte dem. Og så på gåramper står det sånne midt I veien. Bruker rullatoren som plog for å prøve å flytte dem. Og bruker huet fraværende. Sint rullatorbruker.
1: Ja.
2: Så Nå så jeg for meg Bent Ole med bare ploge unna disse tunge elsparkesyklene.
1: Kanskje han til og med kan feste en faktisk plog helt foran på rullatoren, så får du litt sånn ekstra sånn,
2: slikkert. Knapp du trykker på, så kommer plogen ut.
1: Åh, det stilig! Har du sett sånne, det noen gamle videoer av sånne prototyper på biler, sånn 40-50-tallet kanskje, for å få ned trafikkdødeligheten, at de I det de kjører på et menneske, så det en liten sånn kurv som utløser seg, og så havner dette påkjørte mennesket opp I kurven.
2: Ja, det tror jeg har sett.
1: Ja, litt sånn som det.
2: Funker kanskje ikke helt supert siden det ikke finnes lenger?
1: Nei, og det var jo veldig, veldig mange som døde I trafikken, vil jeg tro. Ja. Og vondt var det nok å bli påkjørt uansett.
2: Ja, og den plogen til Bent Ole, han kan finne på misbruk nå, vet du, hvis han blir sur, en folkemedie der, står og venter på en konsert eller noe, så kommer Dole med plogen sin.
1: Jeg har jo sagt at jeg ikke stoler på folk. Bent Ole ikke noe unntak han, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: Sam Smith var det, I'm not the only one, og vi skal ha nyheter. Obos, Norges største boligbyggelag, varsler nedbemanning, Rustad.
1: Ja, Obos skal kutte staben med 10%. Det betyr at de skal være rundt 200 færre ansatte innen utgangen av neste år, skriver bransjeavisen Finance Watch. Målet å bruke mindre penger og tjene mer for å kunne spare 1 milliard kroner, og kuttene skal gjøres i alle avdelinger. Finværet I sommer har ikke holdt folk unna kinosalene. Spider-Man og The Odyssey har vært så populære at flere kinoer I hovedstaden har sett seg nødt til å sette opp ekstravisninger. Og ifølge programdirektør I Nordisk Filmkino, Kristin Berg, så det ikke uvanlig med kinoboom når sola skinner.
2: I Hollywood så det sommeren som den store lanseringsperioden for de store Hollywood-filmene. Og det har det jo blitt mer og mer her hjemme også. Tidligere så var jo norske kinoer mye stengt på sommeren. Men I de senere år, eller I ganske mange år, så har jo også sommeren vært en stor kinotid der både barnefilmer, familiefilmer og store blockbustere blir lansert. Så sommeren brukte å være ganske bra. Og det hjelper veldig godt når vi har så populære filmer som både The Odyssey og Spider-Man selvfølgelig.
1: Og etter 47 år stenger Josefines vertshus I Oslo dørene 1. desember. Eier Bobben Carling skriver på Facebook-sidene til vertshuset at det de nye skjenkereglene I bydel Frogner som gjør at utestedet må stenge klokka 1 om natta. Han mener de nye rammene har endret konseptet så mye at videre drift ikke kan forsvares. I 1995 ble Josefines vertshus fast tilholdssted for Josefines visescene, som kaller det for det viktigste samlingspunktet for visebevegelsen I Oslo. Stand-up-klubben Reis deg komikerklubb har også brukt vertshuset som sin base.
0: Rustad sier det det som har nyhetene. Det var jo trist da.
3: Ja, veldig vemodig å høre. Det veldig koselig på Josefine.
0: Du har vært og sett stand-up.
3: Jeg likte stedet bedre enn stand-upen.
0: Ja, det var ikke så morsomt.
3: Nei, det var sånn der prøve. Folk som gjør det for første gang, og det blir for slitsomt.
0: Men du vet jo hva du går til.
3: Ja, gjør det, så min egen skyld.

0: Da var det just by looking.
1: Det jo litt å melde fra trafikken her. Oslofjordtunnelen fortsatt stengt mot Drøbak. Faktisk ikke fått melding om at den åpnet igjen på grunn av denne personbilen med stans. Det litt over en halvtime siden. Statens vegvesen sa at berging pågår, men som sagt ikke fått melding om at det berget der nå. Ennå. Fremdeles holder de på. Så det E18 ved Vestover, ved Hjortneskaja. Der står et vogntog med stans mot Drammen. Det også har stått der en stund. Skaper ekstra kø, og så det fylkesvei 155, da, Enebakkveien ved Fjell i Nordre Follo. Der har det vært et trafikkuhell, og det skaper også ekstra kø forbi.
0: Det krangles om elsparkesykler. Det kanskje ikke så rart. De jo fortsatt ganske nye, og de veldig mange, og det ikke så mange, eller det veldig mange som holder trafikkreglene, det jeg helt sikker på, men det en del som ikke gjør det også.
1: Det de man legger mest merke til, ja. Vet du. Det det.
0: Og så parkeres det litt sånn surrete.
1: Mm-hmm.
0: Og det det denne UFO-dingsen, som Aftenposten kaller det, kanskje kan være med å ordne litt opp i.
1: Ja.
0: Som altså da skal styres av Bluetooth i stedet for GPS, sånn som nå, når du parkerer innenfor rammene. Det betyr, sier grunneren, det blir lettere for de som bruker den, og trenger ikke ta bilde av hvor her jeg parkert og sånn. Det skal den Bluetoothen finne ut av seg selv.
1: Den skjønner det helt på egen hånd, og da har du sånne hvite oppmalte firkanter, som vi har sett frem til nå, men da mer veiledende vel. Mer sånn, fint hvis du parkerer innenfor her.
0: Ja, men Oslo kommune har altså, de skal altså teste disse dingsene da, i 6 måneder.
1: Mm.
0: Og for å finne ut om de skal bruke dette her, og så har da Aftenposten også snakket med en fra TØI, forsker Lars Even Egner. Og han sier at her må man først bestemme seg for hva det egentlig kommunen vil at tilbudet skal være.
1: Ja.
0: Altså, det koster penger å sette opp dette nye parkeringsopplegget,
1: mm.
0: og det jo dyrt, og hvis man vil tjene penger på disse elsparkesyklene, så må man bare beholde flytende parkering. Men hvis man ser på elsparkesykler som en integrert del av kollektivtilbudet, så det verdt investeringen.
1: Riktig.
0: Så, men da tenker han mer på hva det koster for kommunen, og kanskje ikke så mye på oss andre.
1: Ja.
0: Eller på hvor de står i veien.
1: Og det, ja, for,
0: eller er det egentlig bare til hjelp for de som parkerer dette her?
1: Det jo... Ja, men det jo til hjelp for alle andre også.
0: Ja, for da blir det ikke
1: sånn... Hvis det blir mindre rot.
0: Ja. Ja, vi får se hvordan dette her går. Testperioden skal jo vare en stund, og den har vel omtrent akkurat begynt. Jeg tror de skal sette en ordentlig gang. De har begynt å henge dem opp, disse UFO-ene, men det skal settes ordentlig i gang i september.
1: Ja, fordi du sier IFOR, men de er... IFOR, sier jeg.
0: De har hengt IFOR opp på trærne.
1: Det massevis av IFOR som bruker dem, i hvert fall. Men de jo fastmonterte, disse UFO-lignende, eller tallerkene, da. Det ikke svevende UFOR.
0: Nei.
1: Som droner, som KI-styrte droner. Nei. Takk og lov, det ikke det?
0: Kåkevin skriver her på, nå kan jeg få foreslå en rund, liten metallding som skrur av elsparkesyklene helt. Det tror jeg hadde løst hele dette kaoset som folk nå forsøker å løse på smart vis.
1: At du skrur dem helt av for godt, ja.
0: Ja, så bare ligger de der. Ingen som rydder dem opp heller.
1: Nei, de rotner etter hvert da, blir til jord.
0: Det flere som ganske sinte på disse elsparkesyklene. Altså.
1: Hæ, hva sier du?
0: Man må henge opp elsparkesyklene gjerne opp ned i stedet for disse UFO-ene.
1: Ja.
0: Subsidiert kan man rulle nevnte syklister i kjære og fjær og plassere dem bak frem på syklene.
1: Ja, Men det for å tjene penger for kommunen, eller at det skal være et godt tilbud for de reisende? Det må du bestemme seg for.
0: Godt tilbud for alle andre. Vi skal snakke om været etter Trygve Skau og våpendrager.

0: stygg vi ska vara.
1: Våpendrager, sang han. Det så fint vær. Sigrid Marie Vilskog, Augånes. Hvor høy temperatur har det blitt I dag?
2: Vi oppe på 22 nå. Jeg tror vi har 2 grader til før vi når maksen på 24. Så det begynner å bli ganske varmt på kontoret, faktisk.
1: Ja, det gjør det da. Dere har ikke fått justert temperaturen der inne?
2: Nei, eller her det liksom dritkaldt om morgenen, og så kommer sola og steker I vinduene, så blir det dritvarmt. Sen, sånn det.
1: Jeg tror det mange som kjenner seg igjen på akkurat den. Men hvor lenge får vi dette fine været?
2: Det varer ut torsdagen, så det bare å nyte de 3 fine sommerdagene vi får nå. Fredag og lørdag derimot blir ganske våte, så da skal det bøtte ned.
1: Ja, men vi skal kose oss med 3 nydelige sommerdager før det. Takk skal du ha, Sigrid Marie. Med litt poor, nei, litt defløp for dårlig.
3: Og kose oss med det?
1: Ja. I sola.
3: Det passer bra I alt for slags vær. Defløp, synes jeg.

0: Definitivt for å være pour some sugar on me. Vi har jo snakket, vi snakker om elsparkesykler som kan være kjernen til enhver diskusjon.
1: Og har vært også de siste 7-8 årene hvor vi har hatt dem.
0: Ja, ikke kanskje alle diskusjoner, men ganske mange. Det lett å trekke det inn.
1: Ganske høy andel, altså.
0: Ja, men nå prøver Oslo kommune seg på et nytt testsystem hvor det kan hende det går litt, kan være litt lettere da med parkering. Vi får se hvordan det der fungerer. Aftenposten skriver om det i dag.
1: Får håpe at det fungerer bra sånn at det ikke blir sånn spredt overalt, at det helt anarki.
0: Ja, men det mange som ikke glad i det. Steinar skriver, få vekk utleiesparkesyklene. Drittlei å ha de blinkende grønne lysene utenfor stuenvinduet hele døgnet og snubble over dem overalt. Privateide er greiere. De har en annen oppvaringskultur, men i trafikken er de samme dødsmaskiner.
1: Ja, ja, der er ikke så særlig forskjell på en utleie eller en privateide. Noen av de private er jo mekka også, vet du. Så de kan jo kjøre megafort. Ja. 70-80 kilometer i timen og sånn.
0: Det ser jo så skummelt ut. Det er helt utrolig at folk synes det der er. Ja, ja.
1: Ja, men det need for speed, ikke sant?
0: Ja, veldig rart.
1: Og du får kjempeadrenalinrush av det, kan jeg tenke meg. Nei, jeg har ikke kjørt på en sånn veldig, veldig fort. Jeg kan få adrenalinrush bare jeg kjører 20 km i timen, altså.
0: Ja, ikke sant. Ragnhild skriver, jeg har skrevet til Samferdselsdepartementet og klaga. Har blant annet skrevet at jeg i dag ikke har fortau å gå på i Oslo så lenge elsparkesykler finnes i bybildet. De kan dessuten være svært farlige å bruke med stygge ulykker.
1: Mhm.
0: Jeg tror de klør seg i huet på hvordan de skal løse dette her, altså.
1: Ja, jeg skjønner mer og mer den policyen de hadde før, som det virket som, at du er et framkomstmiddel er ulovlig helt frem til vi har funnet ut av det. Skateboard, for eksempel, ulovlig på 80-tallet, har ledd litt av det, og herlighets- og bakstreversk man var. Jeg kan skjønne det litt, da.
0: Ja, at man må først, man vet ikke alle problemene før man har testet det ut, da.
1: Nei, men, hvis andre prøver det ut først, andre byer hadde prøvd det ut først, og så hadde vi sett på dem, og tenkt, shit, parkering, og tall, øvre grenser for hvor mange det skal være. Det er kanskje lurt, ja. Satt i gang litt sånne tiltak først.
0: Ja, latt andre sjekke det ut.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så slipper vi.
0: Det spørs nok om den kranglingen kommer til å gå over, for vi har jo spurt om det kommer krangling om elsparkesykler noen gang til å gå over.
1: Mm. Selv hvis det blir bra med parkering og alt annet.
0: Ja, det er ikke så mange som har troet på det, altså.
1: Nei.
0: 9% har trykket på ja, det blir nok full enighet til slutt.
1: 9%, ja.
0: 29% har trykket på ja, fordi de blir forbudt, og dermed borte.
1: Ja.
0: Så har vi 62% da, som har trykket på nei, det er en evigvarende krangel.
1: Så det er bare å bli vant til det, hvis vi ikke er det allerede.

0: Jonny og Onkel P var det, alt på stell. Christian hadde ikke helt alt på stell tidligere I dag. Han skriver problemet med de privateide, altså elsparkesyklene da, det at de plutselig skal være med på bussen. Lett å snuble I om de ikke plasseres rett. Selv holdt jeg på å tråkke på en på vei ut av bussen I dag. Det kunne for så vidt ha blitt et syn for gudene.
1: Ja, syn for Gud. Til og med gudene skal komme til å se det.
0: Ja, de også hadde ledd litt grann.
1: Jeg tror det, ja.
0: Jeg ler litt bare, selv om jeg bare ser det I hodet.
1: Ja, vet du hva? Ja, men selv gudene og du da, må jo le litt av sånne ting. Det er så mye kjipt som skjer I verden, så må vi le litt av oss selv. Altså.
0: Det lettere å le når du bare ser det I hodet, for da vet jeg at Christian ikke har skadet seg.
1: Ja, Nei, ja, det sant. Men du sånn som du synes at det morsomt når folk snubler I offentligheten? Nei. Sånn, kan du le av det?
0: Nei, ikke hvis jeg... Ikke, altså, hvis det skjer der og da, så jeg ikke vet hvordan det går, da synes jeg ikke det morsomt. Da synes jeg det dårlig gjort å le.
1: Hva hvis du ser videorader på internett med lydeffekter og...
0: Da kan jeg synes det morsomt hvis jeg vet at det har gått bra.
1: Ja, men ofte så blir du ikke... Du vet ofte ikke det da.
0: Nei, men da liker jeg det ikke så godt faktisk. Jeg synes det litt ekkelt.
1: Selv ikke med morsomme lydeffekter?
0: Selv ikke med... Nei, selv ikke det. Nei. Du, det jo kjempefint vær, og 22 grader, sa meteorologen.
1: Mm.
0: Kalle Turkrud, han har vært på stranda og snakket med folk om bading.
2: Deilig! Det 17. august, de nydelige dagene jo helt perfekte. Jeg tenkte akkurat I stedet, når bare skolen får starte, så blir det fint vær.
3: I Trondheim har det jo vært 3 dager med sol I sommer, så det veldig godt å komme hit til Oslo og få litt sol og varme.
4: Nei, det helt nydelig, og nå har jeg bodd I Narvik I 15 måneder, og der I fjor var det varmt, men I sommer har vi ikke hatt over 10-12 grader I vannet.
5: Fremdeles sommer?
6: Så deilig, nydelig, det full sommer her nå. Altså, du får jo liksom litt ekstra energi, og du får lyst til å bare sette deg på sykkelen og sykle og nyde liksom været. Det deilig. Jeg tror du får en liksom ekstra boost der, egentlig.
5: Du glad I å bade?
4: Veldig, veldig glad I å bade.
7: Mm. Jeg har badet, og det jo helt fantastisk, 18 grader eller noe sånt.
5: Det hørtes litt kaldt ut.
7: Jeg synes det veldig varmt, men nå bader jeg hele året. Og jeg fra Vestlandet, der det ofte bare 14-15 grader I sjøen.
5: Hvor lenge kommer sommeren til å vare, tror du?
4: Altså, ifølge Yr så var den til og med torsdag, så må jeg bare nyte det.
7: Jeg tror han varer hele september, jeg satser på det.
5: Du føler at det blir...
7: Kjenner at det blir det mye høytrykk I luft, da, selv om det kommer litt regn. Så jeg optimist, da.
3: For min del har jo sommeren nettopp startet, så kan gjerne vare ut oktober.
0: Ja, og da kunne ikke Kalle snakke med flere, for da hadde det begynt å bli sånn ut 2028, og gikk bare lenger og lenger her.
1: Ja, det fortsetter det. Når Fornebubanen ferdig, da blir det høst.
0: Ja. Guttorm også har sendt en melding om elsparkesykler. Han skriver, det trist at myndigheten må bruke så mye ressurser på å finne løsninger på hvordan folk skal forstå at de ikke skal slenge fra seg elsparkesykleren I veien for andre. Det handler om folkeskikk når alt kommer til alt.
1: Ja, det gjør jo litt det.
0: Kanskje myndighetene burde brukt mer ressurser på å finne ut hvordan folk skal ha folkeskikk.
1: Ja, det kan jo gjelde I trafikken også, for øvrig, uten sammenligning for øvrig, da Oslofjordtunnelen fortsatt stengt mot Drøbak.
0: Og det har ikke noe med folkeskikk å gjøre.
1: Ikke noe med folkeskikk, det er stanset bil egentlig.

0: midler. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i Nord. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt og drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter med Tom Ingebrigtsen.
4: Det er fint at de får vært der hver eneste dag. Det er fint å lese disse meldingene, hilsene som er på NRK.no, så kan du skrive en hilsen til kongen.
5: Ja.
4: Det er veldig fint å lese de også.
5: Det er veldig mange som skriver det. Å, krysser fingrene, tenk på deg. Det er jo, vi føler jo at vi har et personlig forhold til ham.
4: Han er hele Norges bestefar.
5: Er det? Så er det trafikken. Det er fortsatt sånn at ved Hjortneskaja vestover på E18 så er det litt sånn trøbbel. Nå er det rydda der, melder Statens vegvesen om, men kø er det mot Drammen på grunn av et tidligere uheld, men Oslofjordtunnelen, den ser fortsatt ut til å være stengt i retning Drøbak på grunn av en personbil med stans. Og på Enebakkveien, fylkesvei 155 i Fjell i Nordre Follo, så er det fortsatt litt ekstra kø på grunn av et trafikkuheld der. Har du andre tips, så er det bare å sende melding i appen NRK Radio.

0: Boyzone var det. Love me for a reason.
1: Da var det åpnet i Oslofjordtunnelen mot Drøbak. Har vært stengt en periode på grunn av stenging, på grunn av bil med trøbbel, men det går fint nå I begge retninger. Ellers så det jo rushtrafikk, Gryne, rushtrafikk I Stor-Oslo. Ikke noe å melde, heller ikke fra togtrafikken I dag, enn så lenge I hvert fall.
0: Jeg banker I bordet.
1: Vi banker.
0: Ja. Kalle hadde jo snakket om en hel hev med folk som har vært ute og badet I dag.
1: Så fortsatt sommer, sier vi.
0: Ja, det var... Overraskende mange av dem som snakket om at de hadde vært helt andre steder I sommer.
1: En som hadde vært I Narvik, en I Trondheim.
0: En på Vestlandet. Mm. Og så kom de hit, og så var det sånn, oi, her var det litt bedre vær, ja.
1: Man måste gjennomføre da, med andre ord.
0: Ja. Ingeborg skriver, hatt en fantastisk badedag på Snarøya. 19,5 grad I vannet. Helt herlig for en badeengel fra Makrellbøkken.
1: 19,5 grad, du?
0: Ja, det ganske.
1: Det nesten 20.
0: Ja, deilig.
1: Da begynner vi å komme oss.
0: Ja, det bare å bade I vei.
1: Det blir jo ganske godt og varmt denne uka her. Helt frem til det ikke blir det lenger, da.
0: Ja. Og det på torsdag. Eller siste dagen på torsdag.
1: Ja, riktig. Så, men det lenge til, ja.
0: Vi reiser ut og titter på ting, og vi har tittet på statuer og fontener, og vi lurer på, det et annet sted du tenker at vi burde dra til? Og det har vi holdt på med noen uker.
1: Ja, så har du forslag til et sted I Stor-Oslo som kanskje som du går forbi som, og legger merke til, som kanskje ikke alle andre legger så godt merke til, men som det kanskje går forbi flere ganger om dagen. Så send gjerne melding om det I appen NRK Radio.
0: Ja, Kristian sendte for en stund siden. Byen full av severdigheter som folk kanskje ikke tenker på. Kalbakken bru fra 1790 for eksempel. En av landets eldste steinvelvsbruer. Der hadde ingen av oss vært.
1: Aldri vært ved Kalbakken bru.
0: Mm-mm. Men vi dro dit. Mm. Også lett å finne den. Mm. Vi letet litt rundt.
1: Klarte vi det da?
0: Vi skal høre et råd Nordstoga. En sång som finst.

0: Og Nordstoga var det en sång som finns, og vi dro til en bru som skulle finnes, men det var ikke så lett å finne den.
1: Nei, men den skulle være der og ha vært der veldig, veldig lenge.
0: Ja, det var jo Christian som skrev at Kalbakken bru fra 1790 en av landets eldste steinelvsbruer. En bru som kanskje ikke de fleste tenker på. De fant den jo på kartet. Den skulle da ligge over Alnaelva, ja. Kalbakveien.
1: Ja, mm.
0: Så vi dro dit. Og så ingen bru. Jeg skjønner ikke helt, det broa som bilene kjører der, så ser den jo overfra ikke sånn veldig fin ut.
2: Nei, det nesten så jeg ikke registrerer at det en bro I det hele tatt.
0: Står det noe sted da? Nei, ikke på skiltene der. Kanskje ned der, og så det en litt koseligere bro som ikke selve hovedveien. Den var jo freda.
2: Ja, gjør veldig lite ut av seg til å være blant Oslos eldste bruer, altså.
0: Oi, her var det, der den der.
2: Der ser
0: Den er så kjedelig oppå, ja. Og så den så fin under.
2: Det var bare noen steiner egentlig I veikanten som sa at her det kanskje noe. Men se der da, det gammel stein det der.
0: Det veldig pent, og så det lille som den broer over. altså Alnaelva.
2: Mm. Det ganske stille I dag, Alnaelva.
0: Her
2: står det plakett. Vi elsker plakettet, Kristina.
0: Det var veldig vakkert, det var nesten sånn film... Sted.
2: Det ser ut som at vi langt, langt, langt ut på landet. Det en gammel, gammel bru, og det det jo da.
0: Her står det, vet du, Kalbakken bru. Kalbakbrua ble bygd rundt 1790, en av landets eldste bevarte steinvelvsbruer.
2: Ja.
0: Den der betongplata som gjør at folk kan kjøre over den.
2: Ja, som gjør at vi egentlig ikke la merke til den I det hele tatt.
0: Den kom på I 1995.
2: Ok, så det ganske moderne da, til å være... flere hundre år gammel bru.
0: Men mer kan det ikke gjøres, for den ble fredag I 1999.
2: Nei, og det ganske det fint at vi ikke kan gjøre så veldig mye mer.
0: Men det var litt sånn eventyrverden. Det ser som Ole Brom skal stå og kaste en pinne.
2: ja, skikkelig. Jeg følger den nedover langs elva.
0: Men den jo veldig lav og liten, så det jo ikke sånn gå under bro.
2: Da må vi vasse ut I vann I så fall.
0: Men utenpå den lille steinen her kan man gå. Oi, se så fint da.
2: Føler ikke at vi har vært her ordentlig hvis vi ikke får tatt på den med hendene
0: ja,
2: av en lang grunn.
0: Du kan gå opp på veien
2: ja.
0: Og så kan du bøye deg ned og så kan du ta på den overfra.
2: ja, kan vi prøve det?
0: Ja. Tror du folk som går opp på toppen der og kjører på toppen der vet at jeg på en av Norges eldste bruer?
2: Kan jeg ikke tenke meg. Okay. Dette som hvis jeg hadde bodd I nærheten her så ville jeg tenke godt over den brua der uten å tenke noe over det. Godt eller kjørt. Tenkte at ja, det ikke sikkert at jeg ville tenkt at det var en bru en gang.
0: Vi får gå opp og ta på den ovenfra da. Så du føler at du har vært her?
2: Ja.
0: Klapp litt på den.
2: Og klapp litt på brua. Si takk for lang og tro tjeneste.
0: Litt her, ja. Det ble brua sikkert veldig glad for.
2: Jeg håper det.
0: Ja. Nei, det var overraskende kontrast mellom oppe og under den brua.
2: Skikkelig eventyr, sånn Ole Bromland,
0: ja. Ja, men vi følte oss litt sånn teite som vi ikke klarte å finne fram, så vi måtte snakke med noen som også var der, for å høre om de visste, de som var liksom kjente I området. Kan høre hvordan det gikk etter Jim Sterk og Morningsong.
1: Og en trafikkmelding bare fra E18 Vestover, rett før Holmenkrysset. Der har det vært et trafikkuhell. Høyre og midtrefeltet stengt, og det kø forbi.

0: Himsterk var det, morning song. Vi har vært på Kalvåkbrua, eller ja, vi har vært oppe på Kalvåkbrua.
1: Ja, vi var litt for liten til å gå under. Mm.
0: Den ligger altså over Alna elva ved Kalvåkveien, og den ser veldig unselig og kjedelig ut på toppen, og utrolig vakker hvis du gidder å leite deg fram i buskbaske under der.
1: Og som Christian fortalte oss da i meldingen sendte jeg på NRK Radio, en av Oslos, Norges eldste steinvelvbruer.
0: Ja. Vi stoppet en syklist som kom syklende rett forbi, altså langs med, ikke opp på toppen en gang, men det kunne sett rett under på det fine området.
1: Hvis hun bare ville.
0: Hvis hun bare ville, men hadde hun lagt merke til den? Nå kommer du syklende rett ved siden her, eller egentlig rett over denne broa. Så du hvor fint det var?
2: Nei, jeg bare så veien med buskasse.
0: Ja. Men du har syklet her før?
2: Ja, mange ganger. Ja.
0: Men aldri sett den fine gamle broa?
2: Nei.
1: Det en av Oslos eldste bruer, altså. Men du, det ikke så lett å legge merke til. Det sant, det?
2: Nei, altså, jeg ser jo bare at den asfaltert, på en måte. Ja. Nei, jeg har jo mer lagt merke til de små gangbruene som trebelagt, på en måte.
0: Så du tenkte ikke at dette var den fineste?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Neste gang synes jeg du burde skikkelig kikke, det
2: ja, egentlig tenker jeg hver gang at jeg tar meg mer tid og ser på hele, ta inn hele området og ja, Alnaelven og ja, viktig våtmarksområde i Oslo.
0: Ja. Og det tenker jeg ofte jeg også, at man må ta seg litt bedre tid og kikke litt bak noen buskbass innmellom.
1: Mm, det inspirerende å høre, for det litt å glemme. Vi går jo ofte de samme stedene og overser de samme tingene.
0: Ja, men har du et forslag til et sånt sted, som kanskje ikke man legger merke til, så send forslaget i appen NRK Radio.
1: Om det en bru eller fontener har vi vært ved, eller benker, eller plaketter. Vi elsker jo plaketter, som vi sa. En god plakett vil vi helst ikke
0: Misse,
1: nei.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta til å rope veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Vi var jo på Kalbakken bru,
5: ja.
4: Denne gamle, fantastiske steinvelvsbrua. Og nå har altså Tom på Narsnes allerede smakket inn en rimrik.
5: Har han det? Om Kalbakken bru?
4: Ja, det jo helt utrolig.
5: Den kan være så rask, da. Den, men den har jo ligget der et par hundre år, da, så han har hatt god tid på seg.
4: Ja, men denne handler om oss.
5: Ok.
4: Velkommen tilbake fra Kalbakken, skriver Tom på Narsnes.
5: Tusen takk, Tom.
4: De dro til Kalbakken bru, men var nær på å snu. De ga ikke opp. Opplevelsen ble topp. Da de gjorde et intervju.
5: Den passet bra,
4: den. Den passet bra.
5: Du hadde liksom noen vendepunkter, og at det ordnet seg til slutt, men de måtte kjempe litt for å komme dit.
4: Ja, den datt ned, rimmer ikke en datt ned, bodde på Tom.
5: Mm. Og da rett inn I appen NRK Radio til oss. Fantastisk.

0: Bernhoff, the choices. Vi skal ha nyheter, og Rushdie, MF Vitenskapelig Høyskole I Oslo minnes Tamima.
1: Ja, Tamima Nibras-Juhar var student ved den private høyskolen, og nå etablerer de en årlig minneforelesning, den første allerede nå på torsdag. Med denne forelesningen ønsker de å både hedre minne til Tamima og ta videre noen av spørsmålene hun var opptatt av, sier rektor ved MF til Krono. Det trangt om kinoplassene I hovedstaden. The Odyssey og Spider-Man har ført til store innrykk I salene. Nordisk Film Kino forteller at de har måttet sette opp ekstra visninger for å møte etterspørselen. Slike storfilmer betyr mye for kinoene, også utover billettsalget, forteller programdirektør Kristin Berg.
2: Det superviktig å ha de store filmene, såkalt tentpole-filmene, som samler store deler av folket. Det gjør at folk snakker om kino, de snakker om de store opplevelsene, diskuterer det på jobb eller rundt bordet, så folk får det sånn, hva skal jeg si, det en iver etter å se filmene I fellesskap, så man har noe å snakke om også.
1: Du fylt 35 og har planer om å flytte til Frogn kommune, kan du være riktig uheldig, I alle fall om du vil flytte til Svalveien 3 I Drøbak. Der det nemlig bygd 8 nye innflytningsklare toromsandelsleiligheter etter en rekkehusbrand for 3 år siden, og Amta skriver at Frogn kommune vil satse på de unge, derfor vil de leilighetene kun være til salg for de som under 35 år og I etableringsfasen.
0: Rusta sier at det smart. Ja, men det finnes jo sånne seniorleiligheter som til salgs for folk over 50, så da finnes
3: Hvorfor ikke juniorleiligheter da?
0: Junior under 35.
3: Det trafikken, det går tregt vestover altså, vestover på Ring 3 I Granfoss-tunnelen. Nei, beklager, dette østover. Granfoss-tunnelen, Ring 3. Der høyrefelt stengt mot Smestad på grunn av et trafikkuheld, men vestover på E18, rett før Holmenkrysset mot Drammen. Der høyre og midtrefelt stengt på grunn av et trafikkuheld, og det, der også det jo kø. Så I Enebakkveien da, ved Fjell I Nordre Follo, fylkesvei 155, der det også vært et trafikkuhell, ser ut til å være kø forbi.

0: Bon voyage, sang Rebecca Marie Bankfield.
1: Det var hyggelig sagt henne da.
0: Nå det turister som jubler over noe vi har. Det avisa Oslo som skriver dette her. Jublende turister hyller Oslos mest absurde campingplass. Kommunen aner ikke om det lovlig. Helt utrolig, det overskriften.
1: Det mange gode ord og mye å sette tennene i her.
0: Ja, det altså, mobilturister fra Europa har oppdaget Oslos mest absurde gratis smutthull. Her det, ja, det 15 minutters gange fra Operan og Munch-museet, panoramautsikt over fjorden og barcode. Der finnes det altså gratis parkeringsplass for bobiler. Ikke noe tidsbegrensning, ikke noe avgift. Hvorfor? Ja, for det egentlig ikke en parkeringsplass i det hele tatt. Det resten av gamle Sørengabru.
1: Ja, og det lov da?
0: Nei, det vet ikke
1: kommunen. Vet ikke, kommunen vet ikke.
0: Nei, ja, hvis Oslo har da spurt bymiljøetaten, hva det lov dette her? Og svaret da, det vet vi ikke. Vi kjent med at det parkeres her, det foreløpig uavklart om det tillatt, men vi holder på å se på saken.
1: Jeg elsker dette her, jeg. Jeg elsker sånne små smutthull, plutselig så dukker det opp sånn, nei, vi vet ikke, det stor by, mange brostumper som kan brukes til det og noe andre.
0: Ja, det altså en camping-app da. Park for Night, som flere har skrevet om denne her, så den har blitt kjent av masse europeiske som ute og reiser, har snittkarakter på 4,38 av 5 stjerner.
1: Det må jo være ganske bra, selv i Park for Life.
0: Kjempebra. En som skriver superplass for å besøke byen. 5 minutters gang fra operan, helt gratis, det helt utrolig. Fikk plass til sin 7,5 meter lange bobil uten problemer. Så det mange som skryter voldsomt.
1: Jeg synes, ja, og jeg skjønner jo det, for en hører jo sikkert når en bobilturist, kommer til Oslo og hører at det ikke så greit med parkering, det dyrt med parkeringshus og campingplasser. Jo, det jo fint med campingplasser, men de litt utenfor byen. Så finner du dette her, det koster ikke en krone. Du har ikke noen tilgang til toaletter der da, det har du ikke satt opp i hvert fall.
0: Nei.
1: Men du kan jo i hvert fall stå der.
0: Det har blitt så populært å bæsje overalt, har du lest det i Aftenposten?
1: Ja, der kan vi bæsje det her også.
0: Neida, men de kaller det, eller på denne camping-appen da, så har den navnet Grønlikrysset Oslo.
1: Ja.
0: Jeg synes det litt kjedelig navn. Jeg synes at de skal døpe dette her til Smutthullet Camping.
1: Smutthullet Camping, ja. Etablerer det bare som en campingplass en gang for alle?
0: Ja, helt frem til Oslo kommune har bestemt seg for om det lov eller ikke. Så kan man jo ha et ordentlig navn på den, synes jeg.
1: Smutthullet Camping passer jo veldig bra. Det litt sånn campingplass-svung over Smutthullet.
0: Ja, synes det.
1: Og så du Smutthullet også.
0: Ja, ikke sant? Smart Hollow Camping, sier de da.
1: Det en sånn, vi skal komme inn på hvor det og hva det for noe egentlig etter hvert, men det en delvis revet gammel motorveibru, hvor de ikke kjører noen biler nå, og det bare en stump som stopper midt ved Middelalderparken.
0: Men hvordan det å campe der? Elis Karine har vært nede og snakket med camperne på Smutthullet Camping for å finne ut om det et godt sted. Vi kan høre til Ingrid Årvik, bare en mann.

0: Ingrid Vårvik var det. Bare en mann. Smuttele camping, eller Grønli krysset Oslo, som den heter da på campingappen Park for Night, får altså høy snittkarakter, 4,38 av 5 stjerner, og Avisa Oslo skriver, jublende turister hyller Oslos mest absurde campingplass.
1: Det til tross at det ikke en campingplass egentlig i det hele tatt.
0: Nei, det en rest, det rester av en gammel bru. Oslo kommune vet ikke om det lov eller ikke, de holder på å se på det nå. Men det da europæere som kommer kjørende og synes dette helt fantastisk, skriver de i hvert fall i den appen da.
1: Ja, og da det jo sikkert at det nærme den, den der stumpen av en gammel bru, stopper jo rett ved Middelalderparken, rett bak Munch-museet, du nærme Søringa, og da så det jo helt gratis.
0: Ja, og Elskarine dro dit for å høre med de som stod der i dag. Hvordan det å campe på brua?
2: It's pretty good. It's cheap, but it's very like much trash laying around. But on the other side, it's the perfect spot for parking in Oslo because it's very expensive in the city.
3: Who told you to go here?
2: Friends of mine actually that live nearby the area.
3: So it's free.
2: Yeah, it is.
3: How nice is that?
2: It's perfect. Yes.
3: So you sleep in this car?
2: Yes.
3: You think it's kind of dirty and more trash than you appreciate?
2: Yeah, a little bit. I think it's like if you are staying on some sites for free, you should at least keep your trash together.
3: But what do you do about the bathroom?
2: We have a toilet.
3: So, but do you think everybody has that, or have you seen something that's not so nice?
2: No, I don't think that everybody has a toilet.
3: So they do it maybe in the park?
2: Or? Yeah, I think so.
3: Oops. Hi, I'm from the local radio. So how did you find out that there was free parking here in Oslo?
4: With the app Park for Night, and I don't know. Is this for free, huh?
3: Yes, it's for free.
4: Oh, hey, really nice.
3: So where are you heading now?
4: Into the city. Maybe something to eat and drink.
3: Will you sleep here tonight, you think?
4: No.
3: Where do you want to sleep?
4: Outside, out of the city.
3: Have a nice day then.
4: You too.
0: Vi koset seg det.
1: Du var fornøyd.
0: Det var litt søplete, men det var gratis, så det skulle være greit.
1: Ja, det jo gjerne det man betaler for når man betaler for parkering. At det skal liksom vedlikeholdes litt og, ja. Og ryd, kanskje ryddes litt opp.
0: Men det veldig rart dette her. Jeg visste det ikke det helt tatt.
1: At man kunne stå der, nei?
0: Ja.
1: Nei, men den stumpen har jo vært der en liten stund da. Det har vært den der serien Kø, den sketsjeserien til NRK. Mm. Den har blitt spilt inn der. Girl in Red har spilt en sånn konsert, video-streaming-konsert under pandemien der. Så det har skjedd litt rann.
0: Det har skjedd der, og nå har det blitt Smuttehullet camping.
1: En gang for alle.
0: Nei, så lenge det varer, så vi ser hva Oslo kommune sier. Men hvorfor henger det litt sånn rest av en bru der? Hva det som skjer? Hvorfor har ikke noen tatt ansvar, og hvorfor har det ikke blitt noe ordentlig der? Det skal vi se på etter Jimmy Smash, Say It Again.

0: Jimmy Smash var det, say it again.
1: Du, trafikken, det skjer jo ting der I Granfoss-tunnelen østover på Ring 3, så det fortsatt sånn at høyrefelt stengt. Ikke fått melding om at det åpnet igjen I hvert fall. Så det skaper ekstra kø, og vestover på E18 ved Holmenkrysset eller rett før, så det fortsatt sånn at høyre- og midterfelt sperret kø forbi stedet etter et trafikkuhell der. Så kjedelig det, altså.
0: Camping-appen Park for Night sier at Grønlikrysset Oslo, det et fantastisk sted å campe midt I byen, gratis, supert alt sammen. Det jo helt merkelig, men det altså en stump av Søringa, gamle Søringa bru,
1: ja.
0: Hvor det plass til 20 biler.
1: Ja, det står på det oversiktsbildet fra I Avisa Oslo, så det 20-25 biler som står der, en del bobiler og en del personbiler.
0: Ja, jeg kaller det jo for smutthullig camping. Christian skriver, det ikke Christiania camping da?
1: Ja, den serien til Mats og Espen fra I fjor sommer.
0: Ja, på som en morgensending.
1: Ja. Det kan det være.
0: Det kan også være. Det ser ikke sånn superhyggelig ut, for det jo en sånn betongkloss på en måte.
1: Det ganske sprøtt å se spesielt underfra, siden det en motorveibru som kappet av bare.
0: Ja.
1: Og det akkurat det der.
0: Det akkurat det der, men hvorfor det sånn?
1: Du, hvor skal vi begynne hen? Skal vi gå tilbake til det glade 1950-60-tallet? Okay. Da det var bilen som var fremtiden. Kristina, vi har snakket om det flere ganger. Vi synes jo både samferdsel og trafikk spennende. Det var snakk om å rive hele Grünerløkka, skulle ha motorvei under slottet og gjennom Frognerparken. Og det var kjempestore planer for at hele Oslo sentrum skulle bli en trafikkmaskin, og det var det jo også. Så da ble Sørenga bru bygget som en del av det da. En del av trafikken som gikk da fra Mossveien I en bru over Middelalderparken på en måte, og inn mot den store trafikkmaskinen der hvor operan ligger I dag. Og der gikk jo all biltrafikk, og det balla jo på seg ettersom 10-årene gikk.
0: Det kom flere og flere biler, og de bråka mer og mer.
1: Og de bråka, det lett å... Jeg glemmer det nå, hvor mye biler bråka før I tida.
0: Og hvor mye eksos de hadde.
1: Så mye eksos! Og på 70-80-tallet så ble det lagt mange programmer I NRK om hvor mye trafikk, og hvor mye eksos, og hvor farlig det var for fotgjengere I denne delen av Oslo, liksom gamlebyen Øst I Oslo. I 1988 så pratet NRK med Edvard, han hadde bodd lenge, ganske nærme Søringa bru, og sa at denne trafikkmengden her, det for voldsomt, altså.
2: All den støyen, den har jeg ikke vært vant til før. Og nå går det jo her I 2, 4, 5 kjørebaner, nok så tett hele dagen. 1 til 12 og 1, da begynner disse svære kanonene å kjøre, som heller vil kjøre om natta. Jeg sover som regel ikke lenger enn 3-4 timer om natta, så får jeg åpen da. 5, 6 og 6 stadig, altså. Så man har ikke så mye å glede seg til når man ser utviklingen.
3: Hvor lenge har du bodd her?
2: Siden 1932.
3: Hvordan var det den gangen da?
2: Ja, da lå jeg med åpne vinduer og sov her I tarsen her, og ut til gata. Hadde sengene ute på den siden der, altså. Så det var ikke noe problemer, det var så fredelig og stille.
0: Åh, det var jo ikke noe gøy med den utviklingen for Edvard.
1: Nei, det var ikke det, altså.
0: Nei. Hans skriver I appen nå, det må da være forglemmelse at ikke den stumpen fjernet. Nei, det ikke noe forglemmelse.
1: Nei.
0: Det et bevisst valg.
1: Det I hvert fall det har I hvert fall skjedd med vilje. Det ikke noen som har glemt igjen. For heldigvis så ble det jo sånn at du fikk tunnel på plass etter hvert. Operatunnelen ble åpnet helt sånn for fullt I 2008. Og da trengte ikke denne Søringa bru lenger. Så da begynte de å rive og stengte for biltrafikk. Problemet var bare at Statens Vegvesen begynte å rive sin del av brua. Men de ville bare rive den delen som sto på over Statens Vegvesens område.
0: Resten var det Oslo kommune som eide?
1: Resten eide de, og da sa de, ok, det koster 20 millioner å rive brua. Oslo kommune sa, det litt voldsomt vel.
0: Det gidder vi ikke.
1: Det gidder vi ikke, å bruke penger på det. Så siden da, altså, siden sånn 2010-11, da den ble revet, så har den stått som en stump. Og I 2013 så var det masse snakk om hva skal skje her, hva det som, og det var masse ideer fra kommunen, som man kunne bruke brua til.
4: Altså her ser du jo broas egentlig potensial på en helt annen måte. Og her kunne man laget noe spektakulært, noe særegent som ikke I Oslo. Ja, vi tenker blant annet parsellhager som kunne vært veldig interessant. Vi tenker serveringsmuligheter.
5: Jeg tror at hvis man ikke kommer til noe enighet nå, så vil dette stå her sånn som det står ut nå. Det blir verre og verre og blir egentlig en belastning for området som ikke bra.
0: Ja, det kan hende du kan si, men det ble jo en campingplass da.
1: Det trenger ikke å være belastning det. Tvert imot, en berikelse for området.
0: Så vi ser hvor lenge det varer, om Oslo kommune gjør noe med det nå. Jeg fikk nesten litt lyst til å sove der I natt, bare for å se hvordan det
1: På smutthullet camping, ja. Kjenner vi på smutthullet.

0: Olivia Rodrigo, var det driver's license.
1: Trafikken, Granfosstunnelen fortsatt stengt I høyre felt, østover mot Smestad, dette på Ring 3 og Holmen, vestover på E18 mot Drammen, der høyre og midterfelt stengt på grunn av trafikkøl, så det lange køer der nå, vestover på E18, ser jeg, og det tar tid å komme seg rundt, rushtrafikk så voldsomt I gang.
0: Søringa Bru har blitt en liten campingplass, gratis, og ikke tenkt som det, men Oslo kommune vet ikke helt hva de skal gjøre med det, har ikke funnet ut om det skal være forbudt, men det en del folk som parkerer der. Mm. Veldig populær I denne camping-appen.
1: Ja, og du var veldig fornøyd. Kunne stå der helt gratis. Litt mye søppel, sa de som elsker innsnakket med da.
0: Ja, men I 2013 så hørte vi jo at de sa det her kan det bli så mye rart. Her kan det bli for eksempel parsellhager. Mm. Det har det jo da ikke blitt, men Herman skriver I appen nå jeg synes det bra når de synes parsellhager spektakulært.
1: Ja, men det jo, jeg tenker at da har du I hvert fall prøvd at, tenkt at vi må få til noe her. Ja. Som ikke har, vi må ikke legge terskeren alt for høyt, ja. Men så fikk de ikke til det heller da.
0: Nei, jeg synes det høres litt vanskelig ut med liksom, hvordan skal vi kjørt alle blomster, sånn. Hvordan kommer seg dit på en måte?
1: Ja, men de har jo noe sånn parsellhageaktig litt lenger ned mot Sørenga da, på Loengalmengningen, eller hva du kaller det.
0: Så det hadde gått bra.
1: Det kunne gått.
0: Kristian litt bekymret, han skriver sånn seriøst, dette må jo kommunen finne ut da. Sist jeg sjekket, ikke betong noe som evigvarende I samme form. En dag vil jo denne begynne å rase, og da bør det helst ikke være 20 tyske familier med bobil på den.
1: Nei, da må vi stå på den selv I så fall. Vi sa I 2013, så skrev Aftenposten også mye om denne brua da, som da hadde blitt halvveis revet, men ikke. Og de sa da, eller da, om det var Oslo kommune som sa at hvis den skal rives helt denne brua, så må det skje innen 2020. Ja. Fordi da skulle jo nye Follobanen åpne, og de skinnet I nye Follobanen går rett under brua.
0: Så nå det for sent?
1: I hvert fall ifølge den logikken.
0: Kanskje det har kommet en ny måte å rive bruer på.
1: Hvis du kan rive ved å løfte opp med kran, deler av den kanskje. Jeg vet ikke. Nok et problem, Kristina, som jeg glad for at det ikke vi som satt til å løse.

Her er NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann I et bostadbygg I Øygarden I Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person saknet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner I bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og min ID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet såkalt tjenestenektangrep, der hackerne

0: man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
1: Mykje står på spel når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
2: Det vil jo spille inn direkte sånn i, for fiskerinæringen selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelige. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Er det, hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
1: I dag er det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo Domkirke. Den offisielle markeringen er utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Gratulerer med sølvbryllupsdagen til kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
4: Tenk at det 25 år siden de gifta seg. Mm. Det sprøtt å tenke på, ass.
3: Ja, de synes sikkert det litt sprøtt å tenke på selv også.
4: Det regner jeg med. Ja. Og så det greit å ta feiringen litt sånn, vi tar det på et senere tidspunkt.
3: Ja, men det blir privatfeiring i dag da. Mm. De har jo lagt ut så mye fine bilder på slottet nå.
4: Ja, fra bryllupsreisen.
3: Ja, men de tar så skyggebildene hvor du ser liksom på skyggene at de forelska. Det synes jeg bra jobba.
4: Tenk hvis det hadde, hvis Instagram hadde eksistert i 2001, ja. Da hadde vi fått sett det mye.

0: Melanie C og Lisa Lopez for det. Never be the same again. Sølvbryllup for kronprinsparet I dag.
1: Gratulerer.
0: Christian skriver, da det jagger 25 år siden I dag, siden jeg var på gatefest på Vargstad I Lillehammer. Noen rømte byen den bryllupshelgen.
1: Gjorde det, ja.
0: Det var mye folk som kom.
1: Ja, ja, veldig tilstrømmende. Så jeg kan skjønne det da, at tenker, vet du hva, hvis jeg blir interessert, så kan jeg se det på TV. Ja. For det ble jo sendt litt på TV også den dagen.
0: Om det ble sendt på TV, ja. Mm. Ja. Du, vi har snakket om det vi kaller smutthullet camping. Ja. Det altså denne halvrevne broa Sørenga bru, som det nå masse folk fra Europa som driver og har campingplass der da, for seg selv. Kommunen har ikke revet det. Det kostet for mye I sin tid. Så nå står det nå der.
1: Og så det kalles da et smutthull Oslos mest absurde camping. Ja. Skal jeg vise Oslo. Et lite smutthull I regelverket.
0: Ja, så vi kaller det smutthull camping. Vi får se. Kommunen sier jo nå at de skal se på dette. Om de skal forbi campingturistene og stå der.
1: Ja. Men man må vel kanskje det på et eller annet tidspunkt. Det litt kjent.
0: Ja, men å rive det nå, det kan bli vanskelig, fordi nå jo Follobanen under.
1: Ja, det går togskinnet rett under faktisk, så det kan være kronglete, ja.
0: Vestkantina skriver, river de broa, så må vel Follobanen stenge på ubestemt tid, og det blir jo populært.
1: Ja, riktig. Ja, men togtrafikken har så mye goodwill fra før, så det skjønner folk.
0: For et pengesluk å ikke rive den med en gang, skriver Tina.
1: Ja, ja, men samtidig, 20 millioner der, hva har det kostet å la den stå? Det har jo vært gratis, regner jeg med.
0: Ja, det kan bli ganske mye dyrere å rive det nå da, men Peter, han synes ikke det skal rives. Han skriver, smutthullet camping, genialt. Når vi starter opp den businessen med vann- og kloaktømming for biler og elektrisitet, kloaken kan man kjøre rett I fjorden.
1: Ja.
0: Strøm går det an å ta fra jernbanen under. Og det super lett å koble opp vann og koble seg opp til vann fra Sørenga. Byggarbeiderne der, de har jo vann. Og ja. De merker ikke eller har ikke noe peiling på hvor det blir av. Noen hortensier, portable utedo, og we're good to go.
1: Hvorfor ikke? Han løsningsorientert, Peter, synes jeg. Og jeg synes også, vi trenger ikke å rive den hvis ikke vi må.
0: Nei, hvis den sikker, men det får vi jo håpe den
1: Ja, hvis ikke, ja. Krysser fingrene for det, da.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal spille en sang som vi forhåpentligvis trøkker litt, og du får lyst til å hoppe og danse. Det gjør vi jo hver eneste dag. Du kan sende forslag til hvilken sang I appen NRK Radio.
1: Og det kan jo hende at det noen som trenger det nå, mer enn andre. Det lange køer på flere av de store veiene I Stor-Oslo. I Granfoss-tunnelen vestover så det fortsatt, nei, østover, beklager, mot Smestad, så det fortsatt sånn at et felt sperret. Det det også ved Holmen krysset vestover på E18. Høyre og midtre felt stengt, og har vært stengt en god stund. Lange køer vestover på E18 nå. Ingen meldinger fra kollektivtrafikken togtrafikken da.
0: Det kaptein Larsen som får sin trøkk 16 I dag. Han skriver nemlig trøkk 16, hva med God Save the Queen med Sex Pistols?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hvordan danser man til den?
1: Man hopper opp og ned sånn, og dytter de andre I publikum, tenker jeg.
0: Det vi kalte poging I gamle dager.
1: Poging, du?
0: Ja, hopp opp og ned og dytte litt I publikum.
1: Ja, det poging, perfekt.
0: Ja. Her sangen.

0: Sex Pistols, God Save the Queen, dagens Truck 16-låt som kaptein Larsen hadde ønsket seg. Du kan ønske deg du en Truck 16-låt også.
1: Det bare, ja. Truck, kan trøkke på mange forskjellige måter.
0: Ja. Den her da, den kom ut som single, så ja. Var det ikke lett på taken i Oslo?
1: Nei, det var litt for bråkete sikkert for vanlige folk.
0: Ja, det var vanskelig å få tak i musikk på den tida. Mm. Og Trygdekontoret i gang igjen etter sommeren, og der var Harald Fossberg gjest i dag. Og da snakket han om denne singelen her. Og når han fikk det, eller da han den gangen han fikk kjøpt den.
2: En dag så det storefri på Katta, og Carlotta og jeg går ned på kompendium, og i vinduet så ser vi God Save the Queen, Sex Pistols. Dette mai 1977. Vi ser bare den i vinduet, og bare han, fy faen! Så vi kødder ikke, det akkurat som en tegneserie, vi prøver å slåss om å komme inn døra først, for vi tror at det det eneste eksemplaret som der, ikke sant?
3: Ja.
2: Så vi klemmer oss inn døra da, og liksom kommer rullen inn på gulvet og bare sånn, vi må ha den singeren, ikke sant?
3: Ja.
2: Og så det sånn, ja, vi har et par liggende opp på disken. Ja. Så det tatt inn 5X.
1: Oi.
2: Så vi tok med oss en annen fyr da, Jan Tore, som gikk i klassen vår. Tok han med ned da, altså. Du må kjøpe et X du også.
1: Ja.
2: Så vi, tre av de 5X'ene hadde vi.
0: Ja, det er ganske kult da. Bare vite det.
1: Men så rift var det om når man sa at du måtte slåss på kompisen din.
0: Ja, inn døra der.
1: For å ha den selv.
0: De spilte jo, Sex Pistols spilte jo konsert i Oslo, det en beryktet konsert, ja. Hvor alle sa at de hadde vært etterpå, og det ble til slutt laget en bok, hvor de hadde prøvd å få tak i absolutt alle som hadde vært der. Det var vel to stykker eller noe de ikke klarte å finne ut, sånn at folk kan fortsatt juge på seg at de har vært på den konserten.
1: Ja, riktig. Og det det veldig, veldig, veldig, veldig mange som har gjort.
0: Ja. Harald Fossberg ikke en av dem. Han fortalte i Trygdekontoret til Thomas Seltzer at han var ikke på den konserten, men han var på Sex Pistols konserten i Stockholm dagen før.
1: Ok. Det ljuga?
0: Nei, jeg tror ikke det var ljuga, så jeg stoler på det. Men det var en kompis av han som var på den konserten på Penguin Club i Oslo.
1: Ja.
0: Og han hadde, under frakken sin, så hadde han gjemt en båndopptager. Så vi hørte i denne podcasten litt grann lyd fra denne konserten, som mange har ljuget på seg å ha vært. Og sånn hørtes det ut. Fløtta din bråkebøtte!
1: Skal vi slåss, så får vi ta det! Og så er det nok en UK-bakgrunn. Jeg kjente det igjen, skjønner du. Jeg husker det, jeg. Det var det, jeg, skjønner du.
0: Det var jeg som ropte det.

0: Milla North var det som du
1: Trafikk nå, det lange køer flere steder, men nå det ryddet vestover på E18. Rett før Holmenkrysset så har høyre- og midterfelt vært stengt nå over en time. Men nå melder Statens vegvesen om at det ryddet og trafikken kan gå som normalt, men det lange køer som sagt, og det kommer til å ta tid før det løser seg opp. Samme østover på Ring 3 i Granfosstunnelen, der også det ryddet på stedet etter et trafikkuheld der, men ikke like mye kø, men lite grann, så det kommer til å henge igjen lite grann det. Og ellers så det jo, det rushtrafikk i Storoslo, tar tid å komme seg rundt.
0: Kristian skriver ruterminutter, altså ser opp på tavla, 4 minutter står det, snur meg, der dundrer bussen inn på holdeplassen.
1: Ja!
0: Det har jeg også opplevd flere ganger.
1: Men at den dundrer inn på holdeplassen, ja. Så håper jeg jo da at den for tidlig ute og venter i 4 minutter, eller?
0: Samme for meg, bare jeg kommer på, si.
1: Ja, så lenge. Si!
0: Kristian skriver også bråkebøtte, og så har han latter-emoji. For de sa jo det på denne Sex Pistols-konserten som alle skruter på seg har vært. Flytta din bråkebøtte, det punk det å si.
1: Det var det, altså. Og det kan vi også ta med oss innen her. Også på 70-tallet så var det punk å kjefte på de som prater på konsert.
0: Ja. Fløtt av din bråkebøtte, ja. Kan du si neste gang.
1: Vi sa det på Penguin Club, jeg kan si det på Øya-festivalen også. Ja.
0: Du, vi har jo snakket om denne Sørenga-brua, som bare en bitteliten snutt igjen av, og der det et smutthull, der kan folk, campingturister, parkere. Oslo kommune har ikke funnet ut helt om det skal være ulovlig eller ikke.
1: Det ikke denne gangbrua, altså, fra operan til Sørenga, men gamle motorveibrua, ja. Som hørte til motorveisystemet før.
0: Ja, og Avisa Oslo skriver om det nå, det masse bilder som sto der. Og synes dette var kjempefint, for høy skår på campingapper. Jeg synes jo den skal hete Smutthullet Campingplass.
1: Det et ganske passende å beskrive nå.
0: Tor Ivar foreslår da Smutten Camping for deg som bare skal stikke innom.
1: Ja, riktig!
0: Det litt av kort tur.
1: Litt smutten.
0: Ja, ja, ja. Går aldri alene, Frank skriver, må jo være bedre at bobiler parkerer der enn å prøve å parkere utenfor Oslo Camping.
1: Ja!
0: Som også Avisa Oslo skrev om.
1: Det skrev de om i sommer, ja. En del som har søkt opp Oslo Camping og kommet til utestedet og minigolf-pubben. Ja. Oslo Camping, midt i Oslo sentrum, og blitt sure fordi at det ikke camping der.
0: Jeg blir kjempesure, kommer seg inn liksom, i sentrum der med den svære bobilen og bare,
1: You have to change your name, you cannot be called Oslo Camping and don't be a camping place, sier campingturistene ser for meg.
0: Ja, jeg foreslår at man tar en dobbeltsjekk før man finner hvor man skal bo.
1: Det sikkert greit, ja.
0: Det sølvbryllupsdag for kronprinsparet, og det betyr at det 25 år siden i dag at de gifta seg det, og da var det mange som jublet.
2: Landets nye kronprinspar kjørte charmøretappen opp Karl Johans gate i en åpen Ford Continental. De nye gifte ble hyllet av en jublende folkemasse hele veien opp til slottsbalkongen.
1: Og der stod de, vet du, og kyssa, og da folk gikk jo bananas på slottsplassen.
0: Og så det jo en ting som viktig ved et bryllup, og det jo bryllupskake. Og det ble jo mye snakk om denne bryllupskaka som var veldig, veldig stor.
1: Ja, den var svær, og det var mye hemmelighold. Man skal jo ikke se bryllupskaka før den blir vist til brudeparet. Lagde egen reportasje om selve kaka, altså.
3: Den en av bryllupets best bevarte hemmeligheter, men i dag kom deler av den til syne ut fra et mørkt portrom like ved Karl Johan. Bryllupskaka. Kronprinsen og kronprinsessen skal sette kakespaden i kveld. Med største forsiktighet ble det nesten 2,5 meter høye kunstverket fraktet til slottet i dag tidlig.
4: Sånn, og så bare vi hviler den bare. Bare kjør til hardt. Nei.
0: Det gikk bra.
1: Det gikk bra, de klarte å stable den, ble veldig høy til slutt.
0: Ja, og nå har Halvorsens konditori. De har gjenskapt, det vil si latt seg inspirere av, fordi de har ikke funnet helt den originale oppskriften. Denne bryllupskaka.
1: Fra 2001?
0: Ja, med alt det samme, med liksom aprikosesyltetøyet, den tørka frukten, nøtter som har blitt dynka og hakka og dynka i alkohol, og marsipan på toppen.
1: Var som fruktkake,
0: Skjønner. Det gammel tradisjon, det.
1: Ja, det det det, ja?
0: Gammel kongelig tradisjon.
1: Ok, ja. Det litt sånn lettere, det blir ikke så tung som med kremkake, kanskje?
0: Nei, og den har de altså solgt i dag, da, og har vært liksom, førstemann til Mølla, vi selger til, vi tomme. Else Karina har vært der og sjekket om hun har fått tak i bryllupskaka og hørt med folk om de ville kjøpe. Vi kan få høre det, hvordan det gikk etter nyhetene.

0: Maria Redondo og Christian Ingebrigtsen, In Love With An Angel. Vi skal ha nyheter. Regjeringen vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller, Rustad.
1: Ja, digitaliseringsminister Karianne Tung sier til VG at hun bekymret for de nye brillene fra Meta, som ifølge selskapet snart får funksjonen ansiktsgjenkjenning. Og det denne ansiktsgjenkjenningen som problematisk. Tidligere i sommer fortalte NRK om matbud fra Volt og Fodora som brukte brillene til å filme leveransene sine. Da ville ikke digitaliseringsministeren ha et generelt forbud mot brillene. Men nå som brillene får ansiktsgjenkjenningsfunksjon, så snur altså regjeringen. Fra starten av 2025 og frem til mai i år er det registrert 135 klager mot de to legevaktene i Asker og Bærum. Budstikka skriver at de fleste klagene går på lange ventetider, men på Bråset legevakt mener også flere at det snakk om faglige feil. I et av klagene opplyser en pasient at hun ble oversett og at det var feil å sende henne til sykehus i en taxi, for på sykehuset skal det ha blitt påvist at magesekken til kvinnen var sprukket. Tjenesteleder ved Asker og Bærum legevakt sier til Budstikka at omfanget av klager for stort, men at de ikke alle av svært alvorlig helsemessig karakter. MF Vitenskapelige Høyskole i Oslo minnes Tamima. 34 år gamle Tamima Nibras Johar, som ble drept for et år siden på Kampen i Oslo, var student ved den private høyskolen, og nå etablerer de en årlig minneforelesning, den første allerede nå på torsdag. Med denne forelesningen ønsker de både å hedre minnet til Tamima og ta videre noen av spørsmålene hun var opptatt av, sier rektor ved MF til Krono.
0: Det Rørstad Syed som har nyheten i ettermiddag.

0: det var Anne Brun, det. Virvelvind, ingenting kan stoppe meg.
1: Det en deilig følelse, ass.
0: Ja, det sølvbryllupsdagen til kronprinsparet. Og de har lagt ut nye bilder av seg selv, og de har så romantiske og fine bilder, og vi gratulerer selvfølgelig med dagen, og vi hørte jo denne gigantiske bryllupskaka de hadde,
1: ja.
0: Som det holdt på å gå gærent med når den skulle fraktes, for den var så svær og tung, og det gikk fint.
1: Det gikk bra, og den måtte jo bygges opp på slottet. Den ble bakt på bakeri, og så ble den sendt i taxi faktisk, til slottet, hemmelighold rundt, man skulle ikke se den ordentlig, og så ble den bygget på slottet da. Ja. Holdt på å gå gærent, ja, men heldigvis bra.
0: Det har vært andre bryllup hvor bryllupskake har vært litt problematisk å frakte rundt.
1: Ja.
0: For Vestkantina skriver, vår bryllupskake, den var 5 etasjer, og laget av en dansk konditor i Reykjavik på under 5 dager. Skulle fraktes i 5 timer i bil nordvest for Reykjavik. Det kan dere si var et eventyr av en biltur til Buder kirke.
1: Ja, men vet du hva, Tina? Da synes jeg dere må ta litt grann selvkritikk. De gjorde det ikke lett for hverken dere selv, for konditoren, for sjåføren, for noen egentlig.
0: Nei, men det kan jo hende mye av mora var i spenningen, og så gikk det bra.
1: Jeg håper det. Ja, kanskje hadde til mulig at de hadde noen toroposer på bakrommet, bare sånn i tilfelle, som backup da.
0: Men Halvorsens bakeri har altså laget en slags, altså ikke en trokopi, men en gjenskaping av denne bryllupskaka som de har solgt i dag i forbindelse med 25-årsjubileet. Og Elskarina, hun dro dit og snakket med konditor Marissa.
2: Den skal stå veldig lenge og soke. Vi har gjort det med rom og cognac, så både det tørt frukt skal stå, og så kakken skal stå på kjøl, og så få masser alkohol. Så den tager lang tid at lave. Altså så der aprikossyltetøj på toppen, og så har man marcipan på, og så putter vi glasur på som sprøjte.
3: Det litt ærefrykt da, i det øyeblikket når du skal utføre monogrammet til kronprinsparet på toppen av kaka?
2: Ja, altså det skal jo være flott og være riktigt og sånn. Så man legger litt ekstra energi i og sånn, for at det blir veldig godt. Ja.
0: Ja, og dette med fruktkake, det jo da en tradisjon.
1: Kongelig tradisjon som bryllupskake.
0: Ja, og du ikke helt sånn overbevist om det.
1: Jeg foretrekker krepkaker, jeg altså. Kall meg gæren, men jeg gjør det.
0: Men dere skal inn og snakke med folk på konditori der, da, for å høre om de var der for å kjøpe kake. Og ja, vi kan høre hvordan det gikk etter Rakel, la meg gå opp.

0: Pauly Angore, wherever I lay my hat, that's my home.
1: Og skal, du på vei home akkurat nå, så må du regne med å bruke litt ekstra tid hvis du ute og kjører bil I hvert fall. Vestover på E18 så går det tregt, veldig, veldig tregt. Etter tidligere stanser, ikke melding om at det noe der nå, men det går sakte. Samme vestover på Ring 3 og østover på Ring 3 egentlig, og sørover på E6, de vanlige stedene, går det sakte. Det liksom, det lugger litt I rushtrafikken I dag, henger litt sent igjen.
0: Det markering av 25-års bryllupsdag for kronprinsparet, det vil si de har privat feiring, og Halvorsens konditori har også en slags privat feiring, fordi, eller ikke privat, for de har solgt da en kake, som den samme kaka som den som de spiste under bryllupet.
1: En høyst offentlig feiring, vil jeg påstå, da.
0: Ja, den ser jo veldig, veldig flott ut, og det jo da tradisjonen I kongelige bryllupet I Norge, at det sånn frukt- og nøttekake, tynka I alkohol med marsipantrekk.
1: Ja, og det var jo voldsomt I prosess å lage den. Ja. Måtte soke lenge I alkohol. Alkohol og konjak og det som verre holdt jeg på å si.
0: Og det var flere av kundene som sa jeg vil ikke ødelegge den fine kaka. Det ville vi.
1: Ville vi. Og du spiser jo ikke med gaffel engang.
0: Nei, jeg spiser den med hendene, ja.
1: Det kongelig bryllupskake, men det ikke så veldig kongelig akkurat her, da.
0: Jeg veldig andektig når jeg gjør det.
1: Ja.
0: Selv om jeg gjør det med hendene.
1: Ja, men det bra, det ser jeg på deg. Hva synes du den Nå har den, det skal sies, den har stått ute litt, men det ikke noe krem I eller noe sånt, så det skal jo gå greit.
0: Den var kjempegod.
1: Ja, den var det, ja.
0: Den var kjempegod.
1: Du brukte litt tid før du svarte.
0: Jeg måtte smake på det, det veldig mange smaker her. Den smaker litt grann pepperkake.
1: Ja.
0: Men det kan jo være fordi det mye krydder og sånn.
1: Ja, ja, sikkert.
0: Nei, den var skikkelig, skikkelig god.
1: Så den blir litt av da.
0: Ja, det nøtter, og det frukt, og det aprikossyltetøy, og det marsipan.
1: En spesiell smak.
0: Ja. Men du var skeptisk, fordi du liker ikke sånn plum pudding, sa du?
1: Nei, jeg mer glad I kremkake, sa jeg.
0: Men den god.
1: Og det Den går ned.
0: Og jeg synes den var skikkelig god. Så nå kan man...
1: Ja, den var veldig sånn særegen, da. Det ikke hva som helst bare slengt sammen noe lag med noe krem og noe syltetøy her, altså.
0: Nei, den var veldig god. Kristian, skal vi litt skuffe over at det ikke felleskake nå?
1: Ja, beklager det, altså.
0: Det skjønner jeg. Det burde det vært.
1: Men... Får vi disp da til å si at ja, har du noe kakete I nærheten av deg, så det lov å gaffle I seg litt felleskake?
0: Ja, fordi man kan markere sølvbryllupet. I dag det lov å spise kake, som jeg pleier å si.
1: I dag det lov å spise kake!
0: Lene, hun skriver I bryllupet vårt, så leverte noen inn en hvit avlang kake med krem til hotellet.
1: Mm.
0: Min manns bestefar var veldig begeistret. Han syntes den smakte litt fisk, noe han elsket. Det viste seg mange år senere at min forlover hadde levert inn på tull en fiskepudding kamuflert I krem.
1: Det viste seg mange år etterpå. Hvor lite påskrudd du da? At det tar mange år før du legger merke til at...
0: Ja, hva tenker du? Hvem var påskrudd? Og at de som var der ikke ble mer nysgjerrig på hva dette her?
1: Ja, at noen... At, men, eller, svigefaren synes jo det var... Nei, bestefaren til mannen synes jo det var godt. Men når det noe litt kakete... Nei, noen som ser kakete ut med en lukt smakefisk, da burde det ringe noen varsellamper, altså. Synes det.
0: Tror du at det sånn frukt- og nøttekake I norske bryllup, eller kongelige bryllup, da? Ikke norske bryllup, kongelige bryllup, fordi at de har familie eller slekt fra England.
1: Fordi det der det kommer fra, det der tradisjonen fra, plum pudding.
0: Jeg tenker at det sånn veldig engelsk ting.
1: Ja, det jeg vil tippe det. Jeg vil tippe det.
0: Nei, jeg synes denne var kjempegod. Gleder meg til neste...
1: Neste gullbryllupet, da.
0: Ja.
1: Det blir bra, det.

0: Jeg vil aldri hjem. Det kan skje ting med kaker på bryllup.
1: Ja.
0: Aina skriver da gubben og jeg gifta oss i 99, så var det på en liten øy i Trøndelag. Vi hadde åpent hus for alle på øya etter middag, og folk kom med kaker og musikkinstrumenter.
1: Å, gøy!
0: En av disse gjestene hadde gått over halve øya med en flott kake i hendene. Ankom fiskemottaket på kaja hvor festen ble holdt, snubla i dørterskeren og boms for kaka i gulvet.
1: Ja, det alltid, det sånn, du har kommet helt fram. Helt fram har du kommet. Og passet på skrittene hvert eneste steg sikkert. Har du passet på at, nei, må ikke snuble.
0: Glemte seg litt i det du kom inn døra.
1: Ja, begynte å slappe av, tenkte at nå har jeg klart det.
0: Men Anna skriver, ja, bryllupskaka var i hvert fall like hel, og kaker var nok, det var det nok av.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så det gikk, det var greit, sånn sett.
1: Men likevel. Og ja, men gulvkake i Friends, så du veldig opptatt av det. Jeg synes at det veldig godt. Altså, kake på gulvet. Eller ikke nødvendigvis at den på gulvet, da, men de spiser jo kake fra gulvet hvis den god nok.
0: Ja, det har skjedd en gang, fordi de mistet en ostkake.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de syntes at det var stas at den lå på gulvet.
1: Nei, men, det var men de spiste likevel.
0: Er kaka god nok, så spiser hun selv om den har falt i bakken.
1: Ja, det sa mer om kaka enn gulvet, eller bakken da, om du vil.
0: Du ikke helt ferdig med kaka det enda?
1: Nei, vet du hva? Den tar litt tid for meg, denne rekreasjonen av bryllupskaka. Den var litt for krydra, synes jeg. Jeg litt mer barnslig i kakesmaken. Mm. Vil ha det som liksom søtt. Jeg har nettopp lært meg å like vaniljekrem med noe syltetøy, noe litt sånn syrlig, altså.
0: Ja, jeg prøvde å si at jeg kan spise noe for deg, men det fikk jeg ikke lov til.
1: Nei, men jeg må lære meg. Man må,
0: jeg har brukt den til det.
1: Man må lære seg. Kan ikke bare ikke spise fordi jeg umiddelbart ikke liker det. Jeg må lære meg smaken, Kristina.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld.
1: God slag!
0: Train og Hey Soul Sister.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død I en leilighet som brenner I Øygarden I Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik I politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre greie for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom I ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. God ettermiddag og hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Tusen takk.
0: Til Ingeborg og til alle andre. I dag skal vi feire en helt vanlig tirsdag altså.
1: Ja, det er deilig. Man må feire de små tingene.
0: Man må det. Det er flest hverdager.
1: Ja.
0: Vi ble veldig godt kjent med vår nye venn Ingeborg i går. I dag skal vi bli enda bedre kjent.
1: Hurra!
0: Ja, du nervøs?
1: Ja, du vet jo aldri hva som kommer fra deg.
0: Det er veldig sunt å kjenne litt på spenningen.
1: Ja.
0: Og det er mulig at du har grunn til det, for jeg har to spørsmål som du kanskje ikke forventer i dag.
1: Ok.
0: Det første er, finnes det noe du aldri har fortalt til noen?
1: Ja, det er en ting.
0: Få høre.
1: Det føler jeg mange som kommer til å kikke på det her, men det er at jeg er veldig glad i å gjøre en ting midt på sommeren, og det er å gå inn i et mørkt rom, sette på meg hodetelefonene, finne fram et duftlys som har lukten av jul, sette på julemusikk og simulere at det er jul, selv om det er midt på sommeren.
0: Fantastisk. Ingen ytterligere kommentarer.
1: Ingen ytterligere.
0: Men et spørsmål til. For Ingeborg er jo altså Ingeborg Walter, som var med i Maskorama.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid lurt på, som seer, er det sant at du ikke fikk se de andre deltakerne før de liksom til slutt måtte ta av seg maska?
1: Ja, det er helt sant. Det var megastrengt, altså.
0: Jaha.
1: Vi gikk inn der med teppe foran ansiktet og rett inn i et svart rom med filtvegger rundt, og klart fikk ikke se de andre, men jeg husker at jeg la øret mitt inn til filtveggen og prøvde å høre hvem som drev og viska på andre siden av rommet.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en sånn trønderstemme, men jeg klarte jo ikke å skjønne at det var da han Victor Sotberg.
0: Jaha.
1: Men det var kjempestrengt også, så vi fikk ikke se det før alle andre seerne fikk se det.
0: Åh, det var godt å få svar på det.
1: Ja.
0: Da har vi kommet fram til dagens tema, min venn.
1: Ja.
0: Som ikke har med Maskorama å gjøre, men som jeg tror angår alle deltakerne i Maskorama altså.
1: Ja, det tror jeg, og det er roteskuffen.
0: Hmm.
1: Vi alle har vel en roteskuff.
0: Ja, har du.
1: Åh, jeg er gjett om jeg har.
0: Ja.
1: Og den er bælfull.
0: Ikke sant, de pleier å være det. Jeg har også en roteskuff, jeg tok bildet av den til morgen da. Så det skal vi komme inn om snart. Hvis du vil fortelle oss om du har roteskuff, og ikke minst hva du har i den, så gå inn i appen
1: NRK Radio, fortell oss. Og legg igjen nummeret ditt, så kanskje vi ringer opp deg og hører hva du har oppi der.
0: Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg. Og knappen, send inn.

0: Det er mye musikkglede I rommet når Mark Ronson og Bruno Mars møtes for å spille sin Uptown Funk.
1: Å, det herlig. For skikkelig festfølelse, ja.
0: Ja, dansefoten vond å holde igjen nå.
1: Ja, den det. Den bouncer liksom rett inn i roteskuffen vår.
0: Ja, og Tanja har skrevet at hun har mange av dem. Altså roteskuffer.
1: Mm.
0: I tillegg har Tanja to roteskåler.
1: Jaha!
0: I skålene ligger gamle nøkler, mynter, diverse småting som jeg tror jeg kan få bruk for en vakker dag.
1: Ja, men det jo veldig lurt å få litt system I rotet.
0: Ja.
1: Rachel skriver roteskufftips. Nummer 1, rydd. Nummer 2, kast. Nummer 3, kjøp små bokser til de forskjellige tingene man oppbevarer der. Vips! Roteskuffen ryddere.
0: Ja. Ja, og hvis det målet, så det jo det der oppskriften.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vår venn Svein Melkemann skriver, «Hei, H.C. Wengborg, selvfølgelig har jeg roteskuff, opp til flere stykker, med alt man trenger eller ikke trenger.» Og det jeg synes litt gøy her, I tillegg til at han har roteskuff, at Svein Melkemann nå på Instagram. Så det bare å finne Svein Melkemann på Instagram, så får du se livet til en melkemann som heter Svein. Og som har fulgt med vennegjengen I 6 år, tror jeg.
1: Herlig!
0: Ja.
1: Det gøy å få ansikt på dem.
0: Ikke sant?
1: Åh. Steinar han skriver, roteskuffen ble for liten. Da ble det roterom. Det fullt av verktøy, gamle og nye skruer, arbeidstøy og alt jeg ikke får meg til å kaste som gamle julekort, brosjyrer og gaver jeg ikke bruker.
0: Det per definisjon det der.
1: Ja, roterom herlig da.
0: Mm. Det skriver også Carl Christian, roteskuff. Jeg en roteskuff. I yngre år, da jeg var på skroten med ting, så endte jeg ofte med å ta med meg like mye hjem fra skroten som andre skulle palme. Men som jeg tenkte at jeg kunne kanskje få bruk for dette her, og det ble liggende, og har blitt liggende. Og Carl Christian har det fremdeles en 20, 30, 40 år senere.
1: Og man kan kjenne seg igjen I det da.
0: Ja, og han skriver at I Askim så det 23 deilige varme grader akkurat nå.
1: Oi!
0: Ja, det ikke slutt på sommeren enda.
1: Nei, det herlig. Her får vi en liten vits faktisk fra Jan,
0: ja.
1: Som skriver «Livet som en kommode. Skuff på skuff».
0: Ja, men vi får se lyst på det.
1: Vi får se lyst på det.
0: Takk skal du ha, Jan. Nå skal vi høre Lionel Richie. Kanskje får vi en venn på telefonen om roteskuff snart. Heng med oss videre.

0: Westlife har vi hørt med World of Our Own.
1: Åh, det har vært så gøy å høre hva dere har i roteskuffen deres.
0: Jeg føler vi har vært i både kjøkken og kjeller og loft, ja.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig, og vi har jo også prøvd å kartlegge hvor mange av dere som faktisk har roteskuff, og hvordan gikk det i appen?
1: Du, her er det 88% som sier ja, jeg har roteskuff.
0: Ja da, det er vennegjengen det.
1: Ja, det er deilig å kjenne at det ikke bare er oss to som har litt rot her og der.
0: Ja da, men ikke føl deg utenfor hvis du er blant de 12%. Du er også hjertelig velkommen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå skal vi prøve å skaffe oss dagens nye venn.
1: Ja, det skal vi. Vi har lyst til å vite hva du ble glad for i dag. Er det at det var fint vær? Er det at du sto opp på riktig side av senga, eller at kaffen smakte ekstra godt, hva enn det er?
0: Jeg tror Gunn og Tone synes det var veldig greit å våkne opp til 34 grader, de er nemlig i side i Tyrkia.
1: Åh, herlig.
0: Ja. Hvis du har bursdag i dag, så er det selvfølgelig også noe vi vil feire sammen med deg, noe du er glad for og noe vi er glad for på dine vegne.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Appen heter NRK Radio, du finner HC og Ingeborg, og du trykker på send inn, og så... Hva er det som er viktig å ta med igjen?
1: Å, det er det der nummeret, vet du.
0: Helt riktig.
1: For at vi skal få ringt deg opp, så trenger vi det. Så da sender du det inn i NRK Radio-appen.
0: Jep, vi gleder oss. Å få en ny venn er det beste vi vet, og det skjer om en snøv halvtime. Sørg for at du er tilgjengelig da. Nå skal vi til Moss. Her kommer Metteson. Låta hans heter Water. Water.

0: Water heter sangen til Metteson. Den er veldig fin.
1: Ja, han er fra Moss han der.
0: Han er det, han er det. Vi har fått en melding fra Morten.
1: Ja.
0: Morten er en våken kar. Morten spør, er det Ingeborg som synger jinglene til NRK? Bare hør her.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Og da kommer svaret her, Ingeborg Walter, er det du som nettopp sang for oss?
1: Ja, det er det!
0: Jeg har sjekket det. Det er visst nok ingen andre programledere i NRKs historie som både har hatt navnet sitt i jinglen, sunget på jinglen og til tider snakket på jinglen.
1: Det er all time high også.
0: Ja, men dette blir jo nærmest radiohistorisk.
1: Ja, nei, det er veldig stas. Og det er ikke så mange som vet det, at det er meg.
0: Nei, men Morten, altså, jeg vet ikke om han gjetta eller om han visste det, men en veldig oppvakt fyr.
1: Ja, veldig.
0: Strålende. Vi må videre, for nå skal vi få et varsel for morgendagens vær av statsmeteorologen Christian Gislefoss.
3: I morgen så blir det en ny fin dag i Sør-Norge med temperaturer godt over 20 grader i de store byene, både Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vil komme opp på 20-tallet, og når det gjelder Østlandet så er det nok her du ser de høyeste temperaturene med 26-27 grader som maks. Så sommeren er ikke helt over for Sør-Norge sin del, med mye sol kan ligge litt lokalt. Tåke i morgen tidlig, men ellers så vil det ikke være noe som skal hindre denne sola i å skinne, og det blir en dag med rolige vindforhold. I Nord-Norge så blir det etter hvert lettere vær i Nordland. Perioder med sol og oppholdsvær, nedbøren skal altså gi seg, og stigende temperaturer, så senere i uka så er det nok mulighet for at man får se 20-tallet også blant annet i Bodø. I Troms og Finnmark, mye skyer, det blir perioder med regn, men utover dagen så vil det etter hvert bli litt lettere vær på Finnmarksvidda. Litt vind på Finnmarkskysten, men nordvestlig frisk bris til liten kuling. Spitsbergen, her blåser det fra en nordlig retning, det gjør at det er litt kjølige luftmasser, kun 4 grader i Longebyen midt på dagen i morgen, men det blir lite skyer og oppholdsvær.

0: Håse.
1: Ja.
0: Se for deg nå. Det er tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem fra jobb. Du kjenner, wow, jeg er så sulten og jeg har ikke vært på butikken.
1: Uff, ja, den kjenner jeg veldig godt igjen. Og jeg vil jo ikke i butikken heller.
0: Nei, ikke sant. Så åpner du opp kjøleskapet ditt.
1: Mm.
0: Og du tenker, hva gjør jeg nå?
1: Ja, hva gjør jeg nå? For der er det som regel ikke veldig mange ferdige middagsretter.
0: Nei, og jeg har svaret til deg. Det er girl dinner.
1: Ja, det høres hyggelig ut. Men jeg må få spørre, hva er girl dinner?
0: Du, det er et internettfenomen som dukket opp for litt siden. Der, det startet jo da med en jente som ikke orket å lage en tradisjonell middag, så hun gikk inn i kjøleskapet sitt, fant det hun hadde, det var litt frukt, nøtter, ost, pålegg, og satte sammen på en tallerken, og det ble da til det vi da kaller en snack plate.
1: Aha. En nødløsning for alle som ikke har vært i butikken.
0: Ja.
1: Det høres jo kjempesmart ut, men det høres jo også veldig estetisk riktig ut. Er det viktig at det ser bra ut?
0: Ja, det er jo litt viktig det da, at det skal være litt sånn innbydende, og når du først ikke har en vanlig middag, så må du jo kompensere med at det skal se litt, kanskje litt Instagram-worthy ut, og skal ta
1: ja,
0: bilde.
1: Ja, ikke sant, ta bilde og dele og inspirere andre.
0: Ja. Ja.
1: Men dette er ikke bare tull, altså, jeg vet, det er jo spis opp maten din bevegelsen, heier jo på dette.
0: Ja, ikke sant.
1: Sier at det er jo miljøvennlig som bare det.
0: Mindre matsvinn, det er bra.
1: Ja, veldig. Og der, altså, folk tar dette seriøst. Jeg leste statistikk i uka 28. juli til 3. august, så var det 593 000 søk på TikTok etter snack plates.
0: Ja, det er flere som er interessert i det her.
1: Ja, det er det virkelig. Ernæringsfysiologen NRK har snakket med legger til at ja, dette er fint, men du må ha noen oppvarmede måltider også. For det er vel ikke så vanlig på en snack plate, kanskje?
0: Nei, der tar man jo kanskje det som har vært inne i kjøleskapet.
1: Ja.
0: Men det jeg synes kan være gøy er jo å varme opp noe, og så kjøre noe fra kjøleskapet.
1: Ja, ikke sant? Jeg har varmet opp noe her til oss nå. Popcorn, kan det være med på en snack plate?
0: Vet du hva? Du får lov av meg.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi sågs.

0: hjerte.
1: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
2: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018 varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i Stavanger den store oljemessen i gang, og i år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker, BP og Vår Energi gikk i går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy partner i analyseselskapet Rystad Energy som leverer råd og analyser til energisektoren.
3: De har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene har innenfor olje og gass.
4: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
3: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjon.

0: Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
1: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme I Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står I de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står I A-krimisenteret sin rapport.
0: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
2: Dette H.C. og Ingeborg.
3: Og vi tilbake med enda mer hverdagsfest, enda mer musikk og enda mer moro.
4: Ja, og en ny venn skal fortelle oss om hva den ble glad for I dag.
3: Ja, yeah, det varmer hjertet mitt.
4: Ja, mitt også. Og det ikke så rart.
3: Nei.
4: The love is all around.
3: Her kommer wet, wet, wet.

0: Hei, Tone.
1: Og du skrev til oss at du var så glad fordi du satt i hytta di i Värmland og så dine fire katter gå inn til frokosten og sola steka i vinduet.
2: Og det gjør den fortsatt.
0: Da blir man veldig, veldig glad. Hva heter hytta di i Värmland?
2: Den heter Kattult, selvfølgelig. Når vi har fire katter, så heter den Kattult.
0: Ja, ikke sant? For du har skjønt, jeg leste en gang i tiden om denne Astrid Lindgrens Emil, som jo også bodde i Kattult, men det i Vimmerby i Kalmar, så det blir en annen del av Sverige, det.
2: Det en helt annen del. Her det Värmland.
1: Hva det de fire kattene dine heter?
2: De heter Santus, og den heter Lille Gutt, og den heter Bompe, og Sara-trollet.
1: Nei, så herlig. Og jeg ser på meg at de har jo hver sin personlighet.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
2: Nå har vi tre gamle gutter, og så den lille Sara-trollet som ganske ung. Ja.
1: Åh, så herlig.
0: Det går noen rykter helt hit til oss om at du sov litt lenge i dag. Hva skjedde?
2: Nei, da sitter jo katten og venter på mat, da.
1: Hvordan blir det når de venter på mat, da?
2: Ja, da blir de sånn, når du først står opp, da, så kan de bare sånn, og rundt deg, og alt mulig sånt, og så blir de fornøyde, da, når de får servert brunchen sin, som de får hver dag.
0: Jeg tror at Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet har det fint hos deg.
2: Det helt klart. De har egen inngang, og de har egen sånn utebu som kan ligge hvis de ikke vil inn og alt. De har det så fint.
1: Men du må fortelle oss, hvordan fikk dere tak i den hytta?
2: Jo, det skal jeg fortelle. Jeg leste en artikkel i 2013 i VG.
1: Oi.
2: Hvor det fantes en sånn svensk nettside hvor du kunne gå inn og se på eiendommer. Da. Det visste jo ikke jeg.
0: Nei.
2: Og så gjorde jeg det. Og der sto det plutselig at det var en tomt som skulle på eksekutiv auksjon, og det betyr at det er sånn, ja, at den skal tvangsselges da.
0: Ok, på auksjon, ja.
1: Oi!
2: På auksjon, ja. I Karlstad.
1: Ja.
2: På en dato, og i klokkeslett. Så da bare, ja, da dro vi dit da.
0: Og fikk tilslaget?
2: Nei, vent litt nå. Kvelden før så dro vi dit, for at vi tenkte at det er så langt å kjøre, så vi må ligge opp på hotell.
1: Mm. Ja.
2: Og så på morgenen så våkna vi, og så er mannen min, han er jo byggmester og alt mulig sånt rart, ja. Mm. Så vi plutselig at vi har sett på feil tomt.
1: Nei.
2: Jo. Så da måtte vi stå klokka 6 om morgenen og kjøre tilbake for å finne den riktige tomta da.
1: Ja.
2: Og den var enda finere enn den vi hadde sett på.
0: Det er deilig.
2: Så da kjørte vi bare rett tilbake og satt der og ventet.
0: Ja.
2: Mm. Og da kommer det en dame som spør, hva skal ni? Og så sa hun, vi skal på eksekutiv auksjon, vi har aldri gjort noe sånt i Sverige. Og da ble jeg bare, ja, velkommen. Satte med oss inn et rom hvor det var en tv-skjerm med to mennesker på, og så låste døra.
0: Oi!
1: Og da var hytta deres?
2: Nei, og da måtte vi deale med den der eksekutive folka som skulle selge den tomta da.
0: Aha.
2: Fra myndighetene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Mm. Men det endte godt, og du skinte som sola i Karlstad, og fikk også bestemme adressen selv, har vi skjønt?
2: Ja, fordi at her var det nybygg, og Årjengs kommune er altså en fantastisk kommune når du skal bygge ting og ha forhold til dem da. Så da spørte jeg. De ville ha en adresse også, så sa vi, kan vi velge det selv? Ja,
0: så deilig.
2: Og da ble det Kattult 1, for vi måtte ha et nummer da.
0: Ja, det er klart det. Tone, for en solskinshistorie, vi skjønner veldig godt at du har våknet opp glad i ditt paradis, og jeg ser for meg hvor fint det er der. Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Nå må du kose deg sammen med Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet, og hilse alle sammen fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, og takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra, Tone.
0: Her er Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: find you. Ja, det er viktig med kjærlighet i alle ledd. Love me to find you, synger Tolu og Sam Opoku.
1: Så koselig det var å bli kjent med Tone.
0: Tone, vet du, som satt der med fire katter i hytta sitt Katthult, i adressen Katthult 1.
1: Full circle moment.
0: Ja, det var det virkelig, med solskin og varme.
1: Å, jeg så det for meg.
0: Det var veldig, veldig flott. Og Santus, lille gutt, bompe og Sara Trolle. Lille gode Sara Trolle som må leve med de tre gamle seige gutta. Jeg tror de hadde det veldig fint der.
1: Ser jeg på meg katt, så tror jeg nesten skal kalle den katten for Sara Trolle, for det synes jeg var så søtt.
0: Ja, det var veldig fint da. Det var det. Og når vi først har sagt det, tusen, tusen takk Tone for vennskapet, så kan vi også invitere til vennskap i morgen.
1: Ja, der kan dere sende inn allerede nå på NRK radio-appen. Mm-hmm. Og skrive allerede nå. Hvis du vet hva du blir glad for, så send det inn til oss.
0: Ja,
1: husk å legge til nummeret ditt.
0: Og noen kan kanskje tenke deg, jeg vet jo ikke hva jeg blir glad for i morgen, men da kan du ta noe du blir glad for i dag da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er disse hverdagene og de små lyspunktene som vi har veldig lyst til å løfte opp og fram her i hverdagsfesten.
1: Ja.
0: Og apropos lyspunkt, det motsatte egentlig, nå tenkte jeg på solformørkelse.
1: Ja, det var jo her om dagen.
0: Ja, 12. august. Tida flyr, altså, det er to uker siden allerede. Hvor var du enda?
1: Du, da kjørte jeg bil og hadde glemt det litt.
0: Ja.
1: Og så kjører jeg, og så merker jeg sånn herlighet så mørkt det ble nå.
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli så mørkt på den tida her akkurat nå. Og jeg tenkte ikke over det. Så jeg kjørte hjem, og så ble jeg sånn, dægern heller, det var jo solformørkelse.
0: Mm. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor var du da det var solformørkelse?
2: Da var jeg faktisk hjemme.
0: Så du var ikke ute og så på den?
2: Nei, det var litt dårlig stilt med noen skyer som ødela dette, vet du. Men det kjedelige var at det klarna liksom en sånn halvtime-time etterpå. Så det var liksom maks uflaks. Men jeg merket faktisk at det ble litt mørkere. Jeg gjorde det.
0: Ja. Det er vel ikke så lett å merke den formørkelsen som kommer nå i slutten av uka?
2: Nei, for da er det måneformørkelse på fredag.
0: Mm.
2: Og det som også sammenfaller med denne måneformørkelsen er at det er fullmåne.
0: Ja.
2: Så da får også blir, når det er måneformørkelse, så blir månen veldig rødlig. På grunn av at det er jorden som legger seg mellom solen og månen.
0: Mm.
2: Denne her er, den er ganske stor, denne måneformørkelsen. Hele 96,2% av måneskiva vil bli dekket. Og det er særlig sør i landet, hvor man vil få mulighet til å se dette. Tidlig, tidlig, fredag morgen, så er denne formørkelsen på sitt største. Så maksimal formørkelse, det er klokken 06.12. For de som befinner seg i Oslo, da vil den faktisk være under horisonten. Men selve formørkelsen starter allerede i tidligere på natta, 03.23 begynner formørkelsen. Og det er synlig. Så frem til sånn i 60'a så vil man kunne se deler av dette, altså, så lenge det er lite skyer.
1: Men når det var solformørkelse, så lagde man jo pappesker, og det er sølvfolie for å se det bedre. Er det noe vi kan lage eller bruke for å se måneformørkelsen nå?
2: Du, det er faktisk helt trygt å se på måneformørkelse med det blotte øyet. Trenger ingen spesiallagde briller eller beskyttelsesbriller, altså. Så den er ikke like farlig å se på.
1: Ok, det er bra.
0: Ja.
1: Da bruker vi øya.
2: Ja. Ja, rett og slett, bruk øya.
0: Og omtrent på samme tiden så kommer varmen til de som har hatt veldig lite av den i sommer, skjønner jeg.
2: Ja, det er jo noe som skjer da, fordi hadde denne måneformørkelsen skjedd nå i løpet av de nærmeste dagene, så hadde det vært fantastiske forhold i Sør-Norge, hvor den her vil være mest synlig. Men dette høytrykket vi har over oss i sør, det skal flytte seg nordover, riktig nok nordøstover, men det nyter nordlendingene godt av. Da blir det endelig sommer i Nord-Norge også, for noen dager i hvert fall. Så da vil flere byer få se 20-tallet, og det blir sol, og man får en pause med denne nedbøren som har vært der i lang, lang, lang tid.

0: Det har vært noen forsøk, og ikke alle har vært like vellykket som denne, men noen forsøk på å kombinere klassisk musikk og pop og R&B, og dette var det. Dette var det Sweetbox og vokalist Tina Harris som gjorde i 1998. Vi hørte Bachs Air I låta Everything's Gonna Be Alright.
1: Ja, og vi har jo snakket om roteskuffen I dag, og noen ganger så det deilig å lokke igjen den og være milevis unna.
0: Ja, sant.
1: Og en som har sendt inn her, det Mats. Først og fremst så skriver han, har en I hver etasje, rot samler seg I alle rom, men akkurat nå tenkes ikke det på. På terrassen I Puerto Rico, I eget basseng. Roteskuffen langt vekk.
0: Så godt.
1: Så deilig, eget basseng og greier.
0: Det unner vi deg, kos deg. I Puerto Rico. Ja, det kult. Og så kan vi jo benytte anledningen sammen med Hans til å gratulere kronprinsparet med dagen I dag.
1: Ja.
0: For Hans sier at det blir nok en liten skål ettersom det 15 år siden vi her på Øverdalssetra I Solia hadde besøk av kronprinsparet ved deres 10-års bryllupsdag. For 15 år siden I dag. Dagen var fottur sammen med geitene til fjelltoppen Pika, hvor Hans også giftet seg I sin tid, 1157 meter over havet. Oi. Så gratulerer både til Hans og til kronprinsparet.
1: Hurra!
0: Det fint å være I godt selskap. Og nå tar vi med Dagny I selskapet også, skal vi ikke det?
1: Å ja, vi trenger litt Dagny.
0: Hun kommer her og hun sier, ja, sånn livet, rett og slett. C'est la vie!

0: C'est la vie med Dagny.
1: Ja, en knalllåt, og jeg har notert meg her på en lapp at den fra det helt nye skivealbumet hennes, som kom I juni og heter Dance Floor Erotica. Så da har jeg brukt den lappen.
0: Jaha, har du noe system I notatene dine da?
1: Du ser vel det. Overhovedet ikke. Altså, her flyter det jo. Jeg har jo... Her morgendagens sending for eksempel. Jeg har en egen lapp her nå.
0: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Jeg har løsningen til deg, ja.
1: Hå, det sant?
0: Ja. Journal Ecosystem.
1: Journal, hva da sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Altså et dagbok-økosystem?
0: Akkurat.
1: Hva det for noe?
0: Du, det et fenomen. Et rare opp igjen, altså, men et fenomen som kommer på internett.
1: Ja.
0: Der folk som hadde masse notater I alle ender, dagbok, planlegger, reisejournaler, de fant rett og slett ut at de skulle legge det inn I en lærmappe og kalle det et økosystem for dine notater.
1: Okay.
0: Og det har jo da blitt til en trend der man går og kjøper disse lærmappene, putter inn dagbok, planlegger, du kan ha en reisejournal, habit tracker med mål og vaner og personlig utvikling, altså alt du kan tenke deg som du vil skrive ned, legger du da inn I denne mappen.
1: Ja.
0: Og du kan også pynte den med dingerdangel.
1: Du verdens tid. La meg prøve å forstå dette. Jeg forstår det I utgangspunktet, for jeg var ung, så solgte jeg Filofax.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en sånn liten lærperm med sånn ringordneri, og så kunne du kjøpe et innlegg som var kjempedyrt, og der kunne du ha oppskrifter, og så et annet som var kjempedyrt, og der kunne du ha kalenderen din og sånn. Men dette altså 35 år siden. Nå synes jeg det litt interessant at det du sier at mennesker på internett har tatt livet sitt og puttet inn, ikke I en app, men I en hel analog løsning?
0: Ja, det jo nettopp det som har skjedd, at vi har gått litt tilbake I tid, og folk har nå et behov for å gå litt mer analogt.
1: Ja.
0: Så det jo ene grunnen, og så det jo en annen grunn, og det at det jo ekstremt visuelt. Så I stedet for å ha alt inn på en skjerm, bare se masse tall og bokstaver, så kan du kjenne din egen kalender I hånda da.
1: Ja, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår behovet for det, men det slår meg jo da at det du trenger egentlig en Bic Pen og en sånn 29 kroners skrivebok fra en eller annen kjede.
0: Ja.
1: Men jeg tviler på at unge gutter og jenter I dag nøyer seg med det, eller?
0: Nei, altså, det klart at dette her koster jo litt. Og man trenger jo ikke å gjøre det så dyrt. Altså, det jo masse nettsteder og sånt som skal tjene penger på det her, men du kan faktisk sy din egen læremappe.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, Så det mange som driver og ordner sine egne og syr til venner og har det som en hobby, rett og slett.
1: Ja, og nå når vi snakker om det, så får jeg opp på Facebook-siden her en reklame for Hobonichi. Det visst noen designgreier som også lager sånne nå.
0: Det det? Ja, de hører etter, altså.
1: Ja, de gjør jo det. Nei, men vet du hva? Da lurer jeg på om ikke jeg skal ta alle disse arkene her, og så skal jeg kjøpe meg en eller annen form for mappe, og så skal jeg følge ditt gode råd, for jeg tror jeg trenger, hva var det du kalte det, sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Det mulig at det for tidlig I vårt kollegiale forhold, men med så mye god informasjon som du gir meg, så har jeg lyst til å si, som Christian Christensen, alltid elsker deg.
0: Åh, koselig.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, si det. Du, nå er det jo høst.
0: Ja.
1: Snart da, kan vi si. Og det som er litt gøy med høsten er jo at man får en ny start, alt er fresht.
0: Ja.
1: Og det som kan være litt gøy å gjøre da, det er å ta en fargeanalyse av deg selv.
0: Ja vel, ja.
1: Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om fargeanalyse, men da har det vært sånn å ta en prøve av veggen og dra til malebutikken og få vite hvilken fargekode du skal kjøpe for å male veggen.
1: Ja, ikke sant? Det kan ligne litt. Og det er rett og slett, hvis du går til en spesialist da, ja. Så setter du deg ned i en stol, og så får du en sånn kåpe over deg som ser ut som når du skal til frisøren. Men den kåpen er veldig, veldig tykk, for der er det mange forskjellige paletter med farger.
0: Aha.
1: Og så sier spesialisten til deg, hvilken fargesesong du hører til da.
0: Ja, ok.
1: Og dette kan du også gjøre ved å snakke litt med ChatGPT. Da får du en billig versjon.
0: Ja.
1: Men det er litt morsomt.
0: Ja.
1: Og jeg har jo spurt chat om hva jeg er da.
0: Ja.
1: Og jeg ble da en lys sommer.
0: Det forstår jeg altså, ikke ut fra at jeg kan dette, men når jeg ser det, så tenker jeg jo mer lys sommer enn mørk og kald vinter.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja, så det, da sa den chatten der sa til meg at jeg klær litt lysere, dempede farger bedre enn tunge, knallsterke farger.
0: Okay.
1: Så da kan jo jeg ta denne informasjonen videre da, og gå i klesskapet mitt og luke ut disse crazy fargene og bare beholde de andre, eller så kan jeg tenke, nei, vet du hva, jeg elsker å være knæsjgrønn, så jeg beholder den.
0: Ja. Da vil jeg stemme på det siste.
1: Ja.
0: og bestemme selv og ikke lade ChatGPT gjøre det.
1: Ja.
0: Men det er klart, de som vil ha den dyre utgaven, da, de kan altså gå til konsulenter eller fargekyndige mennesker.
1: Ja, for all del. Gjør det først og fremst. Altså.
0: Ja.
1: Men man kan jo ta litt inspirasjon.
0: Ja. Du nevnte klær. Mm-hmm. Jeg regner med at det også påvirker hvordan du sminker deg. Da, hvis det...
1: Ja, da, det her universet det strekker seg ganske langt, så da kan du få tips om hårstil, og om du skal ha sølv eller gullsmykker, om blushen din skal være varmtone eller lystone. Da.
0: Ja, ja. Jeg skal innrømme at jeg klarte ikke å la være å prøve.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har også puttet det inn der, og jeg var ikke så veldig stolt etterpå, jeg.
1: Nei.
0: Nei. Det står, håret ditt er lyst, sølvhvitt uten særlig tone. Skjegget ditt er kjølig, grått og hvitt. Huden er lys med rosa og rødlig undertone, og øynene ser gråblå ut. Gå for marineblått, sto det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, der ser du. Det er ikke alltid du får så bra svar.
0: Ja, ja, det er sikkert sant. Altså, ja. Jeg fornekter ikke det, men det er begrenset hvor lyst jeg har til å ha gråblå øyne.
1: Nei, du må gå til en spesialist.
0: Ja, jeg får gjøre det.

0: Emilie Hallo, eller Emilie Hallo, går av på neste stasjon.
1: Ja, jeg har en litt fin greie om tog.
0: Å ja?
1: Fordi, se for deg, det her visdomsord fra meg.
2: Ja, nå står jeg helt rett.
1: Ja, nå skal du holde deg fast. Nei, men se for deg at livet ditt en togtur.
0: Ja.
1: Noen mennesker hopper på en stasjon, hopper på et stopp, blir med litt og går av.
0: Ja.
1: Andre folk er med fra starten til slutten.
0: Ja.
1: Og noen er med bare for en liten enkeltstopp.
0: Ja, sånn intercity-tog som stopper for hver 800 meter.
1: Ja.
0: Ja, men det en fin tanke.
1: Er ikke det litt hyggelig å tenke på?
0: Jo, kanskje det kan få folk til å snakke med hverandre på toget. Sånn fall det, den turen du på livet ditt, liksom.
1: Ja.
0: Veldig dumt kanskje å sitte og glo på hverandre da. Kjæresten min sier alltid, du vet, vi må hoppe på den bussen som går.
1: Ja.
0: Når vi snakker om, skal vi ta den muligheten, eller skal det kanskje tryggest å la være, så sier hun, hoppe på den bussen som går, og da klarer jeg aldri å tenke på noe annet enn, hva skjer hvis jeg da hopper på en buss som går til et veldig kjedelig sted? Så jeg er dårlig på sånne metaforer.
1: Jeg husker jeg første gang jeg flyttet til Oslo.
0: Ja.
1: Da tok jeg så sykt mange ganger T-banen feil vei, og havnet opp i Alnabru eller et eller annet.
0: Første reisjente.
1: Ja.
0: Men du, fantastisk gøy å ha hverdagsfest sammen med deg. Tusen takk skal du ha. Nå det snart Alexander Wallestad sin tur. Han sitter klar og skal ha kveldsåpent for oss etter nyhetene klokka 19.
1: Ja, takk for i dag. Det har vært så hyggelig å høre om hva folk har i roteskuffen og fått en ny venn har vi også.
0: Virkelig, vi skal få en ny venn igjen i morgen og gleder oss veldig til det her på NRK P1. Det Frida Ånnevik som slutter av. Sangen heter Alt hun treng. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge. Vi høres på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firmannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk

I 1988 så var det videoen til denne låten her som vant Grammy for beste musikkvideo. Og om du ikke har sett den eller ikke husker den igjen, så er det vel verdt et kjapt søk på nettet. Han er rimelig spesiell, et slags dukketeater med en marerittplage av Ronald.

Reagan og ja, mye samfunnskritikk fra den tiden som Vero jo var inne I på slutten av 80-tallet. Jeg så han I sted og synes ja, egentlig han var litt sånn urovekkende og ubehagelig å se på, men det kan jo være greit innimellom da og. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å gjøre det langt mer behagelig her I NRK P1 nå de neste tre timene. Da kan jeg by på god musikk, underholdningsnytt og de oppdateringene du måtte trenge I kvelden din. Du hører på Kveldsåpent og det veldig kjekt om du vil sende meg en melding og fortelle om tirsdagskvelden din. Da gjør du I appen NRK Radio. Norsk musikk nå fra Moain og Jonas Benjov. Her flagget på brystet.

Moein og Jonas Benjob har gitt oss flagget på brystet. Og de har kanskje ikke flagget på brystet Brann sine kvinner, men de har I alle fall klubben sin logo på brystet og spiller I kveld en første del av et slags skjebneoppgjør før neste Champions League. Det siste runde I kvalifiseringen og Brann møste Austria Wien I den første av to kamper. Vinneren av de to får spille slutspill I Champions League og Brann har vår store favoritter I forkant nå har det spilt 54 minutter og det står 1-1 Brann satt inn første målet I 22 minutt og så svarte Austria Wien I 26. Senere I kveld så blir også Champions League skjebnen til Bodø Glimt avgjort, da spiller de på heimebane mot NEC Nijmegen fra Nederland I den første kampen I dette oppgjøret så vant Bodø Glimt 3 og det altså stillingen de går inn I kampen med. De med andre ord ganske så gode favoritter for å kunne ta seg videre. I kveld så starter også Liga-køppen I Storbritannia der de 92 øverste lagene I landet møtes I køpp. Gjerne litt sånn lillebroren til FA-køppen dette her, der de litt yngre spillerne får mulighet, men flere av Premier League-lagene skal spille kamper senere I kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på da. Det også håndballkamper I kveld. NM Herrer der spiller Rørvik mot Fjellhammer. Det spilt 54 minutter og det står 16-39. Senere så møter Haslum Runar og på kvinnesiden så spiller Randesund mot Flint Tønsberg. Der det spilt 51 minutter og stillingen 28-29. Veldig jevnt. Aker mot Follor. Den kampen begynt for ikke så veldig lenge siden og stillingen så langt 1-5.

Ganske så ny musikk dette fra Ingebjørg Bratland, det var her og nå. Du hører på Kveldsåpent I NRK P1, og nå skal vi snart høre at en av våre virkelige grand old man I norsk musikk har satt en skikkelig rekord, og ja, det kan vi kalle det en slags seniorrekord, mer om da rett etter mat på Big Bang, og deres herlige sommerlige låt, She's Alright. She's Alright.

0: Big Bang var detta med She's Alright. Bjørn Eidsvåg har satt en skikkelig rekord. Nei, det ikke 60 meteren, men på Spotify, for han nemlig den eldste norske artisten til å ligge på toppen av Spotifys lista noensinne. Da ikke dårlig. Toppnoteringen kommer bare 2 dager etter at han slapp låten I takt med deg I lag med artisten Zimmermann. Og for oss som litt glad I tall og statistikk, så må jeg si det var litt spennende å se på oversikten over alderen til de artisterne som har toppet singellistene til Spotify og VG siden 2006, som da de startet å regne på dette her. Det Bjørn Eidsvåg på topp som 72-åring I år, og så det Bjørn Eidsvåg på andre plass også, men da som 52-åring I 2007 med Elvira Nikolaisen-duetten Floden. Og tredje mann på lista da Vinny, som var 50 år da han toppet lista tidligere I sommer. Det trygt å si at det ikke så vanlig at godt voksne artister topper listene, I alle fall såpass kan vi slå fast. Eidsvåg selv sier til VG at jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig. Kanskje det ikke var akkurat denne rekorden han ser for seg at han skulle ta. Han sier også at jeg full av beundring over ungdommen og hva de yngre generasjonene I musikkbransjen får til. Og den beundringen går begge veier, tror jeg. Da vi snakket med Sandefjord-artist Amund Zimmermann, som har laget låten som nå topper Spotify-lista, sa han at det var med skrekk blandet fryd at han tok mot til seg og spurte Eidsvåg om å bli med.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk.
0: Da sa Amund Zimmermann Børresen da vi snakket med han før helga. Og nå låten ute, og på topp, dette I takt med deg.

Erika Andriana med Bli her. Oasis bare et kvarter unna å offentliggjøre at de skal ut på en ny turné, I alle fall om man skal tro internett. På X, tidligere Twitter, så har lillebror Gallagher, altså Liam, skrevet for I svarte Arkid. Offentliggjør turnéen, vi holder på å bli gale. Arkid, da slang for søsken I Storbritannia, og da spesifikt I Manchester, sånn I tilfelle du trengte å lære noe nytt I dag. Og det virker altså som om Liam venter på at storebror Noel skal dele med offentligheten at de nå skal ut på vegen igjen. Forutunnet, den var utsolgt over hele fjøla, så det kanskje ikke så rart at de klare for mer. Og uansett så tenker jeg at da jo en strålende anledning til å spille denne perlen her. Her Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: Oasis. Don't look back in anger. Hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, hva
3: ja.
4: Er det å gjøre?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Oscar A har gett oss kunstig. Her I kveldsåpen så liker vi å feire musikere, og jeg har allerede sagt gratulerer til sångdelingen Gunn Kvål, og I kveld så det flere vi kan rope hurra for. For eksempel han her. For Gene Simmons I Kiss fyller hele 77 år I dag. Hvis du lurer på hvem det av de fire I bandet, så det han som regel har tunga ute på bildene. Han var med å starte bandet I 1973 og var medlem helt til de ga seg 50 år senere I 2023. Det vil si, I 2028 så har de planlagt å dukke opp igjen som avatara på scenen I Las Vegas. Vi roper også hurra for Elvis Costello, mannen blant annet kjent for denne låten, som mange husker fra filmen Notting Hill. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day... Costello har rundet 72 år I dag den 25. August. Vi må sende en gratulasjon I retning Skottland, der Amy MacDonald kommer fra. Da må vi storheten This is the life nærme seg en skikkelig rund dag. Neste år kan hun nemlig skryte på seg at hun har vært på denne jorda I 40 år.

Judas Priest med Hot Rockin'. Og så tar jeg med at Brann sitt damelag slo Austria Wien 2-1 i Champions League-playoffen. De møtes til returoppgjør om en uke, den 1. september, og vinneren sikrer seg en plass i sluttspillet i Champions League.

Emma Steinbakken og hennes nydelige for alltid type ting hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Men det bare noen få minutter igjen til klokka 20. Nå skal du få nyheter her I kanalen, og så blir jeg med deg I to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene skal du få Avicii og Dan Tuminski. Her Hey Brother.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen I 50-årene som siktet I en grov narkotikasak og I saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog I 2018 varetektsfengslet I 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld I narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte I ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet I Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden I audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de I kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion I Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert I Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn I sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det det jeg håper skjer I kveld.
0: Kampen altså I kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for nyhetsoppdateringen.
4: Jeg heter Alexander, og jeg har litt selskap her I kveld, så åpent. Jeg skriver frem til klokka 22 denne

Altså, han handler egentlig ikke om å holde landet Kina I hånda si, men om å holde tynnposlen, som jo heter Kina, eller China på engelsk, I hånda, og se lyset gjennom den, og da et bilde på hvor sårbar, gjennomskuelig og lettknuselig en drøm kan være. Det var Te Pao med China in your hand, og den hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Det veldig kjekt å ha deg her med meg på denne fine tisdagskvelden, og så skal jeg innrømme at jeg både litt forfjamsa og trist akkurat nå. Som vi hørte I nyhetene så Dolly Parton død, og ja, hun var 80 år gammel, men for et avtrykk hun har satt på hele vår musikalske og kulturelle arv. Hun har skrevet utallige sanger, og en haug av de har blitt store hits. Hun har vært et forbilde for kvinner I en tid da menn ikke alltid var så greie, og hun har vært en samlende figur på tvers av politiske standpunkt. Jeg vil veldig gjerne høre hva dine Dolly Parton minne og kanskje hva som favorittlåten din. Da går du inn I appen NRK Radio, søk opp kveldsåpent, og så trykker du på denne send inn-knappen, og så får jeg deg inn her I innboksen min. Alexander Wallestad for øvrig mitt navn, og her skal du få en skikkelig allsangklassiker, og som også nok kan funke fint som en hyllest til Dolly. Her Vamp, liten fugl.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Og som altså har hørt, så har legenden Dolly Parton gått bort. Det hørte vi I nyhetene for ikke så veldig lenge siden, og jeg har blitt litt sånn perpleks av det, kjenner jeg. Hun var riktig nok 80 år gammel, godt voksen dame, men jeg hadde faktisk klar en sak til dere I kveld. Vi skulle snakke om alle hjernene hun hadde I illen, at hun skulle ha sånn hologramkonsert, at hun skulle åpne nye rides på den her fornøyelsesparken sin. Det føles ikke helt riktig å ta den litt humoristiske saken nå. Nå har jeg heller lyst til å minnes hun for alt det fantastiske hun har gjort I sin karriere. Og Kjetil har sendt en melding. Han skriver at Dolly Parton var en forretningskvinne. En historie at Elvis ønsket å spille inn I Will Always Love You, men han krevde halvparten av royaltyen for å gjøre det. Da var jo en stor ære, og hun hadde mange kvaler, men til slutt så takket hun nei, og royaltyen for den sangen betalte for Dollywood. En flott artist, skriver Kjetil. Og så det mange andre som allerede har sendt inn sine minner og låtønsker. Om du har et godt Dolly-minne, eller har lyst til å fortelle meg hva for en av hennes mange låter som din favoritt, ja, så sender du meg en melding I appen NRK Radio. Gå inn og søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der står send inn. Og så blir det nok både en og to Dolly-låter etter hvert.

Dette var Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar, Sundre Berge. Hørte du her I NRK P1. Som hørte så altså Dolly Parton død, og jeg har bedt deg som hører på om å sende inn dine beste Dolly-minner, og om hva for en av hennes mange låter som din favoritt. Og Heidi har sendt meg en melding, hun skriver: «Det så trist, jeg ble helt satt ut. Jeg spesielt glad I country, og var veldig glad I hun og musikken. For en dama hun var. Hun hadde så mange bra låter, men Jolene og 9 to 5 jo henne. Må spille hun I kveld da.» Da skal vi få TV-tur. Her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Dolly Parton var detta med 925. Og Dolly Parton, hun var dessverre, kan man si, ikke den eneste kvinnelige musikeren som ble snakket ned av bedrevitterne, men da skjedde også med hun som vi skal snakke om nå. En omdiskutert musiker, kan man si, Meg White fra The White Stripes. Aviser The Guardian publiserte I går en artikkel hvor de lurer på hvorfor vi fortsatt så fascinert av Meg White. Dette har vi tidligere forsøkt å finne ut av her I kveldsåpent, og for å si å starte av bandet frem til dags dato, så blir tromminga til meg debattert. Hun en god trommis eller ikke? Kollega Tormod Ingull har forsøkt å finne ut mer ved å besøke nabokontoret, for der sitter nemlig Dum Dum Boys trommis Sola Jonsen.
1: Pøper da, kikk ut!
2: På gitaren?
1: Nei, gitaren, det trommal.
2: Ja, trommal, det dritkult.
1: Vanvittig teft. Bøker I gang nå.
3: Altså, regelen har vært... Rockerjournalister har stort sett syntes at Meg White var veldig dårlig til å spille tromma. Hun spilte tromma som et barn, som en ekte amatør, og enkelte har til og med påstått at hun ikke engang kan spille tromma. Mens alle rockerne, som Dave Grohl I Foo Fighters, trommisene I Green Day og Rage Against the Machine, og ikke minst Jack White, hyller Meg som en av de store trommisene I historien. For Jack White, som var Meg som en Hank Williams eller en Jimi Hendrix, har han sagt, en one in a million. Med andre ord... Ingenting kan sette fyr på et narspill så fort som å kommentere trommespillingen til Meg White.
1: For et riff! Men dette med på trommene!
2: Hva slags trommene har du her, du?
1: Kontorskap! Put! Det som med trommene på låten her, som en big girl, du kan si at det punk også. Altså, det blanding av punk og... Men det rock'n'roll, og så det så enkelt, og det funker som dæven. Skjønner du det?
2: Ja.
1: Så enkelt kan du gjøre rock'n'roll.
3: Jeg jo ikke noen musiker på noe som helst måte. Jeg kan ikke spille eller synge en tone eller en note, men jeg fryktelig flink til å høre på musikk. Og I mine ører så høres White Stripe steintøft ut, ikke minst på grunn av tromminga til Meg. Men for å være på den sikre siden, så har jeg altså tatt med meg White Stripes-platene over til nabokontoret, hvor det jo sitter en trommeslager.
2: Ok, men hva konklusjonen her, Sola, når det gjelder Meg White og tromminga hennes?
1: Ja, det jo det at hun... For det første så må hun ha en gitarrist som står foran, som prøver å være høyere inne. Men hun spiller så enkelt. Det med bare to stykker, da, hvis man tenker på det. Egentlig lettere å forholde seg til. Men det å gjøre så rett fra levra som jeg kan gjøre på trøndersk. Helt fantastisk, herlig tromming. Første gang jeg hørte det, så steiket meg da. Dere her, dere rocker nå. Meg, jeg en av de største.
0: Ja, vi henger oss på den, og ikke bare spilte hun trommer, hun sång også på en låt, og dette ble virkelig en publikums favoritt. Her The White Stripes med Meg White på vokal, In the Cold, Cold Night.

Dette var Cold Beak Hale, dette her med Falling For You, som du hørte her I kveldsåpent på den her tirsdagskvelden. Klokka har blitt 8:58, og nå skal du få en ordentlig fin norsk låt som får ordentlig fram nostalgien I meg I alle fall, kanskje spesielt typisk for oss som født sånn type på starten eller ute I 80-tallet en gang. Her Randi og Line med Birk og Ronja.

0: One Republic var dette her med Counting Stars. Og nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god kveld.
1: God kveld.
0: Du, her i Bergen så har det vært varmt og sommerslig i dag, og det gjelder vel for hele Sør-Norge?
1: Det gjør det. Sommer, det er jo august, så det er jo ikke, det er jo ikke ferdig enda. Skolen har begynt og slik, men fortsatt er det sommer, og nå, med det været vi har i Sør-Norge, så følger den jo opp dette her. Vi har jo hatt over 25 grader mange steder, for eksempel Revetal har vært oppe 25,8 grader, Gulsvik 25,4. Så har det vært en varm dag, og Vossavangen, den er ikke langt bak, 25,2 grader der i ettermiddag. Og dette været, det fortsetter i morgen. Men bor du i Trøndelag og på Vestlandet, så kan det være noe tåke. Denne tåken vil helst være langs kysten om morgenen. Den kan også inntreffe langs kysten andre ganger også, men det er helst om morgenen den vil være der. Bortsett fra det, så vil det være lett skyet oppholdsvær og temperatur som ligner på den vi har hatt i dag. I den indre strøk så vil det nok bli litt mer skyer om ettermiddagen, og sjansen for en byge er ikke, den er ikke null, men den er ikke så stor heller, så dette går nok helst bra. Sørlandet og Østlandet også her, varmt og mye sol i morgen. Skiftende bris på Østlandet, lengst sør på Sørlandet vil østavinden ligge på en frisk bris der det tar mest tak. Nordover så er det litt annerledes. Du har pålandsvind i Finnmark. Nordvesten, liten kuling utsatte steder, får noen regnbyger, og derfor det meste skyet, men kommer du litt inn, så er det mindre skyet, så går det mot mindre nedbør utover dagen i Finnmark. I Troms, der får vi se sola, kan være litt nedbør, men det er helst første del av dagen, og så i Nordland så vil det nok være noe nedbør først på dagen, særlig nord for Bodø, men det blir lettere utover dagen. De som får det bra i nord, det er nok de som bor sør for Bodø, hvor det vil være mye sol og oppholdsvær i morgen. Og så på Spitsbergen er det oppholdsvær i morgen.

Jeg synes at Sinja kommer med noe helt unikt inn i norsk musikk med denne låten her, Mere skal det bli, som hun gjorde sammen med Arktisk Filharmoni. Og nå skal du få en alldeles nydelig duett mellom Alex Gray og Iselin, som heter Five Minutes. Og så skal vi snart se litt tilbake igjen på livet til Dolly Parton.

0: 5 Minutes var dette med Alex Gray og Iselin. I dag fikk man altså vite at Dolly Parton, legenden over alle, gått bort, 80 år gammel. Jeg kjente at det traff meg litt ekstra hardt i hjertet, for jeg vet at hennes musikk har betydd så utrolig mye for så utrolig mange. Og ikke bare musikken hennes, men også personen hennes og alt hun har bidratt med i verden. Da hun tidligere i år fylte 80 år, så hadde vi en sak der vi så litt på livet hennes, og jeg tenker akkurat nå et godt tidspunkt for en reprise på det, laget min kollega William Freyhaft Sande.
1: I dag fyller hun 80 år. En artist som i 60 år har vært umulig å ignorere, og enda vanskeligere å ikke bli glad i. Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me.
1: Og som en i en søskenflokk på 12, så var det ikke bare velstand i familien Parton. Hun vokste opp i fattigdom uten strøm og uten penger. Men med historia, salmer og en tidlig forståelse av at ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen. For selv etter at hun ble verdensstjerne, har hun aldri lagt av seg dialekten, aldri distansert seg fra oppveksten og aldri sluttet å skrive om hvor hun kommer fra. Dolly Parton har skrevet over 3000 sanger. Og når man tar med at rundt 450 av de her over 3000 låtene er spilt inn av andre artister, så er den låtkatalog så omfattende at den nesten føles som et eget musikalsk økosystem.
2: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers,
1: Og så finnes det de her låtene som bare sitter mange tiår etter at de kom ut, som for eksempel Islands in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, en duett mange mener blant de beste som noen gang er laget. Så har du historien om kanskje den mest kjente Dolly Parton-låta, I Will Always Love You. If I should stay. En låt Elvis Presley ønsket å spille inn på midten av 70-tallet, men manageren hans, Colonel Parker, krevde 50% av rettighetene. Dolly tenkte seg nøye om. Og takka nei.
2: This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. And he said, well, then we can't record the song, and I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry, but I can't do that.
1: Elvis-versjonen ble aldri laget, men Dolly beholdt eierskapet til sangen, som senere skulle bli en av de mest innbringende låtene i musikkhistorien. Men Dolly Parton er mer enn bare artist og låtskriver. Hun er også en forretningskvinne med en svært stødig hånd. Hun har bygget opp Dollywood, en fornøyelsespark og opplevelsesindustri som ikke bare handler om underholdning, men om arbeidsplasser og lokal stolthet i området hun selv vokste opp i. Gjennom Dollywood Foundation har hun donert enorme summer.
2: I'm donating $1 million today.
1: Og i tillegg til penger har hun også delt ut millioner av bøker gratis til barn. Ikke for å bli hyllet, men fordi hun oppriktig mener at lesing gir barn mulighet til å drømme seg bort og tilegne seg kunnskap. Men i fjor ble Dolly Parton syk, og på høsten i fjor måtte hun utsette konsertene sine i Las Vegas av helsemessige årsaker. Men I ekte Dolly Parton-stil var budskapet tydelig.
2: I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me and I ain't done working.
1: Og så det her med utseende. Det ikke til å stikke under en stol at Dolly har fiksa litt her og der, noe hun aldri har lagt skjul på heller.
2: I wear wigs most all the time, so I guess with hair pieces and wigs, I probably have a couple hundred.
3: Even you know where they're expensive too, aren't they?
2: Not these cheapos.
1: Og hun har selv sagt at it costs a lot of money to look this cheap, og kanskje det nettopp derfor hun føles så ekte. Over 60 år I offentligheten, og mer enn 100 millioner solgte plater. Men først og fremst en artist som har vist at det går an å være folkelig, suksessrik, glittrende og samtidig helt jordnær.
0: Ja, det helt sant. Og det var veldig kjekt å høre igjen dette gjenhøret fra da Dolly Parton fylte 80 år. Jeg tenker vi kan si farvel til deg med en låt som veldig mange har ønsket seg I innboksen min, og som en av, jeg tror det min favorittlåt fra Dolly. Her, I Will Always Love You.

0: Dolly Parton var det där, kjølsagt. I will always love you. Og den hørte du her I NRK P1 på denne tirsdagskvelden, der det også skjer en god del på fotballbanen. Brann sitt kvinnelag har slått Austria Wien 2-1 og med da ett steg under slutspill I Champions League. Det samme Bodø Glimt deres kamp mot NEC Nijmegen begynner nå om ett minutt. De leder 3-1 fra forrige oppgjør, så det skal være gode sjanser for Bodø Glimt og nok en gang briljere I Champions League. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap her I NRK P1 denne tirsdagen. Nå klokka snart 21. Du skal få nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg kvelden her sammen med deg helt frem til klokka 22.
1: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hit som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
2: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre rede for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
3: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme I Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står I de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står I A-krimsenteret sin rapport.
1: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til I går, og det har fortsatt gjennom dagen I dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helgen. Og I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
0: Tusen takk for at du holder oss oppdatert. Alexander mitt navn, og det jeg som styrer skuta her I NRK P1 denne tirsdagskvelden. Veldig hyggelig at du her sammen med meg.

Lady Gaga hadde hentet mye inspirasjon for europoppen, og angivelig fra ABBA da hun I 2010 gav ut Alejandro, som ble en kjempehit. Det fikk han her I NRK P1 når kvelden ordentlig over oss, og klokka har passert 21. Kveldsåpent programmet du hører på akkurat nå, og da kan du gjøre helt frem til klokka 22 I kveld. Jeg heter for øvrig ikke Alejandro, men Alexander Wallestad, og har spillelista mi full av strålende fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Bergensartisten Camilla North. Her som du

med som du er. Og kampen mellom Bodø Glimt og Nijmegen fra Nederland, som den siste skansen Bodø Glimt må øve før de nok en gang klar for slutspill I Champions League. Den har virkelig fått en marerittstart for nederlenderne. Etter bare 4 minutter så gikk keeper Gonzalo Cretas ut forbi 16 meteren for å stoppe et angrep fra Blomberg, og hadde armen litt ut, for masse ut fra kroppen, og ballen gikk da innom den, og da blir det hands og rødt kort for Nijmegen, sin første keeper. De må altså spille resten av kampen 86 minutter uten første keeper og med 10 mann på banen. Og det jo tilsvarende drømmeåpning for Bodø Glimt. Nå så står det 0-0 og 11 minutter spilt. Og så det jo godt I gang med Ligacupen I Storbritannia, der flere av Premier League-lagene I gang med sine kamper. Hull City, som rykte opp til Premier League nå I år, møter Stoke City. De har spilt 27 minutter, og det står 0-0. Leicester City møter Ipswich 0-0 der også etter 25 minutter. Southampton og West Ham, der står det 1-0 etter 27 minutter. Og I kampen mellom Birmingham City og Brentford står det 0-1 etter 12 minutter, og Nottingham Forest Leeds, der står det 0-0.

0: mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild med gråter over det som over. Om et par veker så kan heldige folk I St. Louis, Missouri, USA få med seg en konsert utenom det vanlige. I utgangspunktet så det bare en helt vanlig og ordinær ACDC-konsert, men akkurat på denne datoen så har bandet fått et uventet problem. De har med bandet The Pretty Reckless som oppvarmere på USA-turnéen, men på akkurat den 8. september så har de meldt avbud. Noe kommet I veien, og de kan ikke stille opp. Så hva gjør Brian Johnson og gjengen I ACDC da? Spiller uten oppvarmingsband? Nei, nei. De ringer til sine gode venner I Foo Fighters. Og heldigvis, de hadde ingenting å holde på med den dagen, og dermed får ACDC et solid oppvarmingsband til konserten. Det blir ikke bare et minne for livet for publikum, og Dave Grohl I Foo Fighters gleder seg enormt. Ifølge han så ACDC en av hans store inspirasjonskilder, og Foo Fighters har så å si kopiert hvordan ACDC oppfører seg på scenen. Og Grohl har bare en ting å si før konserten. Let there be fucking rock, St. Louis. See you September 8th. Selv så startet Foo Fighters på sin egen turné I USA veko etter, og de har heller ikke hvem som helst å varme opp for seg. På turnéen så har de nemlig Queens of the Stone Age. Men vi får ta en låt med Foo Fighters, tenker jeg. Dette min favoritt fra Foo Fighters, tror jeg. Her Monkey Wrench.

0: En av mange låter fra det gigantiske hitbiblioteket til Coldplay, The Wake Up and Up. Kombinasjonen barn og grønnsaker kan være en utfordring rundt middagsbordet I mange familier. Forfatter Terje Torkelsen kjenner godt problemet, men hans tid som spillerleder ga han nyttig kunnskap. Da synes han I alle fall selv.
1: Jeg tror det må ha vært på sensommeren I 1987. Jeg var 16 år og speiderleder. Var nylig blitt forfremmet til fører for Valross-patruljen og hadde store ambisjoner for flokken min, som stort sett bestod av lettlurte guttunger I barneskolealder. Jeg hadde derfor klart å overbevise dem om at vi skulle reise på survival camp, en helgetur der vi utelukkende skulle leve på det naturen hadde å by på. Et godt liv og et primitivt liv. Jeg fortalte historien om Robinson Crusoe som strandet på en øde øy og måtte klare seg som best han kunne med det han fant der. Jeg mente også at jeg hadde funnet en sånn øy, et grødrikt paradis I Ryfylke som hadde alt et menneske trang for å overleve. Jeg hadde riktig nok aldri vært på denne øya selv, men jeg snakket med en kompis som hadde hytta der, og han ga meg tips om et godt fiskevatn. Jeg regnte ellers med å finne bær og kantarell, og jeg leste en bok om spiselige røder og visste at vi burde bruke en alm hvis vi ville lage barkebrød. Vi pakket med oss turutstyr, men ikke mat. Nå skulle vi leve primitivt og I pakt med naturen. På fredagen gikk det rimelig greit. Vi fant litt blåbær I Eli og hadde tross alt spist middag før vi drog, men ut på lørdagsformiddag begynte det å murre I magen. Vi gjorde noen hederlige forsøk på å fange fisk I et vatten, men det var uten resultat, og vi fant hverken kantarell eller en alm som kunne bruke til barkebrød. Så da lørdagskvelden kom, så var nøden store, og mange av guttene tok til tårene. Situasjonen var kritisk, og ekstraordinære tiltak var nødvendige, og det var mitt ansvar som patruljefører å sørge for at flokken min ikke svalt ihjel. Så I ly av kveldsmørket så førte guttene mine til et avsidesliggende småbruk. Jeg ga dem en rask innføring I konseptet epleslang, og fordelte oppgaver og ansvar. De minste, de fikk jobben med å smyge seg inn I drivhus og hente agurk og tomat. De mellomste sendte jeg opp I frukttrena, og patruljeassistenten min dukket ned I en potetåger. Selv stod jeg I skogkanten og holdt vakt. I ettertid så tenker jeg at denne survival campen svarte til forventningene. Han fikk fram det mest primitive I oss. Og det ikke lett å få en gjeng med guttunger til å ete så mye frukt og grønnsaker som det jeg klarte den helgen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Helvete med Someone Like You. Og mens Husong den så skåret Bodø Glimt mot NSE Nijmegen 2 minutter på overtid I første omgang og sier jo de allerede leder 3-1 etter forrige oppgjør så stillingen nå 4-1 og det begynner å se ganske så lyst ut for Bodø Glimt sitt videre avansement inn I gruppespillet I Champions League.

0: Dette var Thomas Dybdahl, dette her med hans sommerslige nye låt Sunshine Cigarettes and Cheap Wine, som du hørte her I NRK P1. Og akkurat nå så hører du på kveldsåpent, om ikke så alt for lenge så blir det klokka 22, da skal du få nyheter, og så etterpå det tid for popquiz sin kveldssending. Pål Thoresen, god kveld.
1: Ja, riktig god kveld, popquiz kveld da, som ja. Venter etter at du ferdig her, Alexander. Skal jeg ta for meg eteren her I to timer fremover mot midnatt. Jeg kom litt halsende inn I studio her nå, etter nyheten om at Dolly Parton jo hadde gått bort. Så det ble litt sånn redaksjonelt arbeid helt opp mot sendingen da. Og det må man jo liksom ha med når selveste countrydronninga har gått ut av tiden, vet du, Alexander.
0: Kjente det, traff meg rett og slett overraskende emosjonelt.
1: Veldig. Det klart at hun har jo holdt på I 7-10 år, og har ikke bare vært musiker, men også skuespiller og filantrop. Rop og forretningskvinne og har jo skrevet noe sånt noe som to, ja, mellom 2,500 låter gjennom karrieren sin så det har vært litt av en karriere for Adoli men det skal da bli også mye rart annet her og forhåpentligvis med litt mer humør skal det bli en liten kveldskviss som jeg har lurt inn her og denne gangen her Alexander så skal det handle om bassister hva hadde nå bandet vært uten bassistene de litt, står litt I bakgrunnen bort ved trommeinnslageren tør liksom ikke gå helt fram mot scenen så vi skal heve det opp nå I denne timen I selveste kveldskvissen våres. Så skal vi nå ha en ny runde med bøy og tøy med luftgitar da, vet du. Det jo bare å rydde stuggulvet og ta utgangsposisjonen og veive rundt. Bruk gjerne bordet, stå på det, det alltid moro. Og så, ja, så har vi nyheter fra musikkens verden og så litt av hvert da, vet du. Så det skal bli mye. Jeg skal også rekke en kjøretur, selv om min nå begynner å bli litt gammel. Vi tester ut kjøremusikk, vet du, Alexander, hver tirsdag.
0: Ja, det litt.
1: Ja, det mye bra kjørelåter. Jeg vet ikke om du har noen favorittkjørelåt, ja. Det har du kanskje.
0: Det, ja, jeg har litt rar favorittkjørelåt. Det rett og slett Graceland.
1: Graceland?
0: Ja. Ja, med Paul Simon.
1: Paul Simon, ja.
0: Den har veldig fin sånn driv, så det min favoritt.
1: Absolutt. Da, du blir litt tyngre på gasspedalen da.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, får noen blink fra fotobokser.
0: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, fort gjort. Ja, jeg gleder meg å ta over her noen minutter over 22.00, så jeg klar med popquiz kveld, Alexander.
0: Kjempefint. Og her skal vi varme litt opp med Whitesnake. Is this love?

Og med den gitarsoloen så er det på tide for meg å takke for følge denne tirsdagskvelden, som jo har vært ganske så begivenhetsrik på musikkfronten. Vi har sagt farvel til Dolly Parton, og det skal du få høre mer om i Popquiz kveld rett etter nyhetene, nå 22:03. Jeg heter Alexander Wallestad, og synes alltid det er stor glede å være her i radioapparatet ditt, og veldig glad for at du faktisk hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god poplåt ifra duoen The Kid LAROI og superstjerna Justin Bieber. Her er Stay.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter her, Øsker Tufan. Og det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansarbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyvitner som tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp I luften og ut I nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest I Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen I organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje I champagneglass. Og så tar vi med at Bodeglimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Stormy into the groove med Atomic Swing åpnet som påkvistkveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen og til to timer med forhåpentligvis en innholdsrik meny, synes du. Dog med et trist bakteppe da, vi har jo hørt det på nyhetene og overalt ellers også at Dolly Parton død.

Ja, musiker, skuespiller, forretningskvinne og filantrop. Ja, hun var så mye Dolly Parton. Og en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene, altså. Selv de som kanskje ikke var så veldig begeistret for country, de likte Dolly. Hun var jo tvers igjennom ærlig og jordnær. Og gjennom 7 tiår altså, så har hun markert seg som artist og låtskriver. Og hun har jo også sin egen fornøyelsepark da, Dollywood i Tennessee. Det var ikke maken til hva hun rakk over altså. Født 19. januar da, 1946 i Tennessee, og Dolly var det fjerde barnet i en unge flokk på 12, dere, og vokste altså opp i en liten hytte med et lite soverom. Og hun snakket ofte om barndommen sin, at hun vokste opp i en fattig familie. Og det at hun slutt endte opp som artist, det takket hun moren Avie Lee for. Hun fortalte gamle historier og sang gamle sanger for barna. Og den oppveksten der, den beskriver hun veldig godt i låten Coat of Many Colors, som hun ga ut i 1971. Ja, hun gjorde arbeidsdagen fra 9 to 5 lettere å holde ut for millioner av mennesker, og hun var den fargerike og rappkjefta tanta hele verden kunne ønsket seg. Ja, hun fylte verden med glitter, skyhøyt hår og en helt unik selvironi. Og ja, beviser vel at man kunne være sylskarp selv om man har høye hæler og dyp utringning. Ja, en kul dame og hel ved var Dolly. Thank you.

Ja, da satt dype spor etter deg når hele verden på fornavn med deg altså. Her, Coat of Many Colors, Dolly Parton. Ja, dere, Dolly Parton, hun hadde sikkert mye hjelp av dyktige bandmedlemmer også under alle disse innspillingene som hun gjorde. Og jeg har lyst til å trekke frem bandmedlemmer i kveldskvissen litt fremover nå. Og jeg tenkte å begynne med bassistene. Ja, de står jo ofte i bakgrunnen, og de liker seg ved trommeslageren. Og der har du kompseksjonen. Men uten bassistene, altså, så blir det var ingen groove, det ikke noe fyldig lydbilde. Derfor så hyller vi bassistene i Popquiz-kveld denne gang, altså. Og jeg har skrudd sammen tre ikoniske bassriff, og det vil gjerne da vite hvem som står bak disse tre bassriffene. Jeg tror nok du drar kjensel på dem, altså, de ganske kjente, og jeg vil altså vite hvem som står bak. Det jo tre band som blir presentert her. Du skal slippe å nevne navnet på disse bassistene, men det holder med å komme med gruppene som sto bak. Tre baser i fasa, da gjør du som vanlig, bruker NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Hvilke tre band står bak disse tre baseriffene?

Ja, jeg måtte bestikke den litt for å spille disse bassriffene her. Det en kompis av meg som har spilt de inn, som jo bassist I et svært så kjent band. Og spill tre kjente bassriff, sa jeg, så kan lytterne få bryne seg på dem altså. Men de jo hentet fra tre forskjellige band. Jeg vil gjerne vite originalen av hvem som står bak de bassriffene der. Tre band altså, tar og noterer deg. Bruk NRK radioappen, så du med på moroa. Legger du inn svaret der, så skal jeg ta en liten gjenhør litt senere denne timen, så kan det bli en t-skjorte nettopp på deg!

en gentleman er en som kan spille trekspill, men som lar det være, heter det jo. Men hva heter det når hun du bor sammen med har fått det for seg at hun vil spille trekspill? Min onkel Trondheim har spilt trekspill I alle år, og kom I skade for å si at han hadde et til overs. Ja, dermed så skred min andre halvdel til verk og bestilte trekspill levert på døren. Ja, nå vil jeg ikke snakke stygt om de som spiller trekspill. Det mange som kommer I en slags stemning av det, og drar dette instrumentet frem og tilbake mens de får et nytelsedrag over ansiktet. Men å si det gøy å spille trekspill, ja, det vel å dra det alt for langt. Det var sikkert et sjekketriks også på 20-30-tallet. Fint på avstand, men hva gjør du når du får det I heimen? Skal kalle luker, for her kommer det til å sive ut trekspill for hele nabolaget, med en bratt læringskurve som fører til en infernalsk lyd og skjeve toner. Så hva skal en stakkars gjøre? Jeg har fått utsatt dette med å oppgi feil adresse til min onkel, med et håp om at det tar noen omveier, og til slutt havner hos en trekspillklubb, kanskje, men to uker gått, så man kan jo leve I håpet, men jeg har en følelse av at dommedag nær. Vel, mer følger. Men jeg tenkte I hvert fall å runde av med en liten quiz, og det skulle jo passe I dette program. Hvis du mistet et trekspill, en sekkepipe og en fiolin fra en femetasjes bygning, hvilket instrument ville lande først? Hvem bryr seg?

Vi ska aldrig gå hjem før solnedgang, og det var Ramon Depp. Ja, da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mange ser på det å være oppvarmingsband som second best. Publikum kom jo som tikke for å se oppvarmingsbandet med en hovedattraksjon. Foo Fighters tar en forlag og har meldt seg på som oppvarmingsband for AC/DC I St. Louis 8. september, som en del av verdensturnéen til AC/DC Power Up. Dave Grohl beskriver muligheten som bokstavlig talt en drøm som går I oppfyllelse, og holder AC/DC som en ansvarlig for hans besluttsomhet om å gi et hvert publikum alt det jeg har hver eneste kveld. Med andre ord så blir det The Battle of Giants I St. Louis den kvelden med Grohl I førskoleransel og duckwalk over scenen. Twisted Sisters' Dee Snider I hardt vær etter at han kritiserte Ozzy Osbourne med å si Ozzys låtskrivningsbidrag var ubetydelig I Black Sabbath. Dette har fått datteren til Ozzy, Kelly Osbourne, til å få samme ansiktsfarge som leppestiften hennes. Og hun har publisert en rekke innslag hvor hun anklager Snider for å bagatellisere sin avdøde fars musikalske bidrag. Din siste hit var før jeg ble født for over 40 år siden, sier Kelly. Snider har gått ut og beklaget om han har såret Kelly og Ozzy-fansen. Ja, du kødder ikke med The Prince of Darkness. For å sitere Dee Snider selv, we ain't gonna take it. Kanye West, som ser ut til ikke gjøre noe riktig, skal opptre I Russland til tross for kulturell boykott av landet. To konserter annonsert I St. Petersburg neste år. Etter sine antisemittiske kommentarer og bruk av nazibilder, så har konsertmarkedet tørket inn for den aldrende rapperen. Konserten I St. Petersburg derimot utsolgt, men det finnes en hake ved det. Den russiske lovgiveren Vitalij Milonov har sagt at rapperen bør framføre tradisjonelle russiske sanger på arrangementet, I stedet for sin vanlige låtliste. Så, da blir det vel balalaika fra Kanye West I ført russisk folkedrakt med høyrearmen I 45 grader hilsning. Det var

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Alors, Rain in the Summertime med The Alarm. Og for den da så var togpendlerne på Østlandet sin favorittlåt Waiting for a Train med Flash and the Pan. Ja, det hyggelig å være I kontakt med dere igjen, og hyggelig å lese alle svarene deres på kveldskvissen. Noen kreative, men også noen som har truffet blink. Jeg har fått en bassist til å spille tre svært så kjente riff, og bestukket han med en halvliter. De stedene, de serverer halvliter, ikke 0,4 og 0,6. Fyrs av meg! At de skal ødelegge halvliteren. Jeg står og krangler med utested hver gang jeg ute nå. Du kan godt få en halvliter, men ikke den, men ikke med det ølet, men du kan få det med det ølet. Ja, men kan du ikke ta det ølet opp I det glasset, så får jeg en halvliter? Nei, det går ikke. Ja da, nei, men det noe navn og navn. Tre låter, tre kjente låter altså, fra tre kjente band, som denne kompisen min har spilt inn for dere. Og så gjelder det da å komme frem til hvilke band som står bak disse tre kjente bassriffene.

Ja da, tre kjente bassganger, jeg kan ikke kalle det for riff egentlig, fordi de står ikke alene, men de brukes jo da med et artillery større lydbilde, men her hadde altså kompisen min dratt dem ut og bare spilt de tre enkle bassgangene. Så da tenkte jeg at det var en morsom sak, for det så hyggelig å kunne dra fram bassistene. Da skal vi se da om vi får til det nå I ukene fremover å dra fram alle bandmedlemmene, alle instrumentene I et band, og så kan du jo gjette på hvilke som står bak. Da kan jeg ikke bruke bassisten lenger, altså, da får jeg bruke andre. Men tre band altså, bruk da NRK Radio-appen, og så søk opp Popquiz, og dette her jo rutine for oss det nå, ikke da? Og så kan du bare legge inn svaret der. Så skal vi se da, vet du, om det kan bli en t-skjorte på nettopp deg I neste time. Da trekker vi altså den. Ja, jeg leser også på monitoren vår, mellom alle svarene på bassquizen, at det mange som venter på ukens bøy og tøy med luftgitar, og den nærmer seg, den ser du! Og denne gangen her så jo en legende I bånd som skal ta og fyre det hele av, så det ingen grunn til å rusle og gå noen steder, og fortsett gjerne å svare da på kveldsquizen vår, så skal vi se da. Vi skal kanskje dele ut en t-skjorte. Jeg fikk lov av materialforvalter Amalie til å dele ut mer enn en. Hun så vanskelig, vet du. Det håpløst. Men vel, her kommer Behari.

0: We Never Knew med Bahari. Og så det på tide da, med litt bøy og tøy med luftgitar igjen, dere. Ja da, det blir jo I høst en ny samling blant verdens beste luftgitarister. Og det foregår altså I Finland, om jeg ikke tar helt feil. Og da det lurt å trene nå, og så du kanskje kvalifisert til å delta I Norges farger. Det kan gå til henne. Jeg bare ønsker lykke til. Her kommer I hvert fall ukas utgave av Bøy og Tøy.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Darai. De har fått æren for å ha oppfunnet heavy metal-sjangeren Black Sabbath. Startet opp I Birmingham I 1968 med Prince of Darkness og Ozzy Osbourne I front. Gitarrist Tony Iommi og trommis Bill Ward sammen med bassisten Geese Butler. Først under navnet Polka Tulk Blues Band. And Then Earth, ja, et navn som var like fjern fra heavy metal som en bokhylle fra Ikea, så ble det Black Sabbath I god tid før første skiva kom I 1970. Gitarristen Tony Iommi var på mange måter kapellmesteren. Han var hovedlåtskriveren, arrangør og satte en standard for gitarrister som kom etter ham, og det eneste medlemmet av Black Sabbath som var med hele veien. Han skapte riff som en hel generasjon av lovende gitarrister kopierte på gutterommet. Så distinkte var riffene hans at du hørte umiddelbart at det kom fra Iommi. Men ikke lett å komme ut av karismatiske Ozzys skygge, så han kom litt I bakgrunnen, noe som man kan trygt konstatere var litt urettferdig. Iommi var Black Sabbath, I den grad at han har kun tre solofremstøt på 2000-tallet, og that's it. I Bøy og Tøy så skrider han frem med låten Supernaut fra Volume 4-skiva fra 1972, med et klassisk Iommi-riff som bærer låten igjennom. Trommis Bill Ward briljerer midtveis før Iommi henter opp låten igjen, så her det duket for lufttrommer I tillegg, men det nå Tony Iommi som ukas kapellmester I Bøy og Tøy med luftgitar.

Gabrielle var det med Løkken. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter 23.00, men det er en bredfull time 2 også som ligger der og venter, og som jeg håper vil falle i smak. Det skal da bli bortreist på dagen, og det er storheter som dukker opp der også denne uken her, og det skal da også bli en trekning av en t-skjorte, så det vel ikke stengt den butikken her enda. Det da fullt mulighet til å, fullt muligheter for oss å kunne svare på kveld Skvisen vår, som jo består av ikoniske bassriff denne gangen, spilt av en god venn av meg som har laget, eller som har spilt dette inn. Men jeg tror det skal være ganske kjent, og jeg tror det virker jo som det ganske kjent for de fleste av dere også da. Det mange som har svart riktig, og så noen som har hatt litt stang ut underveis der også. Og bassriff, ja, det jo tema det I denne kveldskvissen, så det jo bare å fortsette å løse den nøtten, men denne skal dere få slippe å gjette på, og jeg tenkte å avslutte time 1 med en av poppens, eller kan vi si progipoppens, mest ikoniske bassriff, nemlig Last Train to London med Electric Light Orchestra. Som et eksempel på en låt som fort kan gå I stå og stå der og stampe om du ikke har kommet opp med et bassriff som svinger. Kelly Crockett, bassisten til ELO, han kom med en bassgang på nettopp den låten Last Train to London som dominerer fullstendig og får den til å groove hele veien til London. Låten dukket opp på Discovery-skiva til Electric Lights fra 1979, hvor Jeff Lynne førte bandet I en noe mer, ja, skal vi si, dansbar retning, eller mer disco-very, som keyboardisten Richard Tandy kalte Discovery-skiva. Men Jeff Lynne kunne ikke trå feil på den tiden, og skiva ble den første fra ELO som toppet listene I hjemlandet, og ble altså der I 5 uker. Så vi blir med toget til London, vi, som tar oss altså frem mot nyhetene 23.00. Så jeg altså plutselig tilbake, og det bare fortsetter da å svare på kveldskvissen. Jeg gjentar altså 3 band som vi skulle frem til der. Alright, så setter vi I gang med Last Train to London, og denne her har dere sikkert hørt før, og dette her et bass, en bassgang som virker.

0: Dette Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joachim Reikstad på Island og kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så det ikke helt på det nivået. Islendingene hakket mer sindige, kan man si. Men det klart, man ser reklamplakater. Det de som veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det klart at det et land som splittet her, men det jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til mesterligaen i fotball. I kveld slo Bodø-væringene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

er så lyden av 2000-tallet. Keane fra Essex I England. Startet opp altså I 1995, og debuterte altså med Hope and Fears, skiva deres da, I 2004. Og denne låten her altså, Summer Only We Know, hentet derifra. Ja, veldig spesiell band, og jeg digger dem voldsomt. Tom Chaplin I front, og så har du piano til Tim Rice Oakley, som driver det hele. Velkommen tilbake til time 2 av Popquiz kveld, og vi skal som vanlig gå I gang med selve indrefiléen for mange, nemlig bortreis på dagen, og da ønsker jeg stemmer. Hvor skal vi?

0: Gratulerer!
1: Bare slutt. Ok, ja, den stopper av seg selv. Når den spiller tilstrekkelig nok mange sekunder, så må NRK begynne å betale. I dag, ja, i dag, dere...

så har vi Gene Simmons, selveste tunga I Kiss. Og han runder altså 77 år I dag. Og ja, han skal vel ikke prøve seg på noen platåsko lenger nå. Faller han ned, så blir det garantert et lårhalsbrudd. Så jeg tror ikke det særlig smart. Og vi holder oss til dagen I dag. Det var da voldsomt til sterkt felt I dag. Den 25. August. Vi har da nemlig også Elvis Costello, som runder 72 år I dag. Still going, Elvis Costello. Eller Declan Patrick Aloysius McManus, som han egentlig heter. Gift med Diana Krall, og det ikke verst det, og blir sammen med Diana Krall. Hun utrolig vakker og talentfull. Costello, 72 år I dag, og så tar vi også med da at Mikael Krohn I Raga Rockers. Han blir 67 I dag. Og Raga Rockers, de rører da på seg igjen, de gjør det altså. Og så har vi da denne karen.

Ja da, jeg har en jubilant her, Rob Halford, vokalisten i Judas Priest, som runder 75 år I dag, og en modig fyr, Rob Halford, som har stått frem som skjev, modig I den forstand, når man tenker på det heavy metal-miljøet som han frekventerer. 75 ganger rundt sola I dag altså, Rob Halford, ja, vi tar det ned på. Så på torsdag, det ingen innmeldt I morgen, torsdag så har vi Jan Ove Ottesen I Kaisers Orkestra, som blir 51, og Kaisers Orkestra, det da også et band som fremdeles rører på seg med nettopp Jan Ove Ottesen I front som også gir ut ting på egenhånd og det gjør han også veldig bra Malene-låten hans synes jeg faktisk veldig vitt så talentfull fyr Jan Ove Ottesen altså blir 51 på torsdag Og så kan vi ta med for Beatles-fansen at på lørdag så det nøyaktig 60 år siden Beatles holdt sin siste

konsert, Candlestick Park i San Francisco. Det er 60 år siden altså dere. Jeg er alltid, og jeg er sikker på at det kommer til å, sosiale medier kommer til å bli full av det, for at det er en, hver ting med Beatles, det blir bare som jubilerer på en eller annen måte. Det blir slått svært opp, så bare hold dere fast på lørdag, så kommer det til å komme en tsunami av Beatles-stoff. Det er 60 år siden siste offisielle konsert, Candlestick Park i San Francisco. Etter det så fikk de nok, og det er forståelig når man ikke hørte seg selv lenger en gang. Bare skriking. Det er ingen himmel til på søndag, men

Ja, vi må jo ta han med selvfølgelig. Van Morrison blir 81 år på en mandag, og det skal vi selvfølgelig behørig nevne også i Bortreist på dagen. For lengst blitt en legende, Van Morrison, og still going altså, imponerende nok, godeste Van the Man. Vel, vel, det var ukas innmeldt, det var ikke verst det, var ikke det der. De som ikke ble nevnt, de glemt, fordi de har ikke innmeldt seg selv, men i andre, de skal få et

0: Uten du. Sløv.
1: Sløv, uten dop på Sløvbygget, som hadde en unnskyld, heldundrende 30-års feiring på Bislett stadion I helgen. 30 år altså, siden de dukket opp med sin første skive, godeste post. Skirobygget, vel, vel, dere. Nå har sannhetens minutter kommet. Nå det på tide å avsløre fasiten på kveldskvissen. Hvor jeg hadde altså fått en kompis til å spille inn tre kjente bassganger, som fra tre kjente band, kan man trygt slå fast. Og så gjaldt det da for dere og finne ut hvilke band jeg var på jakt etter. Og ja, det var god spredning fra et fra 1981 og et fra 2003 og et fra, ja, helt tilbake til 1973. Mange riktige svar, så dette blir ikke en lett oppgave å trekke ut en vinner, det kan jeg love dere. Men her kommer den altså. For siste gang I kveld kommer kveldskvisen tre kjente bassganger. Hvilke?

Ja, der orker han ikke mer, og la seg I stabilt sideleie. Penger først, spilling etterpå, sa han, og det fikk han ikke, så han dro dyna over hodet. Men før han gjorde det, så leverte han altså da tre kjente bassgonger her, som dere skulle ta og knekke. Og da får vi liksom like gjerne da avsløre det hele. Skal vi begynne bakerst, og så bare går vi fremover. Den som friskest I minnet. Ja, det runder jo det hele av med selvfølgelig Money, og Pink Floyd, og bassisten der jo selvfølgelig Roger Waters. For det ene så var det Seven Nation Army, The White Stripes, og det var Jack White som spilte bass på den innspillingen. Det ikke den du hørte, det var uke, men på originalen. Og så åpnet det hele da med Under Pressure fra Queen, og det jo John Deacon som kom opp med den bassgangen der på Under Pressure. Det var også en låt som Queen hadde med seg David Bowie på. Og det har vært mange kreative og morsomme og artige svar. Det mange som sleit litt med den der midt imellom der. Det var det, for den der, der var det, den var vanskelig. Men de fleste hadde jo en innertier her, så det blir selvfølgelig veldig vanskelig å kunne trekke ut en vinner. Men sånn det noen gang. Det må da gjøres det. Og da har vi skal vi få en lapp inn her. Fra radio nattvakten I radioresepsjonen som kommer opp, det så lite å gjøre på den tiden her av døgn I NRK, vet du så det nesten mørkt nede I radioresepsjonen, han sitter der med en lykt på hodet, vel, der på denne lappen så står det han skrevet her, da vi se ja, Tor Arne Sandviken fra Lillehammer, gratulerer, du har vunnet en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending, og da vil nok deltakeransvarlig Amalie sikkert ta kontakt med deg, og så blir du med på moroa en lørdag, Tor Arne. Og til dere som ikke ble trukket ut denne gangen, ja, men det går av flere tog, og I motsetning til vi, så går det mange tog her I Popquiz kveld, så det bare å henge med neste tirsdag, og så dere, så blir dere med på moroa. Der. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt inn med svar. Det hadde blitt så trist å kunne sitte her alene. Og så det noen som skriver inn da, og det Guri som skriver her på Kjære kjøte, kjekke du, hvem kan motstå slik? Kan du spille Chips med Iron Hunter? Den så fin, så er du så grei. Det Guri fra Steinkjær som skriver dette. Du, Guri og de andre som kommer med ønskelåter, de kommer nok. Jeg lover det. Jeg skal høre på dem, og så skal vi se om ikke vi kan få dem med I en sending. Men denne sendingen her, skjønner du, det så lagt opp hele gang. Skal vi på kjøretur litt senere også, vet du? Så kommer Kinder ikke snart. Det så mye. Men jeg tar vare på alle ønskelåter.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Fint band, Ny Liv fra Bø I Telemark, anført av Jon Solberg, med låta Mørkebanen. Og før det en svarer Dua Lipa da, med Dance the Night. Men da det klart for Kinderegg igjen, og vi holder oss til serien Classic Albums at 50, altså klassiske vinylskiver som feirer 50 år I år.

I min verden så er det ganske ubegriplig at John Miles gikk under radaren på de fleste, og ikke nådde ut til de store massene på 70-tallet. En multi-instrumentalist som i tillegg til å skrive glimrende låter, hadde en stemme med et vitt spekter over overnaturlige oktaver. Fyren hadde med andre ord hele pakka. Jeg rakk å få med han live i Chateauneuf på slutten av 70-tallet, med sine faste medsammensvorne, Bob Marshall på bass og Barry Black på trommer. En tight og samspill trio som leverte til stående applaus. I Classic Rock Albums at 50 så ligger debutskiva hans fra 1976 under stiften. Rebel kom det året. John Miles ble kompis med Alan Parsons, som så potensialet og akslet raskt produsentrollen, og fikk Miles med på sine egne skiver i Alan Parsons Project også. Verket Music ble jo signaturlåten hans, som dessverre overskygget mye av det andre Miles kom med. For Rebel, for eksempel, er smekkfull av låter som er pensum for gitarrister, låtskrivere og vokalister. Plata, ja, den ble spilt inn i legendariske Abbey Road Studios, hvor Beatles fremdeles satt i veggene. Coveret viste en ung Miles med en rifle over skulderen etter plateselskapets idé, basert på James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Miles sa i ettertid at han var helt ukomfortabel med det imaget, som var fjernt fra de intensjoner han hadde med musikken sin. Men er du fersk i bransjen, ja, så hopper du når plateselskapet sier hopp. Rebel var starten på gullrekka til Miles på siste halvdel av 70-tallet. Albumene kom i fleng. Stranger in the City fra 1977, Zaragon fra 1978 og More Miles Per Hour i 1979, før han begynte å gå litt på tomgang utover 80-tallet. Men vi holder oss til debutskiva Rebel fra 1976, som viste en sulten Miles som satt med et lager av låter som verden burde hatt en større visshet om. Fra den monumentale You Have It All til den spretne High Fly og til titelsporet Rebel, så kan jeg bare anbefale å spille høyt. Det har dette 50 år gamle albumet fortjent. For kvalitet, ja, det har jo ingen holdbarhetsdato.

Ukas classic album at 50, John Miles og Rebel, som altså kom ut i 1976. For en artist av dere. Jeg har satt meg i bilen, jeg, og jeg tenker på John Miles. Alt det der kunne vært fine kjørelåter, men vi skal ta for oss ukens kjørelåt nå, som er vel så bra. Fordi nå skal vi endelig drakke ned gasspedalen igjen og legge ut på veien. Og la meg sitte på den måten. Altså, når dama forlater deg og hun ikke vil si hvorfor, ja, så sett skylda på måten hun drar på i steden. Ja, Andy McMaster i The Motors mente det var flyplassens skyld og skrev låten Airport, som kom på albumet Approved by The Motors i 1978. The Motors startet opp i London i 77, altså året før han gikk. Garvey and McMaster og Rob Hendry, og gikk under pubrock-paraplyen. Etter konserten på Marquee Club i London i 1977, så fikk publikum ørene opp for dette bandet. Tight rock'n'roll, energisk utført med McMaster i front, med lomma full av kule låter, spilte de seg raskt ut av pubene og inn på større steder. Men det skulle bli en hele kortlivet affære for dem. Etter tredje albumet, Tenement Steps i 1980, så seilte The Motors inn i solnedgangen. Airport ble deres eneste hit og klatret til den fjerde plass på de engelske listene. Andy McMaster, som rundet 85 i juli, han klarte aldri å overgå den, men den har fått et langt liv og spilles jo jevnlig på radiostasjoner og minner oss om alt stresset som vi forbinder ved reise. Borte bra, men hjemme best må bli parolen. Ja, låten inviterer til tunge trykk på gasspedalen og allsang bak bilruta, så du kan trenge vindusviskere på innsiden. Ja, bare moro, så vær så god!

0: Ja, selv jeg, som overhovedet ikke har noe ut på dansegulvet å gjøre, kan kjenne at det rykker litt I foten når Sophia Alice Baxter setter I gang med Murder on the Dance Floor. Jeg synes det en råtøff låt, rett og slett, så glimrede gitarer. Før det altså ukas kjørelåt med The Motors og Airport. Jeg har kommet tilbake I studio, nettopp for å avslutte det hele med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: På lister over folks favoritt James Bond det få som trekker fram George Lazenby opp av hatten. Ikke så rart kanskje da han kun spilte rollen en gang og ble en slags mellombond mellom Sean Connery og Roger Moore. Da On Her Majesty's Secret Service kom I 1969, fikk Lazenby kritikk for å fremstille en mer følsom Bond. Han gikk til og med og giftet seg og brøt sammen I gråt da kona døde underveis I filmen, og stotret frem «We have all the time in the world». Det var langt unna den macho-rollen som Sean Connery gestaltet, men I og med at dette en soveromssonate, og vi det følsomme gjør så henter vi jo frem nettopp titelsporet We Have All The Time In The World skrevet av John Barry med tekst av Hall David som jo var samarbeidspartneren til Burt Bacharach og fremført av Louis Armstrong så jeg vriompeis nok altså til å påstå at det her en av de beste Bond-låtene Ingen kunne fremføre låter med en slik ærlighet og inderlighet som Armstrong, som da var 68 år og I hele dårlig helse. John Barry måtte overtale han til å spille inn låten og ba på sine knær om at han måtte ta med seg trompeten sin. Resultatet det ble magisk og står som noe av det siste Armstrong gjorde I et studio. Han døde jo 2 år senere. Den ble hentet frem igjen I No Time to Die fra 2021, som var den siste Bond-filmen med Daniel Craig. Så den har fått evig liv, og ikke uten grunn. Så får man bare vente da, og se hvem som blir den neste James Bond etter Daniel Craig. For nå håper at man går tilbake til en litt høy og mørke, med charm og replikkene I behold, som de før Daniel Craig hadde. Vel, det nå min mening. Vi skal I hvert fall runde av med nettopp Louis Armstrong og We Have All The Time In The World og med den så sier jeg takk for I aften og få med deg hovedsendingen da på lørdag, NRK Radio-appen den åpen 24-7, det bare å søke opp popquiz, så du der inne I moro, meld deg på også en lørdag om du ønsker det takk for alle meldinger og ha en riktig god natt

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø-Glimt klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NSC Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø-Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NSC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Lilos var dette Hold på en venn sang de og Matilda aller først her I nattradion When Something Ends. Men vi langt fra enden nå, vi har ja, en knapp time igjen da, her I nattradion I NRK P1 og Nils Vågenostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Pust inn, pust ut. Dette Bautastein, og før det Violet Road, A Piece of Paradise. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Eivind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin I dag.

Blessing. Anne-Greta Preuss og YouTube før det. Mysterious Ways. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger her I Nattradion. For artister har jo ja, nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Bergen.

bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette I alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi vel litt slitsomme, for vi påstår at vi best I det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke helt sånn. Men vi veldig stolte av byen vår, det ingen tvil om det. Det ligger liksom I arvestoffet, det greiene der.

0: Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Andresen, han ser herligheten fra fløyen. Et av byens sju, hellige fjell.
1: Jeg elsker deg når solens glans forgyller.
0: Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober.

det Oddny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat poprock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester I vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad I Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand I sjelen.

Ole Paus avrundet samlingen av sanger om Bergen. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger. Og du skal få høre om de en annen natt.

0: Boy Made Flower hette gjengen som så gjerne ønsket seg tekstmelding, eller Text Me som låta hette. Men nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var onsdagsen nattas utgave av Tre på rad på norsk det. Regnvær avrundet med sin låt, ja, Dust heter den, ja. Folketonen sang og spilte Hekla stålstrenga, og Elle Melle åpnet det hele med sin himmelhøge sti.

alltid vakkert når søskenstemmer klinger sammen, og det gjorde det sannelig også når The Corrs sang og spilte What Can I Do. De var jo store stjerner en god stund, men nå det lenge siden vi har hørt noe fra de, men de sikkert aktive et eller annet sted. Uansett, her sang de I Nattradion, hvor det Hilde Selvik-Våg som får lov til å avrunde musikalsk, og da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg fin onsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det nesten 50-50 i fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad på Island og har kjent på stemninger rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater, det er de